0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
2: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radiokultura. AIRK, et pourquoi pas ?

0: kantu zegon eusko xoxoa esanion bihotza dut eroria lazoa. Zure kantak albaleza berriz ezar jasoa, naizaitut bai musuz betez ato eusko zozoa. Estu nuen eni kontra txori poliet.
1: Txo, Mikel!
2: Zer duk, Niko?
1: Hor, egiazki ageri duk eta hego aldeko kantari olerkari mistiko hietari bizala.
2: Zer ba?
1: Nik uste diat eta bere zentzu zuzenian ezarri behartugula tekstu hau.
2: Eta zein da zentzu zuzen hori ba, jakin badaiteke?
1: Nahi baduek, hitz bakotxari bere eran nahi arrunta izanike gordina. Adibidez, pinua, pitua, eta xoxua, alua, eta zentako ez, txutxua!

Jenkoa, zintzoa, baitzen pito hartan kantuz Zegon esko txutxua esan ion Bihotza dut eroria lazoa Zure kantak albaleza berriz ezar jasoa Naizaitu bai musuz bete zato ebsko zozoa Estu nuen

0: egon zen txutxua. He he, nik nahiago diat eskomuniatua izan, ez izeta ez komunikatu.
1: AIRK irratia.
2: AIRK bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.

AIRK Irratia. AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, la radio DAB Plus parantxeta irratia e radiokultura.
0: AIRK entzuten ari zarete, antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio digital autrement.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzutan ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: IRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka irratia entzuten ari zara.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, Irratia.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia baino gehiago.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK eta zergaitik ez.

0: Terre, terre.
1: Egunon guzier, frantses estatuak 1 000 000 euro itzeman ditu suteak, pairatu dituzten errien eta erritaren laguntzeko, izan Landesetan edo Girondan, atzo Sebastian Lecornu lehen ministroa, biktima eta erritar kesuan uian artean iritsi zen Girondarat, etxean ere ikitzeko trabak harienduko dituztela itzeman du baita, 80 000 000 euro enpresenako, 2 000 000 turismoa indartzeko eta 6 000 000 euro laborarien dako. Hogeita bost urteko zigorra betan dutik Unai López de Ocariz eskual presoa libre gelditu da 2001 atxilotu zuten eta kotalde bat osatzea leporaturik. Hogeita iru urte ezkartzelan egon zen eskual egitik urrun batez ere, auztegiak baldintzapeko askatasuna onartu arte. Eta hildo beretik gaur egun 45 preso espetxean gelditzen dira erregimen etxean, elden astean Bilboko aste nagusiaren kari manifestatzerat deituko du eskual presoen aldeko sare taldeak urteroko manifestazioa nazionala 2027ko urtarriren 9an iraganen da eta azkena izaitea nahi dute antolatzaileak. Astelen untan UNEF-i ikasle sindikatak inkesta bat plazaratu du urte batez. Inkasle biziaren kostua 166 iganda erranean baitu 74 euroz hilabete guziz eta orotarat 2027-tik 125 sindikatuen arabera Macron poderatari bat ondutik ez da prekarietatearen kontrako egiazko politikarik eraman. Eskolerriko Unibertsitatea IHU munduko 400 unibertsitate oberenen artean da Shanghai zerrendaren arabera. Nafarroako Unibertsitatea 500 oberenen artera iganda aurten hots biak munduko 102 oberenen artean kokatzen dira. Eta buratzeko amane aparatek itegeria artista plastiko eta ilustratzaile Doni Bandajaren erakusketa ikusgai da Luis Amalau plazan. Artistak turismoak eraikitako eskuale Enrico Irudietatik urrundu nahi du eta beraz nahen neguko pesek mahaztea erabaki du pesirik ez inaldetik berrisain lagusia sortze eterietan.
2: Goizberin gomita.
3: Alzheimerraren aintzinamenduak eta erronkak ageri dira munduan zehar, hor gai untaz interesatzen gira. Zurekinen aia, Etxeberri Lopepe, zure gomitarekin, baizitugu.
4: Miren altuna egunon?
5: Egunon bai.
4: Alzheimerari buruz mintzatzeko gira hemen, baina hasteko zure burua aurkezten albauzu?
5: Ni Miren Altuna naiz, Zita Alzheimer Fundazioko ikerlaria Donostian eta baita neurologo klinikoa, narriadura kognitiboarekin dedikatua espezifikoki, Gasteizko Araba Unibertsitatean, Unibertsitateko ospitalarioan barkatu.
4: Eta orduan neurologoa buruko eritasunak lantzen dituzu Alzheimerra besteak beste, puntu bat egiteko gaur egungo egoeran, zertan dira Alzheimerraren alternatibak gaur egun?
5: Alzheimerraren baitan aldaketa asko egon dira azken hamarkadetan, aurrera pauso handienak diagnosi goiztiarraren inguruan izan dira ez. Gai gara gaur egun pertsona batek bere autonomia maila galdu gabe, ba diagnosi zehatz bat egin ahal izateko ez. Hori izan dira aurrera pauso nagusienak eta azken urteotan, hasi gara izaten lehenengo tratamentuak, bai botikak esango genuke klasikoak, zein tratamendu ez farmakologikoak, zeinak narriadura kognitibo hori Alzheimerraren baitan gertatzen dena, nolabait moteldu dezaketen.
4: Zer dira botika horiek?
5: Bai, izatez, orain duela denbora gutxiren baitan, bai Estatu Batuetan eta baita Europan onartu dira bi botika, batek izena du lekanemap eta besteak donanemap, eta zer egiten dute Alzheimerraren baitan buruan pilatzen diren sustantzia toksiko horietako bat, amiloide deitzen dena, hori kentzeko gai dira. Eta paziente oso ondo hautatutakotan, ba, gai lirateke gaitzaren garapen naturala moteldua alizateko. Ez da ikaragarrizko mesedea, baina dira lehenengo botikak, gaitzaren garapen kliniko eta biologikoa moduren batean moteldu dezaketenak, gakoa da oso garaiz jartzea, gakoa da osasuntxu, bestela osasuntxu doben gaixoetan jartzea, eta modu zuzen batean jarraipen klinikoa egin ahal izatea, ez? Botika horiek onartu berriak daude Europar Batasunaren baitan, baina zoritxarrez orokorrean sistema publiko gehienak ez dira oraindik finantziazioan onartzen ari, ez? Eta horrek erronka berriak dakartza, ze azken finean aberatsentzat medikuntza bat eta desaberatsentzat beste medikuntza bat sortu liteke horren baitan.
4: Eta hor, dula gutxi izan da Londresen bilkura internazional bat gaiaren inguruan, zuan egon ziren?
5: Bai, Alzheimeraren baitan elkargo badago, ez mundu mailakoa Alzheimer Association deitzen dena, eta urtean behin egiten du bilkura, aurtengoan Londresen izan da, eta bertan aurkeztu dira, ba, adibidez, tratamendu berri hoien inguruko bizitza errealeko esperientzia, ez? Zate baterako Japonian sistema publikoaren baitan onarturik dago, eta estatu batuetan eta erresuma batuan ez dago onarturik, baina badagoia da, pribatu mailan esperientzia hiru urtetakoa, ez? Eta erakutsi dute botika hoiek, ba, esperotako baino albo ondorio gutxiago dituztela praktika kliniko errealean, hori baikorra izan da, eta esperotako mesede klinikoa dutela, ez, hori alde batetik. Eta gero asko hitz egin da, gaur egun gaitasuna handia dugula, diagnosi goiztiarra egiteko, baina falta zaigula oraindik ere odolean edo beste, esango genuke, beste kontexturen baten, izan liteke resonantzia magnetikoan ere, ba, pertsona bakoitzaren pronostiko individuala, ez, predesitzeko gaitasunen bat, ez, eta zentzu horretan, aurkeztu dira, ba, proposamen ezberdinak etorkizunari begira, ba, egunerokotasunean erabili ditzakegunak, ez, hortaz, ba, ikusi da asko nola egin dezakegun diagnosi goiztiarra, nola aktuatu genezakeen, ez, adibidez, arrisku faktore aldagarrien gan, ez, ba, ze garrantzitsua den tentsio arteriala ondo kontrolaturik izatea, ze garrantzitsua den diabetesik ez garatzea edo ondo kontrolatu izatea, gizentasuna ekiditea, ariketa fisikoa sustatzea, burua lantzea, estimulazioa esatea, ez, ba, beti gauza berriak ikasten saiatzearena, eta era berean ze garrantzitsua den egoki eta garaiz diagnostikatzea, ba, botika ezberdinen aukerak izan ditzaketen gaixoek.
4: Bilkura horren emaitza positiboa dela ejanen zinuke beraz?
5: Bai, gure sensazioa da, ez, azken finean, narriadura kognitiboa eta espezifikoki Alzheimerraren baitan lan egiten dugun neurologo klinikoentzat, itxaropeneko momentua bezala ikusten dugu. Iruditzen zaigu urte luzeotan, ez, ia berririk ez dugula izan, berrikuntza gutxi izan ditugula, eta orain benetako iraultza badagoela diagnosi goiztiar eta zehatzaren inguruan, eta aurreneko pausuak ikusten hasi garela, ez, tratamentuaren iraultza bat etorriko delakoaren itxaropenez, ez, orduan, batez ere mezu baikorra izan zen, zientziaren ikuspuntutik, pixkat, esango genuke tristeagoa edo goibelagoa izan zen, ba ikustea hainbat herrialdek, ba ikerketak, ez, lortzen dituen urratxoiek sistema publikoan jartzeko, jartzen ari den trabak, ez, azken finean, neurri batean ulertu behar da, Alzheimerra oso gaitz ohikoa dela, milaka eta milaka pertsonari eragiten diola, kalkulatzen da Estatu Espainiarrean adibidez 900.000 pertsona inguruk izan dezaketela Alzheimerra une honetan, eta hortaz ba, batzutan zalantza sortzen da, ez, eta ulergarria ere bada gestoren ikuspuntutik, ba, zenbaterainoko kosteak ekar ditzazkeen horrelako tratamentu garesti bat jartzeak, baina era berean ez dela epe laburrera pentsatu behar, eta mesede klinikoak badin baditu eta Europar Medikazio Agentziak ziurtzat eta erabilgarritzat jarri badu, ba zergatik ez den jartzen geurean, ez? Orduan esango genuke zientziaren ikuspuntutik oso baikorra izan zen biltzarra, eta gestioaren aldetik, ba bueno, itxaropentsu, hartu diren erabaki ezain baikorrak aldatzeko gai izango te garen evidentzia aurkeztuz.
4: Eta berriz zientzia aldera itzuliz, aipatu dituzun botika horiek eritasunak gibelatzen edo oztopatzen dute, baina ez dute osoki sendatzen, hori da ez?
5: Ez dute sendatzen eta ez dute gelditzen. Hau da, garapena, gertatzen da garapena da, geroz eta narriadura hori handiagoa egiten da, baina gertatzen dena da, narriadura horren urrengo urratsa ez autonomia galera hori, ez pertsona batek laguntza behar izatea, botika kudeatzeko, erosketak egin ahal izateko, hau da, bakarrik ez bizi ahal izateko, fase hori guztiok ekidin nahi deguna, hori luzatu egiten dute, berantiarragoa gertzen da. Orduan, zer dakigu entxegu klinikoen baitan? Entxegu klinikoen baitan dakigu egokia hautatutako pazienteen gan, 18 hilabeteren baitan jartzen barin baditu tratamentu horiek, 6 bat hilabete moteldu dezake dela hartatutakoak botiko horiekin ez hartatutakiko horiekiko. Eta zer erakusten ari dira, ba, Londreseko biltzarrean bezalakoetan, ba, iru urte edo lau urte artatutako gaixoetan, ezberdintasun hori ez dela sei hilabetetan mantentzen, baizik eta urte edo urte terdi, irabazi geniezaiokeela autonomia maila horri artatutako pazientei beti ere koaraiz artatzen barin badira. Oda, pertsona horiek, denbora luzeago horretan bakarrik bizitzeko gai direla, denbora luzeago horretan gazteak barin badira lanean egiteko gai direla. Hori da erakusten ari direna. Horrek ez dukentzen, baita ere gaitza aurrera doala, baina gaitza aurrera doago abiadura motelago batean, ulertzarren.
4: Eta hor, joan den hilabetean edo, Japoniak ikerlari batzuek atseman omen dute substantzia Alzheimerra provokatzen duena, zakit ikusi duzun hori eta ze pentsatzen duzun hortaz.
5: Bueno, egia esan, dakigu gaur egun Alzheimeraren definizioa biologikoa da, ez? Eta badakigu bi sustantzia daudela garunean, pilatzen direnak, amiloidea eta tau. Eta gaur badakigu bi sustantzia horiek ez badaude Alzheimerrik ez dagoela. Kontua da, Alzheimerra garatzeko hainbat arrisku faktore daudela. Arrisku faktore aldagarriak eta ez aldagarriak deitzen direnak. Eta orduan, hilero-hilero agertzen dira hainbat arrisku faktore aldagarri izan litezkeenak, eta hoien artean daude ba, virusen infekzio ezberdinak, baita ere arrisku faktore kardiobaskularrak, eta hainbat. Printzipioz, zer gertatzen da Alzheimerraren baitan, ez dagoela eta ez degula pentsatzen egongo denik aldagarri bakar bat, baizik eta aldagarri ezberdinen batuketa dela. Orduan, zenbat eta aldagarri gehiago esagutu, hobe da. Baina ez da astu behar Alzheimerraren definizioa garbia dela, eta dela buruan amiloide eta tau proteina pilatzen direlako. Zeinak, sintomak hasi baino, hamarkada batzuk lehenago pilatzen dira. Baina zenbat gehiago jakin gaitzataz, banoski ba, baikorragoa dela, eta ba, Japoniar hoien ikerketak, edo duela urte pare bat, estatu bat duarrek, ba, herpes virusarekin lotura topatu zutenak, edo baita ere Latinoamerikako artikulu bat argitaratu da LATAM aldizkari, LATAM izeneko proiektua The Lancet aldizkarian, non erakusten den baita ere ba, hipertentsio arterialak, diabetesak, eta gizentasunak ere eragina izan dezakeela. Horda, zenbat gehiago jakin hobe, baina Alzheimerraren definizio biologikoa jada jakina da, eta ja jakina da duela mendeba baino gehiagotik.
4: Eta hor, orduan biltzak hori izan da, aurkikuntza berriak bat dira, zuk positiboki ikusten duzu ikerketaren etorkizuna?
5: Nik ba, izalantzari gabe, ikerketa aurrera pauso handiak egiten ari dira, aipatutako bibotika horiek egunerokotasunera hurbiltza aldera ba ikusten ari da zainetik jarri ordez etorkizun batean beste modu errazago batean jartzeko eta hortan ikerketak daude, baina nola botika horiek ez duten gaitza benetan gelditzen, hainbat eta hainbat botika ezberdin ikertzen ari dira ez amiloidoren aurka bakarrik, baizik eta beste hainbat jomuga ezberdinen aurka ere ikusi alizateko ba hori hobeturiteken, hortaz hor badago itxaropena, eta batez ere aurrera pauso handiak egiten ari dira ba, diagnosi goiztiar hori zenbat eta hobeagoa izan dadin, koste gutxiago izan dezan, eta batez ere unibertsalagoa izan dadin, eta hortaz, esango genuke ezberdintasuna gutxitu alizatera herrialdeen artean, eta herrialde bakoitzaren artean bakoitzaren xosen arabera.
4: Hori izanen da ondoko urteetako erronka nagusia beraz.
5: Bai, zalantzari gabe, erronka handiena da, ba, botika hauek ez dira nahiko genituzken bezainonak, baina bai prestatu behar digutela hobeak etorriko direlako, eta hori garbi daukagu hobeak etorriko dira eta epe labur batean, eta horretarako ezinbesteko da sistema prestatzea. Sistema prestatzea da gizartea ezitzea, azken finean sintoma batzuk ez direla adinari loturikoak, baizik eta atzean gaitz badagoelako, gero famili medikuei eta lehen arretako erizainei behar adineko tresnak ematea egoki ez, identifikatu alizateko gaixo hauei, eta gero neurologiako zerbitzuetan ere gaitasuna izatea, behar ditugun teknika egokiak izateko, ba, diagnosi zehatza egin alizateko. Hor dago erronkarik handiena, eta gero ba, beste gauza guztiak etorriko dira. Ez eta momentu zer gertatzen da, ba, ditugun tresna gehienak pentsaturik dago dela duela 20 urte geneukan errealitaterako. Non? Ba, adina nagusietarri bizten ziren pertsonak orokorrean ikasketa maila baxuagoa zuten, eta orokorrean diagnosiare berantiarrago egiten zen. Jada, autonomia galera bat zegoen momentuan.
4: Ebe, mil eskerainitz, miren altuna informazio guzti horientzat.
5: Eskerrik asko zeuei.
4: Eta hortan, utziko dugu orduan. Goiz berin, gomita.

0: Maitasuna izeneko kantua Pantxo Tapeio entzuten genituen istantean Sarako auzapezaren gana jonen gira Esteban Barnexekin izan baita Charlotte Etxeberri.
1: Genget la joyeuse, bastidan asteburuntan.
2: Agorilaren 21an, arratseko 9etan, kontzertua, aku. 22an, arratsaldeko 6etan, dantza taileja. 23an, arratsaldeko 4etan, dantzaldia Thierry Etxegarriekin. Eta 7etatik goiti, DJ set aftera anitzerekin.
3: Jateko eta edateko izanen da. Chartzea, presio librean.
1: Xehetasunak gengetlajoyeuse.org.
0: Eta Sarako hautetxen lanaren errespetatzea galdeiten du auzapezak preseski Charlotte Etxeberri berarekin bildu zira.
4: Esteban Barnet, Sarako auzapeza egunon?
5: Bai, egunon.
4: Beraz, Ostiarian Baionak eta Sarak egindako eskolen aitortza ofizialak behin-behinean atzera bota zituen paueko auzitegiak. Zer izan da, erabaki horren azalpena eta justifikazioa?
5: Dire bizpairu gauz. Erraten dute hor Erriko Etxe batek, ez dela frantsesez erraten duten bezala, kompetan errateko ian eskola izan berden ofiziala edo ez. Baina gu ganga pauerat, txalatik beti, errateko, janeko bide politika bat hartu duela, eta gu ez ginela bate hortan. Gu nahi ginuen, irakusi diotet hor nola bizi ginen txaran, Eganez, xaran, janeko nuko kartua den, iparaletik airatzen zailaik, hor egiguziak dire janeko nuko kartua den, iparaletik airatzen zailaik, hor egiguziak dire Nafarroko aldean, eta gu baitugu ahemana handiako.

0: dakit pauetik edo goratik nola ikusten duten UNRIA, baina gu ez ginen bate frantsesak entzeko edo beldur dire deliberazio hori zerbeite gordetzen duela, baina gu ez ginen bat ere hortan. Eta gu goita eruga kontxeruan, batzuk eskola zintzatzen die, gehienak eskola zintzatzen die, badie bizpairu ez dutena eskola egiten, baina denak alde bozkatu dute. Gu guai jan dute hor, frantxesez jateko kele suspendu, baina guai ikusiko dugu, jodaiga Baioneko oztapesarekin, etxigarraekin hor mitzatzen ga, ikusteko guai zer egin behar den. Guetzat, guai die abokatak eta gu... Gu badu berzeiteko, hortaz ere okupatuko gabe izan da, baina, ikusiko du, zerbide, ian, guen bidea segituko duen.
1: Prezeski hor, aipatuko duzie, beraz, Jean-René Etxegarriekin. Noiz trinkatuko da diribiro, azken diribiro hori, badakigu edo ez oino?
0: Badugu hor, gu izan du hor, hortziare atxean, eta guai badu hor, amabak zehun, jateko jan hola usten duen, edo jan iten dugu apel, edo hortan gauai ikusiko pentsatzen dut, Baioneko auzapeza mitzatu da, janeko, donc berak ezan du galen dela an apel, eta gu abokata berdinekin pentsatzen dut hola seiteko dugula, zenta ez dugu usten al, respetatu berdiar, gu kontseiluan ogoita eduga, deliberazio hori proposatzen du, denak alde bozkatzeote, eta izan deliberazio hori edo berze bat erratea dute, mainan ogoita iruak alde bozkatzeote, eta guai ni ez nahiz airatuko elduen kontxeruan, ezanez, guai alde bozkatu dugu, mainan utzi behar du. Ezka, ni pentsatzen dut, sarako autetxiak ere respetatu behar dira, eta politika nahitu gabe, ni argi nahize, mainan pentsatzen dut, Baioneko oztapesarekin txegituko dugula anapel bai. Gu ez du galetzen badakigu erriko etxe batek ez duela erraten al zein den hizkuntza ofiziala, hori ba, argi da, ara. Ni pentsatzen dut gu lanean nahi gen guziz hemen txaran eskola importantea dela guetzat eta ez dugu hortan usten algo.
1: Eta adibidez, gian ez duzi oinu gogoetatu, baina hausten bada aitortza, ukatzen badute aitortza ofizial hori. Ezek pasako da behiz bozkatuko duzi edo hortan geldituko da, zien ustez nola ikusten duzi momentukotz?
0: Ez dakit dugu, bate, hor kentzen mani baute ez dakit, guai, zer oik ez gaitute berze deliberazio bat proposatuko. Pentsatzen dut, hor, ganden badatuan, azken irateetan, bozkatua izan zen ere, egi batzuetan, gure mendia elkartea sortzea. Eta hortan ere, prefetak erantzuen, deliberazioa ez duela onartzen, baina elkartu ginen, Baionako subprefetarekin, eta mintzatu ginen, batit labor mintzatu zen, erranez, espikatzeko, deliberazio hori, zer elkarte hori, zer zen, eta bi aldeko, igualdeko eta iparaldeko erri batzuekin egin duen elkarte hori, eta esplikatzeko zertako egin zen, eta hor, izan ginoen izordu bat prefetako arduna batekin. Eta, pentsatzen ginoen hor deliberazio eskola horren, deliberazio horren zat, berdin iten altzera, direkto giga die o tribunal, eta, Hortan da gero, bai, ez dakitu nola pastuko den, bate, kusiko. Errateko justu, gu, jantzetutan bezala, egun guzi zaiga hemen lanean, hartu dugu hor segida, hor batiten eta bere etalean segida, badugu desafio handi bat, txarako egia zaindu behar du, eta ez bakarrik eskolaren zat. Baina, horiek, kriston lana indute, batiten taldeak eta oino leheno pastu direnak hemen egiko etxean, eta gu hemen gauai, eta gu behar du lan hortan txegitu, eta gietek etoriko diren entzat, gu katseman dugun txara usteko hori. Eta pesatzen dut, gu entzat, importanta dela eskuara

0: zaintzia, xaran.
1: Ebe, mila esker denbora harturik.
2: Eta guretzat ere, segizazie, hola borrokan, aintzina, segitzen dugu, nahi, baitugu, esne beltza, nahi dut.
3: Gehiago balio du. Milak egiten duten aprobanak, batek egiten duen mila baino.

Eta uda giroan gure tarteinua ere aintzina, doa sortzi terdietara iristen ari gira berreken, pondo nio bat einan dugu Charlotte, etxe berreken, berreken maino gehiago berrisail, nausia baitugu, eta ondotik jokoetan hartzeko tarteinua ere hartuko dugu.

0: Zortziterriak Euskal Irratietan berri saila nausia Charlotte, etxe berrikin ongetor Euskal Irratietara.
1: Egunon, guzier eskoraren aitortza ofizaren inguruan erriko etxeko autetxean landaren errespetatzea galde egindu Sarako auzapezak entzunen dugu. Alzheimerari buruzko ikerketa intzinatua baina erronka sozialak gelditzen dira Londreseko giltzerraz pundua egin dugu. Eta amane aparat egitelieria, artista plastiko eta ilustratzaile Doni Bandajaren erakusketa ikusgai da Luisa Malau plazan Doni Bane loitzunen baina lehenik aroaz pundua egin ezagun zurekin hartzen etona. Egunon!
0: Bai, egunon eta hasi da, eguzki hodei hoien gainetik zeharkatzen Doni Bane garazin eta egun goiz partekatzea balen badugu. Atxaldea eguzkitsua izanen dugu, bihar eroraindik eta ondotik euria jin beharko da.
1: Baionako auzapezaren gisan Sarakoak ere gitarat jo beharko luke. Osiarean, Baiona eta Sarako eskoraren aitortzak behin-behinean atzera bota zituen Paueko auzitegiak konstituzioaren aurka izaiteagatik. Baionako auzapezak ere gitea aurkeztuko duela iragarri zuen, Esteban Barrentz Sarako auzapezak berrerabakia hartu beharko bain baluke ere, azken deliberoa ez dute oraindik finkatua Esteban Barrentz.
2: Gu izan du hor hortziare atxean, eta guai badu hor amabar zehun, jateko jan hola usten duen, edo janiten dugu apel, edo hortan gauai ikusiko pentsatzen dut, bai honeko hau zapesa mitzatu da, janeko, donc berak ezan du galen dela an apel, eta beran gu abokata berdinekin pentsatzen dut, hola seiteko dugula, zenta ez dugu ustenal, respetatu berdiara ere, kontseiluan ogoita eduga, deliberazio hori proposatzen du, denak alde bozkatzeote, eta izan deliberazio hori edo berze bat erratea dute, mainan ogoita eduak alde bozkatzeote, eta guai ni ez naiz airatuko elduen kontseiluan, ezanez, bohara, guai... alde bozkatu dugu, baina utzi behar du. Ez ga, ni pentsatzen dut, Sarako autetxiak ere respetatu behar dira, eta politika nahitu gabe, ni argi naizen, baina pentsatzen dut, baina noko zepesaikin txerituko dugula anapel bai.
1: Kontseiluak argi du ezin duera erabaki zein hizkuntza ofiziala izan barren egan, baina entretenetzen duten mukaz gaindiko harreman azkara irresteko asmotan ibiltzen ziren erabaki simboliko horren bidez, baita erakusteko ere saran dena eskuaraz egiten aldela.
0: Oita bost urteko zigorra bete ondotik Unai López de Ocariz Euskal Presoa libre gelditu da.
1: 2001 atxilotu zuten Katalunian Nerea Bengoa eta Fernando García Judgarekin batera etako talde bat osatzea eta kare borrokan aritu izana leporatzen zakuten. 23 urtez kartzelan egon zen eskual irritik urrun batez ere Granadako Alborote presondegian. 2024ko irailean baldintzapeko askatasuna onartu zakon auzitegi Giak, gaur egun beraz, berrogeita bost preso espetxean gelitzen dira, erregimen etxian, Gasteizen eta Irunean bezala, eluden hastean Bilboko aste nagusien kari manifestatzerat deituko du eskual presoan aldeko sare taldeak, eskual preso iesailea eta deportatuen auziaren behin behiteko konponbidea eskatzeko urteroko manifestazio nazionala, 2027ko urtarren bederatzean iraganen da eta azkena izaitea nahi dute anto latzaileek. Alzheimeraren munduan aintzinamenduak eta erronkak ageri dira. Joan den hilabetean buruko eritasunek buruzko piltzera antolatu zuen Alzheimer Asoziazion nazioarteko elkarteak Londresen. Bi aspektu nagusi aipatu ziren, alde batetik Alzheimeraren progresua oztopatzen duten erremedioen emaitzak eta kudeak eta bestetik diagnostiko goiztiakaren inguruan izan dira hobekuntzak eta oinu gehiago hobetzeko proposamenak. Miren Altuna neurologoa eta Zita Alzheimer Fundazioko ikerlaria da eta narriadurak kognitiboan berezituara Gasteizko Ospitale Unibertsitatean. Londreseko biltzara ikusteko parada ukandu eta bilana egindako nahia etxe berri Lope Peri.
3: Batez ere mesu baikorra izan zen, zientziaren ikuspuntutik, esango genuke tristeagoa edo goibelagoa izan zen, ba ikustea hainbat herrialdek ba ikerketak, ez, lortzen dituen urrats horiek sistema publikoan jartzeko jartzen ari den trabak, ez? Azken finean neurri batean ulertu behar da Alzheimerra oso gaitz ohikoa dela, milaka eta milaka pertsonari eragiten diola eta hortaz ba batzutan zalantza sortzen da, ez? Ta ulergarria ere bada gestoren ikuspuntutik ba zenbaterainoko kosteak ekar ditzazkeen horrelako tratamentu garesti bat jartzeak, baina era berean ez dela epe laburrera pentsatu behar eta mesede klinikoak badin baditu eta Europar Medikazio Agentziak ziurtzat eta erabilgarritzat jarri badu, ba zergatik ez den jartzen geurean, ez? Orduan esango genuke zientziaren ikuspuntutik oso baikorra izan zen biltzarra eta gestioaren aldetik ba bueno, itxaropentsu hartu diren erabaki ezain baikorrak aldatzeko gai izango te garen evidentzia aurkeztuz.
1: Na neurologoa eta zita Alzheimer Fundazioko ikerladia.
0: Urtero goi mobilako ikasketen egitera joaiten dira iparraldeko eunka gaztentzat egun guziko fresak igaiten dira.
1: Astelean untan UNEF ikasle sindikatak inkestabat plazaratu du urte batez ikasle bizaren kostua eunetek bat kakots 66 iganda egan nahi baitu 64 euroz hilabete guziz. Fresa guziak goitidoaz, etxe bizitza garraioak denaria eduta inskripzioak. Txostenaren ara bera, 2017-tik ikasle bizaren kostua eunetek hogeita hamabost iganda sindikatuak salatzen du Emmanuel Macron poderat arribatu notik ez dela prekarietatearen kontrako egiazko politikarik eraman. Eta Doni Banelo Itzunek bertako artista gazte bati tokia egindako uda untan. Amane aparetegi terieria, artista plastiko eta ilustratzaile Doni Bandajaren erakusketa ikusgaida Luisa Malau plazan. Txipitatik marrazen du eta urte luzez Brigit Lidonen tailerian formatu da Doni Banelo Itzunen. Horain arte ez zituen arte ikasketak hautatu, beldur baizen pasoa galtzeaz, baina gaur egun behiz profesionalizatzea irabakidu eta aur kesten dituen obrak Bordeleko Montaigne Unibertsitatean ilustrazio mastera buratzeko egin zuen urte bukaerako lanaren parte dira. Artistak turismoak eraikitako eskolegiko irudietatik urrundu nahi du, horiek errepresentazio oso fantasmagoriak eta batzuetan ere tradizionalistak direra dio Amane Aplategi Telleria.
4: Be saiatzen naiz Euskal Herriaren beste irudi bat sortzen, Doni Banen handiturik nik hemen turismoak eraikitako irudi hainitz ikusten ditut Euskal Herriaren errepresentazio oso fantasmatuak, oso lizatuak, pixka bat batzutan ere tradizionalistak, eta ni saiatzen naiz ikuspundu ezberdin bat ekartzen, barneko ikuspundu bat, ez prezeski romantizatua, nire pinture, pintura serie horretan neguko paisaiak erakustea erabaki dut. Dakigun bezala negua denez hemen sasoi utxa eta turismoak ba, oraindik investitu ez duena.
1: Emanelo Itzuneko Luisa Malau plazan aurkituko duzi artista goizeko 10 eta ikatsaldeko 3ak arte haren obren ikusteko, erosteko eta erretratuen manatzeko. Arekin harremanetan sartzen alzizte aman Instagraman konduan. Eta kulturatik kirolerat atzoko itzordu eta emaitza batzuk pilotan trinketan Gareziko Masters leketaren finala irabazi zuten ospital eta Iparrek Espinal eta Gizanuten aurka 45 aintzin partidan Etxeberri Patxeko eta Rekalde nagusitu ziren De La Fuente eta Gonzalezen aurka 48-18. Eta gaur pelotan zesta puntan udako zumarligaren karietarat Doni Banelo Itzuneko slam lehiaketaren lehen finalerdia Barandika eta Bask Ladus eta Porten aurka. Besterik ez, enaletik 9 urrengo berri saila.
5: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6 arte. Ordainketa 35 € banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26, egak bebi elektronikoa azaroaren 21. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean.
6: azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatiak.eus webgunean. Euskalijatiak.eus webgunean.
7: Euskalijatietan goiz berri.
0: Eta gura azken tartera, sartzen gira behatzietatik goiti jatiakoitza bere aldetik joanen da eta ondotik kanto eskintzak izanen dituzia marretatik egoerdi arte esiberuko otzara deitu barko uzio egun guziz bezala gaurkoan Elene Guzian besta delarik zer egan gehiago bai agurilaren amazortzia girela aste artea eta egoerditan ere itzalean eman kizuna izanen duzila pampi merkapidekin jokoetan arituko gira haintzin musikaz gozatzera joanen gira baina ere arroa zepundu nio bat egin. Dezagun eta bai, eguzkia ari da poliki odei oier gaina hartu nahian eta ara izanen dugu. Gaurkoa egun partekatia oroa argitze eta odeian artean goiz parte juntako atxaldan eguzkian ausituko delarik. Oita zazpiozketara iritsiko dira gorenak barne alde untan, oita bostuzketan izanen dira ikitsas. Bazterrean gau argi bat ere, gaurkoan biak bertendentziak elarazten dizkiute bai itxasbazter eta bai barne alde juntako eta ostegunean hasiko dira lehen euri erauntxak egunean zer egun partekatea balin badugu, temperaturak ere ogoi bat, oita bos bat ozken guri horietan, itxasbazterean atxaldetik hasiko dira lehen euri erauntxak eta gau euri txuat izan behar ginuke barne kaldean iluna berretik aintzina euri erauntxak hasi behar lukete ostiral larun bat ibiako itzan maun gutxi gora bera prepres bertendentziak elarazten dizkigute itxasbazter eta bai barne kaldearen zatea, guzkiak egaldi ederzon bait, baina odeiak horri zaren dira biti eta odei horiak euri erauntxak ekarriko dizkigutela behatziak eta zazpitan gaurkoan iluntzea eta itxasora urbiltzen baldin bazizte istanten izan uzi itxasora puntu gorenean berroita mazortzitan erraiten baitidate eta iru ontan berritza itxas bera behatziak eta amaretan izateko itxas gora.

Eta musikaz segitza proposatzen dizuet Rokeria izeneko kantua emaiten digute Apoteke taldekoek.

0: Erokeria izeneko kantua entzuten genuen berritzabiatu nahi duna jazoin du. Atxegin izan duzielakoan apoteke izeneko taldea genuen hoja entzuten goazen beste taldea zuk entzuteko aukera izanen den itzorduekin aintzina.
1: Agokilaren 21ean makean Euskal Gaznaren pesta. Goitzean, merkatua, lekuko eta inguruko ekoizleekin. Eguerditan, pintxoak inguruko sukaldariak prestaturik. Arratxean, zikiroa eta gabaldi animatua. Egunean zehar, animazioak, etxalde bisita, ardimostea, pilota partida, gazna txapelketa, gazna egitea, aurrenako jokoak eta makiaza tailera, atxalde bukaeran hartzainen lasterkaldia eta eguna untsa bukatzeko hartzaintzakuk txapelketa. Beraz, agorilaren 21ean denak makearatz!
2: Ebe, akitiak zizten eskak?
3: Arrunt, joan den asteburuan hainiz bertsabaziren.
2: Beraz, ez dakigu ea ateratuko girenez asteburuntan. Irri zaizizte, arnegiko bestak dira.
3: Ame bai, egia.
2: Zer da programa? Asteko, agorilaren 21ean ostiralean, mus txapelketa.
3: Ibilakoitzean,
2: zikiroa 9etan ibilistaldeak alaiturik.
3: Igandean,
2: betiko kabalkada arratsaldeko 5etan. Ondotik, kanta ergarraiko kantariek apeitifa alaituko dute eta segitzeko afaria kiki bordatxorekin.
3: Eta bestak ontsa finitzeko,
2: erritaren bazkaria 25ean aste hartarekin. Ondotik, pilota partidak arratsaleko 5etan. Arratxean, talota xingar egun guziak kristalak alaiturik.
3: Ale, motiba ziste.
2: Gurekin fite antziko duziak itiak ziztela. Agorilaren 21etik 25era,
3: denak
4: arnegira! Genget la joyeuse, bastidan asteburuntan.
5: Agorilaren 21ean, arratseko 9etan, kontzertua, aku. 22ean, arratsaldeko 6etan, dantzataileja. 23ean, arratsaldeko 4etan, dantzaldia Thierry Etxegarriekin. Eta 7etatik goiti, DJ set aftera anizerekin.
4: Jateko eta edateko izanen da. Sartzea presio librean. Xehetasunak genget lajoyeuse.org.
0: Eare, jokoetan, hasteko tenore ere iritsi da, iruleiko irratiko estuetara deitu behar duzie, 0-5, horreite meretzio eta mazazpia malau. Ameka, botzekin, ari gira, ea, ezagutzen dituzien.
6: Dantzak hala ere jarraitu du, zenta hori herriko eskoletan ematen dugu.
7: Bueno, ba, integrazio batzordea 2004 urtean sortutako...
8: Ta aizkora, zanguen ahont urbil pasatzen da.
9: Iesaiko plazan arte galelia tipi bat, hor, aski behia, dola hilu urte idekizena.
10: Zenta iturien arra partiazteko beharginikek hurra bosek.
11: Ez gira bate kontra, baina... Hala badira legitibi batzu, xakurrekin direlaik, nola berdiren ibili.
0: Hala, nor ditugu, botz horiek atzuko biberi gehiturik, bestak joan den astekoak ditugu, eta jame, irauten dutenak, mazte botz horiek 0-5, broite emeletzio eta mazazpia malau, ameka, gorko sarietan, zer dugu behatzo aipatutako berdintxua hotxe. Donostira, joaiteko aukera luzatzen dizuegu. Donostin Boga-Boga festivala iraganen baita ire hilaren amaretik amairura hor artista desberdinetaz gozatzeko parada izanen duzio, eta bost artista baino gehiago izanen baitira festival hortara, eta beraz, bi sartze hor doblez eskeinak zauzkizue, beraz zozketa ostiralean eginen dugularik. Pontx Pailazoak gidatutako bisita gidatua ere, lau sajera familia bonoa, bi heldu eta hiru haugentzat hori agorilaren 19 eta 26 izanen duzu aukera, meketan edo 6 eta bertara joaiteko ere txartelak baditugu, eta zian deian zain galitzen iz. 0-5, berrite meritzio, itamazazpia malau. Ameka, nor ditugu botzoiek?
6: Dantzak ala ere jarraitu du, zenta hori herriko eskoletan ematen dugu.
7: Bueno, ba, integrazio batzordea 2004 urtean sortutako...
8: Ta aizkora, zanguen ahont urbil pasatzen da.
9: Iesaiko plazan arte galelia tipi bat, hor, aski behia, dola hilu urte idekizena.
10: Zenta iturien arrapartiazteko beharginikek hurra bosek.
11: Ez gira bate kontra, baina ala badira legitipi batzu, xakurrekin direlaik, nola berdiren ibili.
0: Ara, zein ditugu beraz, botz horiek, bai badabatok, bo, joan den hasteko gira. Gehien hauen batzu joan den aste astapen hortatik ditugunak akelarre dantza taldeko kide bat, integrazio bat zorda zere solastatzen ari dira. Donapoleko erri kirolak ere, hor igandean pastu direnak, ospitaleko langilea eta irratian ere kolaboratzen duna, irureko irratian eta be, azken biak besindikatuek loturik. Ea! Badugu, telefona jeiki da, hartzen ditute, ondoko entzuleak, eta norrekin hasten gira, egunon?
12: Badanur bait.
0: Bai, badanur bait, Popol.
12: Egun hon.
0: Muskilditik.
12: Bai, egun muskilditik. Hale, baduk benuatu zain.
0: Eta bai, benuatu zain, sibeko sindikateko eta laboaia Popol, bai. Zertaz interesatuik edo plazerantako.
12: Plazera
0: entako. Ebe, plazera egiten dik, janu keitia, eskerrik hanitz.
12: Agurtzeko baitzik.
0: Ez duk ezki, izan untxa. Ara, seitzen dugun duko arekina, egunon?
13: Egunon.
0: Nondik deitzen gaitu zu?
13: Lekorretik, Pol.
0: Pol, beraz, norre zautu zu, Pol?
13: Ustaut, beinat da xager ospitaleko langilea.
0: Hori, xe, bera, joan den astan, aipatzen ziren bisita. Hori eta az, Pol, plazera entzat edo zerbait eta zinteresatua?
13: Bai, berra xalako lehiziak bisitatzeko pontxekin.
0: Pontxekin, ebe bai, zentako ez. Doidoia ikustut, zia zuzenan zen edo ez, eta... Be... konfirmatuko izu, duarkot berriz irakurri, baina ara, hor notatu azira, xarara joaiteko.
13: Untxa.
0: Mi esker? Izan untxa. Ara, eta bai, hor gorko gaur berrietan sartu baita, eta uste nuen atzo ezala bakarra izanen una, baina beste izen bat ere ikusten behitu tainintzen ia gehiago, eta zebostira bazle behitira, bai, baduzu zuk ere, zure lekua lau bi joan, baitira beraz Paul Mendiburu, sarri emanen dizkizut, xeetasun guziak ziak ere, ez autu zia beste norbait, bainat, Dasager txemana izan da, benuatu zen xibiotara, azken hori basena fartara dugularik, nor ditu gare. Azken aldikotzen zuten dugu ondutik antuño baten entzutera. Joanen gira, oita mazazpi amalau, ameika!
6: Dantzak ala ere jarraitu du.
0: Enda jarra, akelarre, elkarteko kidea.
7: Bueno, ba, integrazio batzordea 2004 urtean.
0: Aki guztertaz ari den.
8: Eta aizkora, zanguen ahontu.
0: Errikirolak, haipatzen zizkigun. Joan den igandean, Donapolen iragantirena, baina dasega jatxeman berri duguna.
9: Berria, dola hilu urte idekizena.
10: Zenta, iturien...
0: Bonatu zen, Siberoko sindikateko kidea.
11: Ez bate kontra, baina ala badira legitipi batzu, xakurrekin direlaik, nola berdiren ibili.
0: Eta Euskal Herriko, sindikat guzien presidenta duguna, hainitza ipatzen dugu, mendia egun hauetan irratiana, bebai, mendia aldean begira ere. Nor dugu gurekin, egunan?
14: Egunan?
0: Nor zitugu?
14: Janin dutzitik, parka.
0: Lasai, beraz, nor ezautu zu, Janina?
14: Sancho Hidoi.
0: Sancho Hidoi, hor dugu bai, Donapoleko errikirolak aipatzeko. Janin, zertaz interesatu azira, Donosti, Xara edo Plaza Garen zat?
14: Xara.
0: Xarara, ze Pontx Pailazoarekin?
14: Bai, izenako ez.
0: Are, ebe zure izena ere baitut eta biar ere, xetasun gehiu emanen dizkizu, eta bai Pol eta bai zuri, eskertzen zitut.
14: Nireske.
0: Bai, izan untxa. Bergizan. Ara, beraz, Janin eta Pol joanen dira asarako lehizetara eta Popol ere gurekin izan dugu. Eskertzen duguna eta gure bozetan kasik bat gelditzen da hor atzoko botz berrietan besteak joan dira eta pentsatzen dut akelarre kultur taldeko eta integrazio batzordaz ari dena atera barko ditugula eta botz berriak lekua utzi biarre jokoetan seituko baitugu. Hortan usten ditugu gaurko, jakin Euskari Gatetan, zgirela isiltzen, kantu eskaintzekin baitugu itzordua. Amaretatik eguerdi arte isuberoko urtzara, deitzen alko guzti guztian, ziengo guko kantuño baten entzuteko bestaun baten opatzeko helen guztian. Besta dugu gaurkoan eta gero eguerditan itzalean eman kizuna izan dugu ere, Pampi Merkapidekin, Pampi Merkapidan gomita izanen delarik amane aparategi teieria hori dena eganeik azken kantuño bat eta ondotik irratibako itzabera aldetik ere joanen da bere guileko gehiana aipatzera egaldaka kantu ere presnuan horre pil-pil taldeak emanik bailan partan edo usiboko utzan zuten baduzie elpeo egiturak proposatzen dituen animazioak aipagai baitituzte. Beraz, ara, soriak, loturik, goazen, goere, airatzera. Behatzietan berriak, Charlotte Txuegirekin.

Egaldaka, kantua pilpil taldeak eskaintzen ziguna eta kantu honekina. Behatzietara iritsira, simpleki, terdirik. Gabe erran bezala kantu eskaintzekin duzia itzordua. Amaretatik amekak eguerdi arte eta ondotik itzalean. Eman kizuna gure bihar hor izanen. Gira, umore, albezain. Oberenean eta udahuntako aktualitatearen berri zabaltzeko sarri arte erraiten dizuet edo bihar arte. Izanuntza!

0: Egunon guzier Alzheimerari buruzko ikerketa intzena doa, baina erronka sozialak gelditzen dira. Duela urte batzuk donan emab eta lokan emab erremedioan erabilera onartu zuen Europar Batasunak. Produktu horiek ez dute Alzheimerra geldiarazen, baina eriaren autonomia gegareraren aintzineko fasea luzatzeko balio dute. Hala ere, Uztailan Londresen izan den Alzheimer Association elkartaren biltzaren, Europa erigienek erremidioak osasungintza publikoan ez sartzea ebatzi dute kostu handia dutela kondutan harturik bilkuran aipatu dira diagnostiko goiztiarra obetzeko proposamenak ere. Eta hogeita bost urteko zigorra betan dutik Unai López de Ocariz eskual presoa libre gelditu da. 2001 atxilotu zuten Katalunian, Nerea Bengoa eta Fernando García Llodrarekin batera, etako talde bat osatzea eta kare borrokan aritu izena leporatzen zakuten. Hogeita iru urtez kartzelan egon zen, eskual erritik urrun batez ere Granadako alborote presondegian. 2004ko irailan baldintzapeko askatasuna onartu zakon hauzitegiak. Hori dira eta gaur egun 45 preso espetxean gelditzen dira erregimen hau etxian. Gasteizen eta Iruñan bezala eluden astean Bilboko astena gusaren kari manifestatzerat deituko du eskual presoen aldeko sare taldeak, eskual preso ieslari eta deportatuen hauziaren behin betiko konponbidea eskatzeko. Urteroko manifestazio nazionala 2007ko urtarren 9an iraganen da eta azkena izaita nahi dute antolatzaileak. Baionan ala angelu unegon, bordairat ala pauera joan, eduta Parisera ala lionera turrundu, urtero iparaldeko eunka gaztek goemailako ikasketen autoa egiten dute iparaldean egonez, edo frantziarat joanez. Baina izan Baionan ala bordaren ikasle biziak kostu geroz eta handiagoa du, ara zer salatu duen astelenuntan UNEF ikasle sindikatak Antxon Kastorio.
1: Ikasleen prekaritatea goiti doa. Astelen untan UNEF ikasle sindikatuak inkesta bat plazaratu du, urte batez ikasle biziaren kostua euneko bat kakots jutanoita 6 iganda, erne baitu jutanoita 14 euroz hilabete guziz edo 8 euroz urtearen dako. Fresaguziak goitiari balin badira, sindikatuak azpimarratzen du gastua handiena alokairua dela, etxe bizitza pribatuen prezioak euneko bi kakots latanoita 7 igandira, eta kruzeko apartamendoen presioa euneko 1 iganda. Azpimarratzeko da beste gastu frango ere handitzen direla, izan garraioak, janaria edota inskripzioak. Sindikatuak argitan ezartzen du gastu horien igaitiaikin, ikasle geroz eta gehiago behartuak direla lan egitera, izan udaguzian edota ikasturtian ere, eta horreke maitzen gainean eragin biziki txarra ukaiten ahal duela. Bururatzeko UNEF-aren txostenak perspektiba luzeagoa lantzen du, 2017 geoztik ikasle biziaren kostua euneko 25 iganda, 25 iganda, sindikatuak argiki salatzen du, Emmanuel Macron poderera arribatu ondotik, ez dela prekaritatearen kontrako egiazko politikarik eraman.
0: Sartzeari begira beti Euskal Herriko Unibertsitatea EHU munduko laureun unibertsitate oberenen artean da Shanghai zerrendaren arabera. Beraldetik Nafarroako Unibertsitatea 500 oberenen atea artera iganda, hots duenen urtean baino hainitzez obeki. Horretaraz dezagun urtarat 20.000 unibertsitatea aztertzen dituztela salkapen horren osatzeko. Hori dela eta Euskal Unibertsitateak eunetaik bi oberenen artean kokatzen da. IHU Berreun Unibertsitate oberen artean kokatzen da ingenieritza kimikoaren, nazio zientziaren, nanoteknologiaren eta ingenieritza zibilaren arloetan. Eta Amane Apalategi telera artista plastiko eta ilustratzaile Doni Bandajaren erakusketa ikusgai da Luis Amalau plazan. Artistak turismoak eraikitako eskoalegiko irudietatik urrundu nahi du, horiek errepresentazio oso fantasmagoriak eta batzutan ere tradizionalistak direra dio. Horrendako neguko paisaiak marraztea erabaki du sasoin utxa delako. Goizeko amajetaek atxaldeko iroak artearen obren ikusteko parada izanen duzie, baita erosteko edota irretratuen manatzeko ere, arekin arremanetan sartzen alzizte amend amen Instagram konduan.
2: Begiak, taiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatiak.eus webgunean. Euskalijatiak.eus Euskalijatien webgunean.

0: Goizeko kafea.
1: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
2: Egun on Antxeta irratiko entzule guztiei, jada goizeko 9:10 ditugu gurean. Ekingo diogu gaurko asteartari eta modu ezin hobean gainera goizeko kafea hartzen. Badakizue astelenetik urtziralera aukera izaten duzuela goizak modu ezin hobean asteko hemen Antxeta irratian. Ni Lizarre Leixpuru naiz eta azken aste hauetan Koldo Nagusia ordezkatzen ego naiz. Beraz, baduzu oraindik denbora ere nirekin gozatzeko, hurrengo astean ere hemen egonen bai naiz. Hala ere, egunero bezala hasiko dugu goiza eguraldiari astindu bat ematen. Gaur lainotu hasi dugu eguna, hala ere giro egonkorra eta argia izanen dugu. Leku gehienetan eguzkitsu egonen da, goizean iparri xurialdean baliteke behodei ugari izatean. Eta goizean goiz, euri langar pixka bat egitea, hori somatu dugu gaur goizean. Hala ere, iparraldeko haize xuabearekin jarraituko dugu eta zertxobait bizituko da arratsaldean barnealdean. Temperatura maksimoak igo eginen dira gradu pare bat, kostaldean izan ezik. Han berdintxo jarraituko dute temperaturek.

0: Eta biharko egunean ere, ba, giro egonkorra izanen dugu, ala ere temperaturak zertxoait jaitsi eginen dira eta egunaren amaieran zaparrada batzuk egin ditzake orokorrean txikiak. Eta erran bezala, temperaturak bera eginen du pixka bat, iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean bizitu eginen da pixka bat haizea barnealdean. Beraz, gaur maksimoak gure eskualdean 27 gradutan izanen ditugu eta bihar 26 gradutan. Eta atzo erran bezala ba temperatura jaisten joanen da hortzegun aldera eta eguraldi kaskarra izanen dugu asteburuan, hortzegunean. Hasiko da lainotzen zerua eta ja ba larun baterako iganderako horbai zaparradak sumatuko ditugu eta eguraldi benetan txarra. Eta eguraldiaren nondik norakoak ezagututa, aipatuko dizuet gaur landuko dugun gai nagusia noski musika eta kulturarekin lotuta egonen da. Entzule jada agian, badakizu baina Bidasoa Folk jaialdiak 25. edizioa ospatuko du abuztu hontan, abuztuaren 21-tik 23-ra. Protagonista zuzeneko musika izanen da. Eta urtengoa berezia izanen da, ba, izan ere 25 urte bete ditu jaialdiak, eta ba, egitarau berezia antolatu dute, egitarau desberdina. Kartelen erakusketa, adibidez, hori izanen da nobedadeetako bat, 25. edizioetako kartelen erakusketa antolatu dute. Oraintxe, adituko dugu Nuria Alzaga, kultur zinegotzia, jaialdearen inguruan, solasean, Paola Oskoz lankide elkartu zen berekin, eta oraintxe bertan, adituko dugu, Nuria Alzaga.
1: Bidasoa Folk jaialdiak 25. edizioa ospatuko du abuztuaren 21-tik 23-ra eta hiru egunez protagonista nagusia zuzeneko musika izanen da, naiz eta Bidasoa eskualde osoan presentzia indartzeko 25. edizioetako kartelen erakusketa ere antolatu duten. Erran bezala, ba urtemuga berezia ospatuko duelako Bidasoa Folk jaialdiak aurtengoan. Jaialdiaren bilakaera estetiko eta kulturala ezagutzeko aukera emanen du beraz erakusketa honek eta Avenida Zubiaren Irungo sarreran dagoen Bidasoaren interpretazio zen entroan ikusgai egonen da. Erran bezala, hiru egunez Bidasoa Folk jaialdia izanen dugu eskualdean eta horren inguruko xetasun guztiak jakiteko, ba Nuria Altzaga dugu telefonaren bertzealdean Irungo udaleko kultur zinegotzia. Kaixo, Nuria, zer moduz?
2: Kaixo, mesan dut zuek, zer moduz?
1: Ba, ongi, aipatu dugun bezala, Bidasoa Folk jaialdiak aurtengoan, ba, urtemoga berezia ospatuko du, eta horren inguruko xetasunak biltzeko irrikaz, aipatu dugu, abuztuaren 21-tik 23-ra ospatuko dela, eta erran bezala, ba, 25. edizio izanen da, beraz, berezia izanen da aurtengoa, ez da?
2: Oso berezia. Nik esango nuke azkenean horrelako jaialdi batetaz hitz egitea, eta 25. edizioan egotea ja, ba, esaten den bestela erdaraz, no es poco, es.
1: Hori da.
2: Azkenean lanketa oso sakona dago atzetikan, eta mugaz gaindikoa izatean ikuste dut dela gakoa, ezta. Irunen komentatu zu, Hondarribian eta Hendaian azkenean musika folk hori izatea, ba, elkartzen du nolabait proiektu partekatu bat. Eta kultura, pertsonak eta lurraldeak, ba, disfrutatu eta musikan zuzenean egitea asko da. Azkenean gaur egun badakigu, ez, plataformekin askotan esaten dut, baina musika zuzenean gero eta gutxiago eskaintzen da, eta nik uste dut gero eta gehiago eskaintu beharko genukeela, baina batez ere kasu honetan gakoa hor dago, ez, mugaz gaindikoa izatea. Tradizioa bai, esango nuke, baina azkenean gaurko egungo begiradarekin, bestela ezingo genuke 25. edizionetan egon.
1: Noski, egia da, ba, erraten dela, ez, 25. edizio ospatuko duzuela, horrek erran nahi du, arrakastatxoa izan dela, Bidasoa Folk jaialdia, hasieratik, eta zuk erran duzun bezala, azkenean, ba, egokitzen joan dela, ez, hori ere garrantzitsua da, erran duzun bezala, ba, azkenean, ez bada gaur egunera egokitzen, edo jendearen beharretara, edo nahietara, ez, egokitzen, ba, ezin delako, ez, 28 urte bete, eta hori izaten alda, ez, Bidasoa Folk jaialdi honen gako azkenean, ba egokitu dela eta jendeak nahi duena eskaini duela azken urteetan.
2: Bai, nik uste dut azkenean, Paula, ba, oso garrantzitsua dela sustraiak bizirik mantentzea, azkenean hori da esentzia eta basea, eta gako hori ez dugu galdu behar, baina nolabait benalaldi joan bargara batez ere entzuten. Zer eskatzen duen jendiak, askotan ere bai, ba, azkenean ere bai, 25 urte etortzen zirela ja, ba, refleksio bat egin genuen, ezta? Askotan nabaritzen genuen, ba, adibidez, Irungo kontzertura, ba, nolabait gehienak irundarrak zirenak, ez? Hurbiltzen zirenak, Hondarribian berdin eta Hendaian berdin. Orduan, karo, honek azkenean refleksio bat ekarri digu, hemen azkenean mugitzea da gauza, ez? Manik Hendaiara joatea, Hondarribia joatera, ez? Eta alrebez ere, ez? Jendea Irunera erakartzea. Orduan ere, planteamenduan aldaketa bat egin dugu edizio berri honetan. Egin duguna izan da, Hondarribian izango da kasu honetan, gero urtez urte joango gara aldatzen ba, Irun Hendaiarekin, baina nolabait kontzertu potente bat edo kartel potenteago bat leku batean jarri. Nolabait jendea ba, gehiago erakartzeko eta mugimendu hori jarraitzen sorteko. Ba, askotan, gertatzen den bezala, esaten dizuan bezala, analizio hori egiten, osea, ni mugitzen nintzen hiru lekuetara, eta nabaritzen nuen, ez? Ba, Irunen irundarrak zeudela, baina adibidez, Hendai arte, ez dela jende asko mugitzen. Orduan, bueno, ea lortzen dugun edizio honekin ere bai, mugimendu hori jarraitzea, eta bueno, kontzertu horiek disfrutatzea, baina hori, mugimendu horrekin.
1: Egia da, jaialde honen helburua ere badela, ez? Azkenean, Bidasoa aldeko herritarrak elkartzea, elkarren arteko harremanak sustatzea, eta hori, ba, musika edo kultur ekitaldien baitan ere egitea, ez?
2: Bai, azkenean da topagune bat. Osea, egin musikarekin batera, topagune polit bat, ez? Eta azkenean, ba hori, kontzertu bat indartzea, uste dugu izango dela, ba bueno, gutxienez espero dugu, formula berri hau funtzionatzea. Hongo gara ikusten, eh? Azkenean, esatu gun bezala beti proba error. Bestela... Ez genuke izango 25. edizio.
1: Noski baietz. Aipatu dugu zuzeneko musika izanen dela, hiru egunez beraz, Bidasoaldean, zuzeneko musika lotzea ere, ez dakit, bueno, garai hauetan erraza den, aipatu duzu, bazkenean, pixkat gure kulturrek italdietik edo baztertu den zerbait dela, baino berriz ere berreskuratzen ari garela, ez? Zuzeneko musikak baduelako bertze... Bueno, bertze esentzia bat, eta aditzeko ez, bertze modu bat,
2: bai.
1: Ez daki hemen eskualdean hori erraza den lotzea, edo musika zuzenean, ba, jendeak behar duen edo nahi duen hori aditu.
2: Ja. Eskualdean, nik beti esaten dut, asko daukagu eta talde oso honak. Osa, bai Irunen, bai Hondarribian, bai Hendaian, batez ere Irunen, musika talde asko ditugu, gainera irundarrak direnak, edo kasu honetan, bueno, ba, eskualdekoak direnak, ez? Eskaintza jartzen baldin badugu, jendea hurbiltzen da. Askotan ikuste dut, zailtasunak daudenean, horren kulturari buruz ari garelako, eh? Askotan, beste beleku batera begiratzea, ez da soluzioa. Zuk, gero eta eskaintza handiago egiten baldin baduzu, probabilitatea asko ere handiagoa da. Eta formula horrekin lanketa eginez gero, konturatzen ari gara jendea bai gerturatzen dela. Azkenean, estilo asko daude, karo, folkarekin batera, oza, jaialdenekin batera, konturatu behar dugu, ba, alde batetea daukagu, aurten esaten dute, adibidea jarteko. Balkaneko erritmoak, flamenkoa, galiziako sustrai musika, eta gure trikitare bai. Orduan, iristen da momentu bat, nun zu, begiratzen baldin baduzu kartela, seguro nago, seguro trikitare bai. Orduan, iristen da momentu bat, nun zu, begiratzen baldin baduzu kartela, seguro nago, seguro gainera, estiloren bat gustoko izango dezula.

0: Gainera, haunitzetan, aipatu duzu ez, ba, hemen eskualdean baditugula musikariak, eta haunitzetan, etxekoak direnean ere horrek erakartzen du gehiago, ez? Naiz eta agian ez ezagutu gehiegi, ba, bueno, ba, ezagutzeko aukera eskaintzea, eta ba, kuriosidadez bada ere ez, ez dakit hori nabaritu duzuen, ba, eta horrela edo horri ere begiratzen dio zuen kartela osatzerakoan, ez? Eskualdeak eskualdekoak izatea edo ta hurbilekoak, ba horrek agian ere baduelako bertze motatako, ez? Harreman bat ba eskualdeko herritarrekin ere.
1: Dudarik gabe. Beti lantzen dugu fusio horrekin, ez? Alde batetik esaten dizun bezala pizkat indartu kartela, ez? Nolabait eskaintza potente bat eman, ba, erakargarriagoa izan daitekelako, nolabait, ez? Pues, lo típico, pues un grupo igual un poco más famoso, esaten dugun bestela, ez? Eta horrek azkenean mugitzen dizu, ba, kartel osoa ikustera, eta nola, ez? Ba, azkenean beti gertatzen da, edo lagun bat da, edo lagunaren lagun bat, edo bakarrik etxekoa izateagatik esate duzu, jo, guazen, ez? Guazen azkenean nolabait, ez? Topatzera, ikustera, eta, jo, etxekoak egiten duten lana nolabait, balorean jartzea eta disfrutatzea. Bai, azkenean fusio hori ikuste dut oso oso ba azkenean merezi duela eta beharrezkoa dela batez ere.
0: Ederki da, dagoeneko hasi gara pixka bat aipatzen, ez? Kartelean izanen ditugun taldeak eta musikariak, abuzuaren 21ean hortzira honetan hasiko da jaialdia, Hendaian emanentzaio hasiera, zer izanen da egun horretan edo zerrekin hasiko duzue, Bidasoa Folk jaialdia.
1: Hendaian hasiko da Cosplay Star, dela talde bat kasu honetan ritmo balkanikoak komentatu duela lehen. Hori egia da, jaialdi honetan agian, bueno, osea, ez da oso ohikoa, horrelako talde bat, baina horrelako jaialdi batean bere lekua dauka. Orduan, horrek azkenean ekartzen du nolabait, ba, esatea, ez, jo, ba, azkenean oso talde berezi bat da, bai, baina horretarako dago jaialdia. Talde hau eskualdean ez duzu ikusiko beste momentu batean, momentu honetan, mugitu bartzara ikusteko, hori seguro, hori seguro. Eta estenatokian oso onak dira. Osea, jendea entzuten ari baldin bada elkarrizketa hau, ba, bideotxo bat jartzea YouTube-en edo begiratzea interneten joan baino lehen, baina pena merezi du, benetan.
0: Ederki, ba, horrekin hasiko duzu jaialdia, bigarren egunean lehen ere aipatu duzun Hondarribiko kontzertu hori, ez? Juli Gual,
1: bai,
0: eta
1: flamenkoa,
0: Maria,
1: bai.
0: Terremoto, ez?
1: Bai, Maria Terremoto nik uste dut azkeneko hilabeteetan, dara maia urte pare bate, baina azkeneko urtean egia da, ba, gorago joan dela, oso reklamo handia duen pertsona bat dela, Juli ere bai, baina Maria Terremoto da nolabait, ba, gaur egun bagian eskaera handia daukan pertsona bat, ez? Orduan, bueno, ba, Hondarribian ikustea nolabait, ba, flamenko hori, agian kanto popular hori, ba, ikustut oso ondo funtzionatuko duela.
0: Ederki, eta azken egunean, ba, Irunen bukatuko da jaialdia, hor ze izanen duzu, ba, pixkal jaialdiari bukaera emateko?
1: Ba, begira, Irunen aurten Galiziako Sustrai Musika daukagu, eta nola ez gure trikitia, hemen daukagu akordeoia ere bai, eta hemen gauza berezi bat daukagu, izango dugu Xabi Aburrozaga, nik uste dut ondo izan duela bere abizena, justo berak 25 urte egiten ditu ere bai bere musika garaian. Orduan, momentu polit bat iruditu zaigu, Irunen horrela bukatzeko, ez? Azkenean Bidasoa Folken 25. urte urrenean, eta nolabait, ba, bera, bere musikarekin, eta izan duen ibilbidearekin, ba, nolabait, 25 urte horiek, ba, elkarrekin ospatzeko egia esan.
0: Ba, berezia izanen da bukaera, orduan ere, ez?
1: Bai, oso berezia, oso berezia. Ospatzea, ba, azkenean oso, da musikaren bidez egitean, badakit oso astuna naizela honekin, baina musikaren bidez egitea oso momentu polita izango da, seguro. Seguro. Egia da, Irunen azkenean igandea izan da, ba, askotan jendea mugitzen dela gehiago agian ostiraletan edo larun batetan, baina abuztuan izan da, ba, erresagoa da nik uste dute igande batian, naiz eta astelenean lan egin, baina nolabait, ba, bueno, abuztuan egonda, nik uste dute erresagoa dela hurbiltzeko.
0: Ederki, eta udagiroak ere, ez, gonbidatzen du, ba, musika zuzenean ikustera, eta, bueno, horrelako planak egitera, beraz, bueno, gonbidatuko dugu jendean, noski, bai, Irunera, bai. Baina baita aintzinetik ere Hondarribiara eta Hendaiara hurbiltzea, eta aipatuko dugu hasieran, aipatu dugun bezala, ba, musikaz aparte ere, bueno, azken 28 edizio hauetako kartelen erakusketa ere antolatu duzuela, pixkat, jaialdiaren bilakaera, ez, erakusten duena, kartelek ere erakuste dutelako hori, ez, modu estetiko batean, nola aldatu den jaialdi azken urteetan, ez, ere izanen da.
1: Bai, nik gonbidatzen jendeare bai erakusketa hau ikustera. Egon daiteke jendea ibilbide hau

0: nolabait, ez? Ba, jarraitu duena edo on daiteke jendea, ba, ez ezagutzea bidea soa folk edo bakarrekan ezagutzea orain dela bi hiru urte, ez? Eni momentu ditu kartelak ikustera alde batetikan, oso interesgarria delako ikustea. Zin izan zen, lehenengua, baina, osea, bukaerara joan baino lehen, Paola, ja, bosgarren, seigarren kartelean ja, aldaketa bat ikusten da. Aldaketa bat ikusten da, koloreetan, emakumearen presentzian ere bai, oso garrantzitsua hori ere bai. Musikaren aldetik nola joan den, nola baiti bilbide horretan, ba, gaur hitz egiten dugulako, flamenkos, ez, galiziarras, osea, hori ere bai, asko ireki delako, baina batez ere, tipografia, koloreak, emakumearen presentzia, osea, jendeak ikusi behar du. Oso interesgarria da. Oso oso interesgarria da.
1: Ados, aipatuko dugu zein izanen den ordutegia, edo ze ordutegitan ikusi ahal izanen den, asteburuan edo Bidasoa Folk jaialdia dagoen bitartean, edo noiz ikusten alda erakusketa?
0: Erakusketa, hemen ordutegia, bueno, esango dut, pentsatzen dudan ordutegia,
1: bai.
0: Agian, oza, espero dut gaizkiz esatea, eh? goizetan seguro, vale? Goizetan seguro ordu biak arte,
1: bai.
0: Eta nik esango nuke arratzaldetan ez dagoela irekia.
1: Ados.
0: Osa, que, bai, goizetan ordu biak edo ordu biterdiak arte. Bai, dena den, bai. Bidasoa Aktibako webgunean, eskura daude ordutegi guztiak, eh? Osa, hori begiratu daiteke. Jendea fidatzen baldin badan nire memorias, ba, primeran, baina bestela sartzea webgunean, porque agian astu dintzai, baina nik esango nuke, augustuan arratzaldetan ez dagoela irekila.
1: Ados.
0: Beraz, goizean, posilu zu ikusi erakusketa, eta arratzaldean joan kontzertuak ikustera. Jasta.
1: Hori da.
0: Horrela bi gauzak ez dute...
1: Hori da, ez dira elkar tapatzen, ez? Dena egiteko aukera dago, primeran. Hori da. Egun guztiko plana, egin dugu beraz, Bidasoa Folk jaialdia oroitaraziko dugu. Ba, abuztuaren 21ean hasi eta 23 arte luzatuko dela, edizio berezia izanen dela urtengo, 25ª, eta berriz ere, edo bertze urte batez, musika zuzenean gozatzeko aukera ere. Beraz, gomidatuko dugu jendea, eta zuri Nuria, ba, mila esker lehen aipatu dut, Irungo Udaleko kultur zinegotzia zarela, baina aipatuko dugu ere Bidasoa Txingudi Mugaz Gaindiko Patzorgoko presidentea ere bazarela eta horregatik deitu zaitugula, bertzerik ez, ba, mila esker, Nuria gurekin izategatik eta gudena kontatzeagatik, gozatu zuere Bidasoa Folk jaialdiaz.
0: Osondo, ba, eskerrik asko zuei. Eta ikusiko gara dugu elkar, pentsatzen dut Bidasoa Folken.
1: Noski baietz.
0: Edo zinkortetutan, seguro.
1: Hori da, eskerrik asko. Antxete Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
2: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
3: Asteak eman duenaren berri jakiteko, Astea Aztarka, larunbatero goizeko 9:30 Antxete Irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen. Antxete Erratian. Kiroletik, astelen eta ostiralero arratsaldeko 3 Antxete Erratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik, Antxete Erratian, astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3 Noiz nahi, kiroletik.eus atarian.
4: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.

0: Ba, Nuria Alzagaren ahotsean ezagutu ditugu Bidasoa folk jaialdiaren nondik norakoak eta azken berriak. 25. edizioa ospatuko da asteburu hontan Hendaia eta Irunen eta Hondarribian, noski. Jada goizeko 9:21 ditugu, beraz, errepasatuko dugu berriz ere, hementxe Bidasoa folk jaialdiko egitaraua. Abuztuaren 21 Hendaian, Kospeistar Orkestra izanen dugu. Kospeistar musika taldea 2024 eraiki zen Angelun, Euskal Herrian. Talde honen partaidei Balkan aldeko musika biziki gustatzen zaie eta musika talde profesional baten muntatzea erabaki zuten musika berezi honetaz egin ahala koiargituz. Beraz, Kospeistar talde hau, ba, lan eta lan, ari da Balkanaldeko artista handi batzuetan ere inspiratuta. Hala nola, Demiran Cermovic, horrela erraten bada, Ferus Mustafov, Goran Brejorik edo Fanfara Kompleksa. Eta Euskal Herriko publikoari ba, genero hau ere gerturatu nahi dio Kospeistar talde honek. Eta urtziralean, abuztuaren 21 Irlandara bidaia egiteko aukera ere izanen dugu Seamus Kayome Ui Faltra izeneko taldearekin. Segura eskientzule ez da horrela ahoskatzen. Baina ala nola, ala ere, hementxe aipatuko dizuet talde irlandar honen izatea. Bikote hau Seanos kantuagatik da ezaguna. Seanos kantua akompainamendurik gabeko Irlandako ahots interpretazio tradizionala dugu. Eta hauek zehazki ba, besti irlandar eta ingelesen moldaketa apartagatik dira ezagunak, interes berezia dute ahotsaren moldaketan eta harmonizazioan. Euren familiarekin partekatzen dituzten ahots tonuak identifikagarriak dira haien emanaldietan. Gainera, biak ala biak instrumentuan hitzetan trebatuak dira, irlandar dantzariak dira eta All Ireland lehiaketako artista irabazleak. Irlandar hizkuntza eta bere ondarea mantentzen dutenak bere alegin musikal guztietan guztien erdigunean jartzen dute. Beraz, hauxe hortziraleko egitaraua eta pasako gara, ba, larun batekoa ere ezagutzera.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
2: Antxeta Irratia, entzun, esan, adierazi.
3: Ipar Orratza.
1: Goizeko kafea.
2: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.

0: Bueno, entzuleok, hementxe jarraitzen dugu, Antxeta irratean goizeko kafea saioan, Bidasoa Folk jaialdiko egitaragua errepasatzen. Larun batean kokatuko dugu gure burua abuztuaren 22an, Juli Revoltek eskaineko du kontzertua Gernikako Arbolan, 8:30etan. Juli, Paionan jaio eta Uztaritzen hasitako idazle, musikagile eta kantari gaztea da. Bere abestien bidez, Julik zintzotasunez eta pasioz partekatzen du dena, frantsesez eta euskaraz idazten du, sustraiak eta emozio lurperatuak hain ongi daramatzaten bi hizkuntza lantzen ditu. Bere lehen albuma Eklore dugu, lore bat bezala ireki eta bere burua entregatu beharretik sortu zuen, bere lore hostoak lehen aldiz irekitzen dituelarik. Beraz, Julik isilpean gordetako emozioak doinu bihurtzen ditu. Beraz, larun batean izanen duzue aukera Juli hobeki ezagutzeko. Hondarribian, Gernikako Arbolan. Eta Juliren ahots leunaz gain, ba flamenkoa ezagutzeko aukera ere izanen duzu, Hondarribian, Maria Terremotorekin.
1: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
0: Maria Fernández Benítez, Terremoto ez izenez ezaguna, bere aita eta aitona bezala, kantuan erreferenteak biak, ez izenari ondo erantzuten dio, bere kantuak arbasoen indarra transmititzen du, eta aldi berean azala hautsi eta bide berriak bilatzeko gaitasuna erakusten du. Bere manifiesto lana bilaketa emozional bat da, expiazio eta alaitasunezko bidaia. Maitasun historio baten sustraik urdinean bertan hasi eta buleria batzuen zalapartarekin amaitzen dena.

Eta bukatzeko, ba, igandera begira jarriko gara, abuztuaren 23an, arratsaldeko 9etan, Xabi Aburruzagak eskainiko du kontzertua Junkal plazatxoan Irunen. Xabi Aburruzagak trikitia berrasmatzen duen zuzeneko zirraragarria eskaintzen du. Euskal musika tradizioa eta munduko hainbat lekutako folk influentziak hartuz, ba bere izaera ere ematen dio trikitiari, erran bezala. Maia handiko bandak laguntzen du bera. Beraz, emozio eta energia ere nabarituko ditugu igandean Xabi Aburruzagarekin. Eta amaituko dugu errepaso txiki hau, Kamaño eta Ameixeiras izeneko taldearekin. Arratsaldeko 8etan Junkal plazatxoan eskainiko dute hauek kontzertua abuztuaren 23an. Sabela Kamañok eta Antia Ameixerasek osatzen dute bikote hau. 2018an sortu zuten Galizian eta oraintxe ezagutuko ditugu hemen ere Antxeta irratean. Adituko dugu Kamaño eta Ameixerasen lana. Hauxe duzue, Mercedes y Dolores.

0: Entzuleok, hementxe jarraitzen dugu Antxeta irratian. Jada goizeko 9:44 minutu ditugu gurean eta goizeko kafea aditzen ari zara, baita Kamaño eta Ameixerasen musika. Igande hontan Irunen zuzenean aditzeko aukera izanen dugu bikote hau. Jada, ezagutu dugu sakonki jaialdi hau, Bidasoa folk jaialdia, eta pasako gara, ba orain, Nafarroara. Uda hontan, Nafarroan, pilota munduan, protagonista izan da Boteluzea. Mendialdeko Boteluze txapelketa hasi zen, eta Bera, Etxalar, Urdazubi, Senpere, Baztan, Sara, Ainoa, eta Zugarra Mordik oraindik jarraitzen dute Boteluzean aritzen. Nafarroako Euskal Pilota Federazioak Irubi pilota egitasmoaren baitan antolatu zuen txapelketa. Nesken eta mutilen kategoriak banatu ziren, eta guri Izaskun Zubietak, ba, beratar honek eskaini zizkigun, txapelketa honen inguruko xehetasunak. Beraz, gaur ere, berreskuratuko dugu, elkarrizketa hau, eta ezagutuko dugu zer den Boteluzea, eta ezagutuko dugu, noski, mendialdeko Boteluze txapelketa hobeki. Beran badago neska talde bat astero-astero elkartzen dela Boteluzean aritzeko, eta gaur, ba, entrenamendu batera hurbildu gara, zazki mendialdeko Boteluze txapelketa prestatzen ari dira, eta hementxe gaude, ba, bertako parte batekin, Izaskunekin, atxaldeon.
1: Atxaldeon.
0: Eskerrik asko elkarrizketa hona hartzeagatik. Aipatuko diguzu pixko bat nola elkartzen zareten astero pilotan aritzera, eta nondik hasi zineten, zergatik, zerren baitan hasi zineten elkartzen pilotan aritzeko?
1: Bai, bueno, Boteluze guretzako zerbait berria izan du da pilota modalidade zarrenetako bat, eskuz aritzen dena, eta bueno, pilota goxo batekin, eta badun bere xitasunetako bat da taldian aritzen dena, normalin bortz-bortzen aurka. Ordu, bueno, bizela izaten dire, alde batetik sakia egiten da eta bertzetik errestua, eta errestuan aldian jokatzen dire edo jartzen dire xixa izeneko elementu batzuk, eta egiten direnak, bueno, zelaia definitzen dutenak, ez? Eta, bueno, tantua izaten da kintzeka, 15, 30 eta 40, eta gero jokua. Eta, bueno, xixa eta kintzen arabera, pues ere zelaia aldaketa bat izaten da. Orduan, bueno, guretzako izan duzen zerbait ere agitz berria. Eta, bueno, gustatu zitzaiguna. Eta hasi ginen, herriaita dan arira, herriaita dan, bueno, 2018an ustute izan zela lehendabiziko aldiz, eta horria berako talde batek parte hartu zuen. Baina, ja, lehen gurtian, Zugarra Mordin nesken parte hartzea bultzatuta, sortu ziren bi talde beran, mutilena bat eta neskena bertzia, eta lehen gurtian ere ikusi, herriko jendeak ikusi zuen eta gustatu zitzaionez, aurten deialdi bat egin genuen herri mailan ere, pos, nahizunak parte hartzeko, probatzeko, eta pos, duz ere, guantxe hemen segitzen dugu, Boteluzen aritzen, eta bai, gustora.
0: Beraz, aurten batez ere entrenatu duzue herriaita darako, azaltzen diguzu nolakoak izan ziren partida horiek, eta ba, ze maitza lortu zenuten herriaita da?
1: Bueno, herriaita da baino lehenago kanporaketa batzuk egin ziren, eta gero herriaita da bertan partida gehiago jokatu genitun, eta gero beratikan, bai, bueno, mutilak eta neskak pasaginen finalera Etxalarren aurka, eta bueno, egiarran irabazi genuen, eta gitzkonten, bai.
0: Bikain beraz, motibatuak zaudete eta jarraitzen duzu elkartzen, ez da? Herriaita da pasatu da, baina astero saiatzen zarete elkartzen beran, eta zergatik jarraitzen duzu elkartzen?
1: Bai, hori da, igual aurreko urtean herriaita eta gero gelditu ginen, baina aurten aukera on bat izan dugu jarraitzeko. Nafarrako Euskal Pilota Federakuntzatik proposatu ziguten Irubi proiektu, mugaz gaindiko proiektu baten diru laguntza bidez txapelketa bat antolatzeko, bai mutilena eta bai neskena, eta orduan, bueno, herri desberdinen artean parte hartzen ari gara, eta, bueno, maiatzez geroztikan hasi ginen, eta mutilen aldetik antzazpi talde daude, Bera Etxalar, Urdazubi, Senpere, Baztan eta Sara, zagit baten bat azten duten, eta eron esken aldetik bortz talde, bortz herri gara, Bera Etxalar, Ainoa, Sara eta Zugarramurdi.
0: Bikain beraz, hasi da txapelketa eta ja da partidaren bat jokatu duzu, ez de balorazio egiten duzu partida hontaz?
1: Bai, bueno, ja bi partida jokatu ditugu, lehenbiziko Etxalarren kontra erratzun eta galdu egin genuen, eta bigarren aldiz Etxalarren joan den hastian eta ura irabazi genuen, eta oraindik ere bertze bi falta zaizkigu, urrengoa abuztuk batian izanen da, beran, goizeko 10etan hasi eta partida desberdinak izanen dire, txapelketakoak denak, eta gero ja, bueno, abuztuk 15an Ainoan aurka Ainoan bertan, hango bestak direla aprobetxatuz, eta gero ja, bueno, ez dakit ze pasatuko den, baina finala, bai mutilena eta baita neskena ere, Saran izanen da, irailan, hango bestetan, bai, hango besten programan barne.
0: Bikain beraz, aitzaki pollita baita ere herriak elkartzea, ez? Inguruko herriak elkartzea, harremanetan jartzea, adibidez, gaur beratarrak baino, txalartarrak ere hurbildu dira entrenamendura eta urdazubitarrak ere, ez? Bada aitzakia bote luzea baita ere herrien arteko harremanak estutzeko?
1: Bai, dudik gabe, eta gainera nire hori gustatzen zait, bai herria aita da sortzen den harreman horrekin, gainera boteluzaren kasuan lehenagotikan kanporaketak egiten direnez ere bertzegun bat baduzu bertzerriekin harremanetan egoteko eta bueno, eta gero txapelketa honetan ere bai aukera hori dago eta nire hori iruditzen zait polita dela, bai.
0: Pentsatu dut baita ere herriaitan aldarrikatzen zenutela euskarak batzen gaituela, kasu honetan boteluzak ere, baina euskarak ere badu paper garrantzitsua boteluzean, ez da?
1: Bai, bueno, batez ere denen artean harremanetan egoteko eta solasteko, pues dudi gabe. Azkenean herrietan helburutako bat hori da, harremana izatea ze gain. Eta bai, nire ustez, da, bueno, agitz polita da, zebertzela igual batzutan ez genuen harreman hori izanen, eta bai.
0: Eta bukatzeko izaskun ja, txapelketa erranduzu Saran amaituko dela, baduzte berako bestetan ere partida, baina nahiko zenukete taldea mantendu txapelketa bukatuta ere?
1: Bai, nik uste dut hori polita izan entzela, egia da igual hainbertze denbora jarraian arituta gero igual geldialdi bat egitea ere ez da hola gaizki, baina adibidez lehen gurtian ere bai, naiz eta txapelketarik ez izan, urrian beran antolatu genuen txapelketa bat ere bai, eta parte hartu zuten bertze herriek ere, eta bueno, aurten igual ere ez dugu momentuz deus ere pentsatu, baina aukera bat izaten altzen, eta bueno, sorita gero pues, bazkaritxo bat edo zerbait, azkenin horrek ere laguntzen du harreman hori hobetzen, orduan, bai, egiten albaldin bada dudik gabe.
0: Bai, eta nabari da boteluzak hartu dela indarra, ez, azken urte hauetan, berreskuratu duzuenetik, jendeari da animatzen eta batez ere aditzen, ez, zer den boteluzea, eta pixka bat jendeak ere ulertzen du nola jokatzen den, zaila da, ez, ulertzeko, baina zuk ere nabaritzen duzu herri mailan ari dela zabaltzen zer den boteluzea.
1: Bai, nik uste dut, baietz, ja lehen gurtian zerbait ere gehiago zabaldu zen, aurten ere beran herria eta ezan egin daun itzur bildu zen, eta ikusi zuten, ez, ze bitxia zen jokoa, ze giharran nahiko batzutan asgarria da, edo ez duzu lertzen ongi zergatikan pasatu den zer. Guri batzutan aritzen ari garela ere pasatzen zaigu, orduan, bueno, normala da, baina bai nik uste dut zabaltzen ari dela, eta espero dut ere abuztuak batean berera, oza, beran izanen den jardunaldean jendia hurbiltzea eta gozatzea.
0: Ba, hemendik ere animatzen dugu jendea, berako bestetan boteluzea ikustera joatera, eta eskerrik asko izaskun.
1: Bai, zori, ezer

0: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
2: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.
3: Entzuleok, jada bukatuko dugu gaurko goizteko kafea emanaldia hemen Antxeta Irratian. Goizteko 9:57 ditugu gurean. Beraz, hoxe izan da guztian nire partetik. Ni Lizarre Leixpuru naiz, eta gaur, eguerdian, nirekin ere izanen duzue itzordua, hementxe Antxeta Irratian, ipar orratza emanaldian, orain Paola Oskoz, lankidearekin, utziko zaituztet, eta erran bezala, gero ere, hementxe itzordua, ipar orratza saioan, ongi segi eta aste arte ona izan dezazuela.

Argi printza bateko puntur din zurbil baten, milaka milioi txiki dituzte haundi gutxik jaten. Posible da beste mundu bat baino ez da esaten, ez da opakeik baldin badao gerra klasen arte. Espainia.

0: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
1: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
2: Goizetik arrats, Hurbileko antxetan.
3: Egun on antxeta irratiko entzuleo, asteartea dugu gaur, abuztuaren 18 eta 10ak eta ia 2 minutu ditugu, beraz Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta horrengo ordubetean Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu astelenetik Hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko 10etan hemen antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogulenik eta ipatuko dugu gaur egun nahiko argia izanen dugula eskualdean, goizean oraindik ere balainotua zegoen zerua, odei ez estalia baino poliki-poliki urdingune batzuk ikus ditzakegu eta poliki-poliki ere eguzkia ateratzen ari da, eguzkizpi batzuk ikusten ditugu dagoeneko eta hori gehiagora joanen dela ere aintzindu dute, beraz gaur egun eguzkitsua espero dugu eta beroa ere, giro beroa izanen dugu bataz bertzean 25-26 graduren bueltan ibiliko direlako termometroak, beraz berriz ere udako egun nahiko argi eta beroa izanen dugu gaurkoan. Hau erranda, ba musika pixka batekin hasiko dugu saioan, beti bezala eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

Goizean goizetik, gauzak, zer, nola, noiz, zergatik. Goizeko 8:00 eta 16:00, astelenetik ostiralera, Antxetik Irratian.

Eta gaurko gai nagusiarekin hasiko gara, Asier Gogortza beratarrarekin, izan baikara berako borden inguruan sortutako erakusketa ikusgai. Dagoelako orain dela hiru urte berako udalean, eta horren inguruan, aritu da Lizarri Lizpuru lankidea berarekin, hain zuzen ere, erakusketa nola sortu zuen, eta gai horren inguruan, berako borden inguruan, solasaldia izan dute beraz, adituko dugu, berak errandakoa bertan.

0: Ba, gaurkoan Berako herriko etxera hurbildu gara, izan ere uda honetan ateak zabaldu dituzte Asier Gogortzaren aspaldiko erakusketa bat ikusteko. Halere pentsatzen dut urtean zehar ere ikusgai dagoela erakusketa. Izan ere 2023an jarri zuten ikusgai Berako bordak bilduma. Asier Gogortza, zer moduz?
1: Ongi, ongi.
0: Eskerrik asko berriz ere, antxetara hurbiltzagatik, plazer bat da, zurekin egotea eta zurekin solastea. Eta gaurkoan, ba, erramezala, Berako borden inguruan solastuko gara, udako egun lasaiontan, pixka bat, ba, solasaldi sakon bat izaren dugu, zure artari buruz, zure argazkilaritari buruz, baita ere, eta eginen dugu atzera bidaia, elkarrizketa hasi baino lehen aipatu didazu, ez? Pixka bat antzia duzula borden kontua, baina elkarrizketa eginala horretuzko zarela pixka bat. Ba duzu azaltzerik nolatan jarri zenuen begia bordetan, zure herriko bordetan?
1: Bai, justu hain txepasatuko da moto bat, baina zuzenekoaren gauzak. Ba, bira, hau izan zen pandemia ondoan, justu, ba, denek bezala, ez, nik bizitu nuen pandemia ba, etxean, eta mendira ateritzeko gogo handiakin, eta ba, pandemia eta gero, ba, hasi nintzen paseoak ematen mendian, eta aspaldi begiz joak nituen, ba, beran dauden bordak, eta niri arkitektura, herri arkitektura ditzen zaiona, edo orokorren arkitektura, baina batez ere herri arkitektura, gustatu izan zai beti, beti fijatu naiz, eta bueno, beran dugun herri arkitekturetako bat da ardi bordak edo, ez? Garai batean artzaintzak izan zuen sekulako indarra, hemen ere, naiz eta gaur gelditzen diren bizpairu artzai bakarrik, eta ez dut uste bat bera ere bizi den ikortik. Orduan, zen pixka bat iraganera begiratzeko modu bat ere bai. Orduan hasi nintzen kamararekin joaten eta mendira joaten nintzen, paseo bat eman eta mapa zabaldu sukaldeko mai gainean, aurriztan ere lan egiteko modua hori da, ez? Mapa eta gero mapa horretan agertzen dena, ba, lurraldean bertan ikustera joan eta bueno, paseoak hola izan ziren, ba, urte bat edo gehiagoz, ba, hasi ba, ez dakit, Endarlaza aldeko borda horietatik, eta segi mapan ba, lokalizatu arte borda guziak, eta dokumentatu pixko bat bordak, ez? Zer gertatzen da Berako bordekin, ba, euneko hirurogeita marra edo eroriak daude, ez? Eroriak edo utziak, edo berexitasuna, herri hauniztan bezala, hemen da, herri lurretan daudela borda biek. Eta ni gainera zentratu nintzen herri lurretan dauden bordetan. Orduan, denetara baditut 55 bat borda biluak. Eta, bueno, horiek dire herri lurretan daudenak, baino jabegoa edo eraikuntzaren jabegoa da ba, baserritarrena, ez, edo ustiatzen duten abeltzainena. Hor dago gertatzen da gauza xelebre bat, lurra herriarena da, denena da, baino eraikina bera erabiltzen duten bitartean eta erabiltzen aldute bakarrik ba, abeltzaintzarako erabiltzen duten bitartean jabegoa da baserritarrena. Ze gertatzen da abeltzaintza pixko bat bajatu denean eta ja abeltzainak ez duenean etekinik hartzaintzatik, ba, beraintzat da karga bat, zama ekonomiko bat, eta orduan borda horietako nitz abandonatu bezala egin dire, erori dire, eta behin erortzen denean borda, ez dakitzen bat, hori begiratu erko zen udaleko paperetan, baino erori denean borda, jabegoa itzultzen zaio herriari. Orduan, bueno, modu batean desagertzen da borda hori, toponimoa gelditzen da, eta garai bateko historiak eta, baino desagertu bezala egiten da borda hori. Orduan hortzegoen joku hori, ez, azkenean ni konturatu nintzen ari nintzela kasik lan arkeologiko bat egiten, ez? Borda batzuk oraindik antxuti daude eta horietan sartzen nintzen barrenean, argazkiak egin barrenetik, kanpotik eta hori dokumentatu, baino ze gertatzen da, ba, ez dagoenean lau harri bertzerik, ez? Edo harri multzo bat eta garai bateko ba, hori kasik gauza arkeologiko bat bezala. Eta hala ere egin dituen argazkiak, ba, tokiaren argazkiak eta harrienak eta ez dakiz eta bildu nuen dokumentazioa eta gero horrekin osatu nuen erakusketa bat. Erakusketa hau egon zen ikastolako areto nagusian jarri genuen, eta ziren berako 55 borden argazkiak, olako mural handi bat, ez dakit 7 metroko mural bat, borda guztien argazkiekin, eta etorri ziren udaletxeko garaian agintariak, herriko agintariak etorri ziren erakusketa ikustera, eta hierran erakusketak izan zuen herrian sortu zuen zerbait, ez? Azkenean bordek badute gauza bat, batez ere familia hoientzat ba gauza bat sentimentala ere, ez? Beraien aitatxi amatxiekin joan dire txikitatik batzuk bordara, ardia biltzera, ez dakiz. Ordun hori gelditzen da hor, naiz ta gero ja igual borda zuten erabiltzen edo eroria dagoen, baino borda da toki garrantzitsu bat baserrietan eta familia horietan, referentziazko toki bat. Orduan jendea unitz etorri zen ikustera. Zegin nuen, 55 borda horietatik, 20-30 bat xutik dauden horiek, argazkietan agertzen dire, baino gero badire bertze batzuk, desagertu edo erori diren borda horieri, jarri nien olako oial xuri bat gainetik, estaltzen, irudia estaltzen, ez? Eta orduan ikusleak nahi bazuen hor gelditu diren hondakin horiek edo argazki horiek ikusi imartzen oiala altxatu. Eta pixko bat hori zen keinu bat autopsietan egiten dena, gorpua ohatze gainean etzanta eta mainire altxatu, errekonozitzeko bai hau da halako persona da edo hori familia arteko egiten dute. Joku hori zen pixko bat, ez? Erakusketak izena zuen autopsiak eta baziren bordetaz gain bertze argazki serie batzuk ere. Joku berdinara gauza berdinataz zoaiena, ez? Garai hartan ni garrantzia handia ematen nion ikustearen ekintza horreri, ez? Gauza bada zuk mapan ikusten duzu, badakizu badagoela borda bat edo zerbait, baino ez da gauza bera ikustea Google Mapsen edo maparen gainean edo tokira joan eta zure begiz ikusi eta ekintza horreri garrantzia bezala ematen nion, ez? Nere begiz ikustea eta garai hartan egin nuen hori, borden serie hori eta orduan herriko txak ikusi zuenean borden serie hori gustatu zitzaien eta haiekin hitz egiten, ez? Erraten genuen nola berako ondare arkitektonikoaren parte garrantzitsu bat den. Eta hitz egin genuen, ez? Mereziko zuela toki eder batean egotea edo erakustea eta herriak ere jabetza eskuratzea. Orduan erosi zuten seria eta jarri zuten pentsatu zuten jartzea herriko etxeko eskaletan. Eta niri iruditzen zait zoragarria zen da herriko etxeko eskalak dire herriko tokirik nobleenetako bat, ez? Erran dezagun agintariak igotzen diren tokitik, herri guztia pasatzen da hortik, baino da eraikin noble bat. Eta aldiz, bertze puntan daude borda txiki istrin horiek, ardikakaz beteak eta graziosoa bezala, baina aldi berean polita da borda txiki horiek eta ematea rekonozimiento hori eta egotea herriko etxean erakusteko. Orduan, egondu dire urte batzutan hemen eta orain ireki dituzte ateak, hilabete batzutan ireki dituzte ateak jendeak bisitatu ahal izateko.
0: Bikain, iruditu zait ikusi dut erakusketa, eta ematen du zerbaiten gainbera ere islatu duzula, ez? Artzaintzaren gainberak ere ekarri du eraikina beraren egoera, haunitz erran duzu eroriak daudela, eta suposatut 2023-tik 2026-ra ere haunitz erori direla, edo ez daudela zainduak. Zugustu duzu hori dela bordaren destinua eta hori izan behar dela, edo pentsatzen duzu bertze eraikin historiko batzuk bezala zaindu behar direla, mantendu behar direla, kontserbatu behar direla, edo uste duzu bordak bere baitan baduela destino hori, utzi behar dela?
1: Ez da erresa, galdera erantzuteaz, batetik hor dago, nik ulertzen dut, agintariek hartu behar dituzten erabaki horietako bat da, ez? Zer egin gure ondare arkitektonikoarekin, ez bada erabilgarria, ze kostala kosta inbertitu dirua eta zentzu handirik ere ez du nere ustez. Funtzio aldatu eta bertze herri batzutan egin duten bezala txoko bihurtu edo olako zerbait edo bertze zerbait izaten alda ere bai, bino ez da erreixa erabakia eta hori gaina ni hortan nahi sartzen. Nik erraten alizut nere begietatik eta ikusi dudana bordetan da naiz eta hondakinak izan, naiz eta garai bateko errestoak izan eta egitan pena ematen duen, ez? Imaginatzen duzu borda hori bizirik zegoenean, ez borda bakarrik, inguruko larreak ere bai, ordena orain dago dena ba sasiak hartu toki batzutan, eh? Sasiak hartuak edo arbolak edo ez dakiz. Garai batean zegoen paisai hori bordei esker edo batez ere hartzaintzari esker dago guk ezagutzen dugun paisaia, baina garai batean izanen zen ba, larre gehiago eta bertze motako paisai bat horri esker. Bordekin ze gertatzen da, nola, herri arkitektura errandu, ez? Herri arkitekturaren ezaugarrietako bat da bertako materialekin egina dagoela. Hau da, harria eta zura. Orduan, harria eta zura demora pasatzean, bai egiten dire gusteldu eta erori eta bar, baino badute zartzea aiz polit bat, modu batean, ez? Nere begietatik behintzat ikusten da aiz modu duinean kasik desagertzen direla eta integratzen dire berriz paisaian. Badire borda batzuk ja ez dagoela arrastorik edo harri multxo bat edo zerbait. Eta bertze batzuk, ba erdi erori daudenak, baino bueno, oraingo vegetazioak eta biltzen ditu eta ez dakit nola erran, baino agitze modu duinen desagertzen direla iruditzen zait. Eta hori da nik erraten aldutena nire ikuspuntutik, gero badaude bertze perspektiba batzutatik ba gaiak ematen du haunitz, eta badakite eztabaidarako ere ematen dula eta bueno, baino luzea izan zen.
0: Ba, erakusketa hontan pentsatzen aldugu, ez, edo hausnartzen aldugu honen inguruan, eta uste dut bordek ere badutela zerikusi handia baserriekin, noski, eta zuk ere haunitzetan islatu zuzure lanean baserria. Ez dakit baserriaren destinua ere lotuta egonen den bordaren destinu honekin, solastenari garen guzti honekin, galerarekin, egia da baserri bizitza ere haunitz aldatu dela, eta baserria zena ere aldatu dela. Agian pixka bat gai ez aldatu dugu erakusketarekin, baina ez dakitzuk gai hau nola ikusten duzu ere, baserriena, eta zure lanean nola islatu izan duzu ere, identitate hau.
1: Ja, bueno, berez gaia lotua dago zen bordak dire baserri baten estensio bat bezala, ez? Baserri gainera izenek hori erraten dute, ez? Bazegoen Antxunea izeneko baserri bat herrian eta Antxunen borda edo Antxuneko borda mendian borda bat edo bi edo batzuk hiru, segun baserria handiak zirenak edo etxe handiak zirenak, bazituzten borda baino gehiago. Eta hori, bueno, hori islatu dut mapa batean, berako mapa bat badago 89koa eta agitzongi dagona mapa hori gainera, beti erabiltzen dut beran egiten ditudan lanetan. Eta hor egin dudana da, ari koloreko aritxo batzukin lotu non dauden bordak eta non dauden baserriak, ez? Eta hor ikusten da adibidez, eta ni ez nintzen kostiente horretaz, ba, Ibardingo alderdian edo iparraldean, iparraldeko eremuan, daude ba, altzateko iparraldean dauden etxeak, adibidez. Zalaingoak daude Endarlatza aldean, hor dituzte bordak. Berako etxeek edo baserriek ba, mugarri aldetara edo mugaldera dute. Eta aldiz, bertze aldeko Suspelako edo bertze auzuetako bordek, ba, bertze aldera, Santa Barbara aldera, eta hori ariak lotzean, ez? Baserriaren izena, eta bos, itxaspi eta itxaspiko borda, ez? Eta hori lotzen duzunean, ba, ikusten da pixko bat hartzaintzaren bideak ere ikusten dire, ez? Non ibiltzen ziren ardiak, ze ardiak imaginatzen dut, goti eta beti irabiliko zituzten, neguan, udan, eta gero larrez aldatu, eta bar, eta, da, bueno, bai badago baserriarekin lotua, eta ez da gauza bera baserria eta borda, baina, bueno, modu batean badaude ari batzuk lotzen dituztenak, ez? Eta zer gertatuko den baserriekin etorkizunean zer gertatzen ari den, ba bueno, arkitektura aldatzen ari da, erabilera aldatzen ari da eta berez baserriak, ba bordak bezala dire aski eraikin funtzionalak, ez? Daude agitzongi pentsatuak, ba lanerako eta langintza baterako eta bueno, ba hola pentsatuak zauden, baino langintza horiek desagertu dire. Baserritik zein bizi da, ez gaur egun, agitz kopuru txikia bizi da baserritik. Aldiz bertan bizi dire eta saiatzen dire gehienak, nik uste dut bere modura, benpen arkitektura hori, lehenagoko arkitektura hori mantentzen eta gero hor badago bertze eztabaida, ba etorkizunean zer egin baserriekin, ez? Ba Bastakit, hor dago bat zere Lapurdiko eredua, ba, ari dire, ba, baserria hundietan, apartamentu txikiak egiten, eta familiak, lehenago familiak ziren amabortz personakoak, edo gehi personakoak, oain dire bi, iru, edo batekoak. Eta orduan, gizarte aldatu denez, ba etxeak ere bai, ez? Eta bueno, baserria. Eta orduan, gizarte aldatu denez, ba etxeak ere bai, ez? Eta bueno, baserriak ere ez daude salbu. Nik uste dut dela...

0: Honetan ere baserriaren gaia landu dut eta interesatzen zaidan arkitektura bat da ere. Eta uste dut egitz gaur egunekoa izaten aldela eztabaida hori ere.
1: Bai, kontziente izan behar dugu zein den gure ondarea eta gai izan behar gara ere jakiteko zer egin honekin eta bakoitzaren iritzia ere sortu, ez? Izaten ala, norbanakoak balin badu zer errana honekiko, ba agian gizarte oso batek ere sortu dezake zerbait. Hasier uste dut hobeki ulertu dugula erakusketa hau, bilduma hau, borden inguruko bilduma, 55 borda bildu zenituen, bada lana, eta 3 urte pasa dira jada, beraz, badakit, lan gehiago ere egin dituzula, proiektua unitzetan sartu egontzara, eta jakin nahiko nuke orainaldian zertan zabiltzan, zer egin duzun, ze proiektu dituzun, oraintxe sukaldatzen.
0: Batzuk erraten aldire, bertze batzuk ez. Nik gertatzen zait, ez? Behin erraten dudala zertan ari naizen, ja orduan normalean badutolako konpromiso antzeko bat, ba, hori ja argitaratu behar da, edo erakutsi behar dut, edo orduan batzutan nahiago dut ez gehiegi aipatu zertan ari naizen, ze batzutan izaten dire gainera modu intuitiboan hasten dituzten proiektuak, igual dedikatzen dut denbora bat, baina gero ez du haie inora, ez? Igual hor gelditzen da kalitxu batean, eta ez da inon bukatzen, eta ez dut erakusten, orduan. Bueno, orain bai aipatzen aldut egiten nahi naizen pare bat proiektu batetik bidasoari buruzko errekari buruzko lan bat Jon Abrilekin batera eman ziguten Irungo udalak eman zigun beka bat Ribera beka izena duna eta bueno, ari gara bidasoko toponimia biltzen. Orduan hasi gara beran eta itsasoraino joanez, ba bidaso bazterrean jaio edo azitu diren jendei galdetuz, ba ari gara toponimia txiki hori, bidasoko toponimia txiki hori biltzen, ez? Ba putzuen, harrien, landen eta etxeen eta izen hoiek biltzen eta aldi beren argazki batzuk egiten ari naiz. Eta bueno, hori izanen da aurten horrekin nabila batean. Eta bueno, gero bertze proiektutxo batzuk ere baitut, baina bueno, ez dakit.
1: Sekretua. Hori edo.
0: Ez da sekretua ere, baina bueno, ba igual antzinego pixko bat itxura gehiago dutenean edo forma gehiago dutenean, ba igual aipatuko ditugula saio.
1: Ba, beti izanen duzu hemen antxete erratean toki bat. Mila esker elkarrizketagatik eta nahi duzun arteaz.
0: Mila esker zuei.

Goizeko kafea. Patxadaz, lasai, baina informaturik. Astelenetik ostiralera, goizeko 10:00, Antxeta Irratian.

Eta bertzelako kontuekin segituko dugu aintzinera, aipatuko dugu Baztango udala kirol teknikari eta zuzenbideko lizentziadun postu bana betetzeko deialdiak egin dituela. Interesdunek irailaren bira arte izanen dute dokumentazio aurkezteko epea. Baztango udalak pilan postu betetzeko posizio lehiaketak argitaratu ditu Nafarroako aldizkari ofizialean kirol teknikari gisaritzeko bat eta zuzenbideko lizentziaduna bertzea. Aldi baterako izanen dira biak eta euskarazko zebat maila eskatzen dute. Kirol teknikariari dagokionez, hauek izanen dira lanak bertzeak bertze udaleko kirol arloari lotutako izapide, hitzarmen eta diru laguntzak kudeatzea, kirol jarduerak antolatzea eta sustatzea, solaskide aritzea udalerriko kirol talde eta elkartekin eta webuneko kirol apartatua diseinatzea eta mantentzea. Deialdiaren xehetasun guztiak bon.navarra.es webunearen bitartez ikus ditzakezu. Zuzenbideko lizentziadun plazan berriz, hauek izanen dira lanetako batzuk, aholkularitza juridikoarekin laguntzea, langileriaren administrazioa, segurtasunaren eta osasunaren arloko koordinazioa eta kontratazio espedienteak kudeatzen laguntzea. Deialdiaren xehetasun guztiak ere bon.navarra.es webunean ikus ditzakezue.

Eta zenbait herrik oraindik ere bestan segitzen dute, besta giroan murgildure gaur izanen dira eskualdeko zenbait herriren bestetako azken egunak eta horiek aletuko ditugu edo xehetasunak bilduko ditugu egitarauan gaur azken eguna denez, ba zer izanen duten, aipatuko dugu Zubietan, adibidez, ba gaur izanen duten, noski azken eguna, eguerdeko 12etan hasiko dute gaur egitaraua, pilota partidekin infantiletan, Enaitz Elizaldetan jaut Zubietariko dira, Iñaki Leiza eta Oian Ualderen kontra, aficionatuetan, Endika Sant Esteban eta Aritz Salcedo, Andoni Sarasibar eta Jon Lazko zein kontra. Eguerdeko ordubietan, herri bazkaria izanen dute, beste ibukaera ederra emateko Euskal Parrilaren eskutik eta Xabi eta Ander Trikitilariek alaiturik. Arratsaldeko 8etan berriz, dantzalde hasiko da, Luzianorekin, hau, arratsan zehar, gauerdi territatik aintzinera berriz ere, luzatuko da, azken arratsa girotzen, baino tartean, 10etan xingarriatea izanen dute estalpean, eta ondotik gauerditan, arbola botatzea hori izaten baita, ba bestei bukaera emateko azken ekitaldia. Etxalarren berriz, gaur egun handia izanen dute, asau egunan, baino bertzelako kontuak ere izanen dituzte, gaur 10:30etan, orain dela 10 minutu eskaxi hasi dute eguna, Dianarekin, elutsa txarangak jodu Diana, buru handietak kankailuen laguntzarekin, 11:30etan berriz, Boteluze txapelketa izanen dute eta eguerdik ordubietan, bertso bazkari hasiko da larra buruan. Sebastian Lizaso eta Maia Agirre, bertsolariak hariko dira kantuan, Joseba Olagarai gai hartzaile lanetan. Ordu berean, asaua hasiko da ermitako zelaian, plazatik abiatuko dira lehenik elutsa txarangarekin ermitako zelaira, eta erramezala asaua ospatuko dute, etxalartarrentzat egun haundia dena eta ekitaldi bereziare. Arratsaldez, 4:30-6:30 jokai jokoak izanen dira ume eta alduentzat eta 8:30-10 trikidantz taldea. Ondotik DJ Endarak ere girotuko du azken arratsa bere musikarekin. Eta goizuetan ere gaur izanen da bestetako azken eguna hauek ere, peña eguna izanen dute, beraz egun haundia bestetako azkenekoa bereientzat 11:30 hasiko dute eguna, orduan eginen du Moreona peñak bere irteera igandea txardangaren laguntzarekin, eguerdiko 12:00 berriz pilota partidak ospatuko dira, Paola eta Galartzariko dira aurrez aurre, eta segidan Goizueta eta Aranoren arteko partida jokatuko da Peruren eta Pezetxea, Olaizola eta Lizeagaren kontra inzuzen ere. Ondoren, igandea txarangaren irtera eginen da, eta ordu biterdietan eguerditan, Moreona peñaren bazkaria ospatuko da ikastolan. Ondoren, Kalejira izanen da berriz ere igandea txarangarekin. 6:30 Lasturko zezenak izanen dituzte plazan eta 8:00 Goitikiren bingoa ikastolan. Gauerditan udaletxe aintzinean bukaera ekitaldia, besten bukaera ekitaldia ospatuko dute, eta gauerdi territan dantzaldi hasiko da, azken dantzaldia Beinat Mitxelenaren eskutik. Ondoren igandea txarangarekin ere Kalejira eginen dute, hau ere bestetako azkenekoa izanen dena.

Kiroletik, astelen eta ostiralero, arratsaldeko iruetan, Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Garokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik, Antxeta Irratian, astelen eta ostiraletan, arratsaldeko iruetan. Noiz nahi, kiroletik.eus atarian.

Eta azken kontu bat ere, kirolari dagokionean, irailaren 13an eginen da Lesakako mendibizikleta ibilaldia eta dagoeneko izena eman daiteke. Erran bezala, helduen irailaren 13an igandarekin Lesakako BTT ibilaldiaren edizio berri bat antolatu du Beti Gazte Elkarteak bizikleta egutegian finkatua, eta mendiko bizikleta zalek espero duten ekitaldia dena. Ibilaldiak bi bilbide eskainiko ditu aurten ere, parte hartzaile bakoitzak aukeratuko dituenak, alde batetik ibilbide motza izanen da, 23,24 kilometro luze eta 760 metroko desnibela izanen duena, eta ibilbide luzea bertzalde 37,1 kilometro luze eta 1482 metroko desnibela izanen duena. Aurten, berrikuntza bezala ibilbide luzea egiten dutenek bizibide zirkuituko zatia egiteko aukera ere izanen dute. Aukera honekin ibilbidea 42,84 kilometrokoa izanen da guztira eta 1800 metroko desnibela ere izanen du. Beraz, pixka bat luzatuko da, zailtasuna ere gehiago edo areagotuko da, eta ausartenek egin dezakete hori ibilbide luzean zehar. Ba, momentuan aukera dezakete. Izen emateak erramezala irekiak daude, irubibikoitz.kirolprobak.com atariaren bitartez, eta irailaren 11ako, arratseko 12ak bitarte, eman daiteke izena, soilik online izanen da, izen emateko aukera, eta erramezala, proba ospatu baino bi egun lehenago egin daiteke azken aldiz. Beraz, hortxe duzue, itzordua, oraindik ere badago aukera izen emateko, baino baukera duenak izena eman daiteke dagoeneko irailaren 13an ospatuko den Lesakako BTT ibilaldirako.

0: ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
1: 00337 46 82 85 eta 84.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
1: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
1: Entzun, esan, adierazi. Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
2: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Eta honekin guztiarekin beraz gaurko saioaren bukerara ailegatu gara, bihar bueltan izan naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa Ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik ortziralera, goizeko 10:00 hemen, Antxeta Irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldak lotzen segituko dugu. Hala ere, orain, ba, musika pixka batekin utziko zaituztet eta oroitu 11:00 Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela. Ondotik kantu eskaintzak izanen dituzue eta... 12:00 eguerditan baitzalean saioa ondotik eguerdiko orduatetan Lizarri Lexpuru lankidea bueltatuko da ona Antxeta Irratira iparrorratza saioarekin beraz hori xe izanen duzue goiz osoan zehar bertzeri gabe horrekin utziko zaituztet nire partez ongi izan eta bihar arte.

0: Egunon guzier urtero goi mailako ikasketen egiterata joiten diren iparraldeko eunka gaztendako egun guzietako fresak igaiten dira. Astelen untan, UNEF ikasle sindikatak inkesta bat plazaratu du urte batez ikasle bizaren kostua eunetaik bat kakots laurogeita sei iganda erganai baitu irurogeita amalau euroz hilabete guziz. Fresak guziak goitidoaz, etxe bizitza garraioak dianaria edota inskripzioak txostenaren arabera 2017-tik ikasle biziaren kostua eunetaik hogeita ama bost iganda. Sindikatuak salatzen du Emmanuel Macron podererat arribat ondotik ez dela prekarietatearen kontrako egiazko politikarik eraman. Eta Alzheimerari buruzko inkerketa aintzina da, baina erronka sozialak gelditzen dira. Dola urte batzuk donan emabe eta lekan emabe erremedioan erabilera onartu zuen Europar batasunak. Produktoriek ez dute Alzheimerra geldiarazten, baina eriaren autonomia gareraren aintzineko fasa luzatzeko balio dute. Hala ere, ustailan Londresen izan den Alzheimer Association elkartaren biltzarean, Europako errigeienek erremedioak osasungintza publikoan ez sartzea ebatzi dute kostu handia dutela kondutan harturik. Bilkuran aipatu dira diagnostiko goiztiaja hobetzeko proposamenak ere. Hogeita bost urteko zigorra bete ondotik Unai López de Ocariz Euskal presoa libre gelditu da. 2001 atxilotu zuten Katalunian, Nerea Bengoa eta Fernando García Jodrarekin batera, etako talde bat usatza eta kare borrokan aritu izena leporatzen zakoten. Hogeita iru urtez kartzelan egon zen, eskolegetik urrun batez ere, Granadako alborote presondegian. 2004ko irairean baldintzapeko askatasuna unartu zakon auzitegiak. Hori dela eta gaur egun berrogeita bost preso espetxan gelditzen dira erregimen etxean, Gasteizen eta Iruñan bezala, eluden astean Bilboko aste nagusiaren kari manifestatzerat deituko du eskual presoen aldeko sare taldeak, eskual preso iaslari eta deportatuen auziaren behin betiko konponbidea eskatzeko. Urteroko manifestazio nazionala 2007ko urtarrean 9an iraganen da eta azkena izaitea nahi dute antolatzaileek. Donibane Lohitzunek tokiko artista gazte bati lekoa egindako uda untan. Amane apaletegi teirera tokiko artista gazteak haren obrak Luis Amalau plazan aurkezten ditu uda untan. Bere margolanek eskolegia beste begirada batez erakusten dute neguko paisaiak erakutsiz. Berreki artistak artaren munduan profesionalizatzeko bida artza irabakidu Lorea Maian Razean.
1: Amane Apalategi teleria artistak Donibane Lohitzunen ikusten diren bere obretan turismoak eraikitako eskualeriko irudietatik urrundu nahi du. Horiak representazio oso fantasmagoriak eta batzuetan ere tradizionalistak direla dio, horrendako neguko paisaiak marraztea erabaki du sasoi utxa delako. Amane Apalategi teleria artistak errandigu zein ahera egiten dien publikoak bere margolanei.
2: Lehen aldia da hori egiten dudala, orduan bon, gauza initz pentsatzeko, gauza initz antolatzeko eta baina bon, erritmoa hartzen hasia naiz. Eta atsegina da publikoarekin kontaktuan izatea eta jende hainitzek errandidate egiten nuena desberdina atxematen zutela eta interesgarria orduan placer egiten du zinez.
1: Gaztetik marrazten badu ere, ez zituen bere ala arte ikasketak hautatu beldur baitzen pasioa galduko zuela, gaur egun aldiz profesionalizatzea erabaki du Amane Apalategi teleria.
2: Etorkizunerako sartzean baditut proiektu batzuk gehiago ilustrazioan aurrentzako gero ere pinturan fresko batzuk egiteko bordalen eta gustatuko litzaideke denbora atxematea komikia egiteko ere baina momentuko zeza ez dute zer hasi egiazki.
1: Berekin harremanetan sartzen alzarete amand AMEND bereko marratxoa AMEND Instagram kontuaren bidez, adibidez, erretratuen galdegiteko.
0: Doine banelo itzuneko Luis Amalau plazan aurkituko duzi artista goizeko, amareta ikatsaldeko iroak artearen ubren ikusteko, erosteko eta erretratuen manatzeko. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak.
3: webgunea.
0: Amekak eta bost eskoile jatietan usean bezala egoerretan emaiten dautzet itzordua. Berri sein nagusearen zat, anartan kantu eskaintzekin segitzen dugu ziekin Julen eta Maika.
4: Bai, hala duzu eta hoen bat benoa minibat utigo batzen duzu. Honin hoien tako, hien erreteko egun, sakitzen tako haste harti, susu jantza haste harta zainbestera kasta ukaitia bena. Ba izu animaleko deizionia. Eta nuizten kasgututzu helzen arapostu emaitea ebai hala nula Benito Lertsundien kantu Kanto espezifiko bat galtenik izan zaiku eta hau ez dugu ediaiten eta otsaldeen beste kantoe bat ebai ez duguna ediaiten ordin ahadeitzen harbarin bat duzi heltu bat setarzen habo emaitez untsa edo nahi ditutzenak iganaziko ditugu edo bestenaz guk haitatutako beste kantoe bat ekiran iganaziko dugu zien mesia eta jarrikitzen dizugu hor Maika.
2: Bai, eta justoki ematen lehizak eta Ejamun Martiko jenak eman zien Euskal Ijatia Lokaji kantoia behat ezagun Arbonako Maitei eskenik den kantoia da behor legiko familiaen partez.

0: Latin erriza eta Ramon Marti Korena entzuten guntin hor, eta hoi behazale batek galteginik Arbonako Maite usteitzue urtebu abitu guegun.
1: Bai, justoki Arbonako Maite zuetako zen kanto e hoi berlegiko familien partez.
0: Jarrekitzen dugu e kanto e eskaintzetan eta utxaldeen kanto e bat galteginik izan behitzaik, ez dugu kanto eguna atzaman, bena iganaziko dugu kanto e bat utxalde ena eta mesu batek ilan iganazteko kanto egin izan uste eta ahue bai maika.
1: Bai, eta hoi jorden arrosako miren txoi urtebu hun baten ospatzeko zen familia osuen partez.

0: Otsalde taldia ginen zuten hau, gaitonen luga kantoia ikiran eta haua behazare baten haitia ginen zuen.
1: Bai, eta josako miren zui urte bihun baten ospatzeko hain familia osuen partez.
0: Jarrikitzen dizugu adeja, Benito Lertsundien kantoa galtenik izan zaiku, nere herria deitzen zena, ez dugu atzaman hau, bena nere herriko neskatsa maite aldiz bai, eta hunekidan batetan bazen amezuik.
1: Justo behazale horrek endaiatik deitu gutu eta hinplaze entako ordin Benito Lertsundien zun nahizien.

0: Nere Herriko neskatsa maite kantoia endaiatik behazale batek galteginik beplazea entako, bon ezen xuxen izen bu hoi galtegin da ikuna, bena hau dugu iganaz, eta beste behazale batek deitu gita endaiatik kandania juten gututzu eta hau beplazea entako ze kantoe.
1: Eta beste estilo baten entzitea junen gia joten amairu taldiak emaiten dian noain kantoia behatuko dugu.

Neun canto ya enzengenin roten amairu ta behazare batek galteginik eta badugu animaliko arrakasta goizuntan beste behazare batek deitu gipei gitai eta hau ordin marijanen goainziak badututzu maider berden buan erri eginen duzu gijala maia enpartez ongi segi eta potio suma itesken zeizu erri eginen duzu gijala maia enpartez ongi segi eta potio suma itesken zeizu horrenta Zodimor Bell izena dian kanta.

En zuten gynin ordin hoi Guyanako kantoi bat hor Emili Cede Louek, Cebe Louek eman din kantoia eta hau maider zuetako zuzun. Marijanen partez eta goraintziak bidaltzen zeizun. Marijanen goraintziak bidalik zututzen kantoi honekilan batetan. Eri eginen duz zugizala maiaen partez eta untsa jarraikitzeko eta poti sumait egorik zututzen berzu nian. Jarraikitzen dizugu eta aldi huntan behar Zare batek beplazentako galtegin deiku Jean Bordacharek emaiten din aintzina kantoia entzuna hizila.

0: Entzina kantoia entzuten ginen Joani Bordasarek emanik beha zale batek galte ginik.
1: Eta baikun beste ahunt beste estilo baten entzute ajunen gia kimulek emaiten dian biduze kantoia behatzeko dugu.

0: Welchen Tag emaiten die an? Emasten favore bi kanto ja behatzen günin.
1: Eta azken sprintan gütütze, hogei minuta batzen baitia, nahi dututzen kanto jan igan azteko, eta yuken dugu deizumait, bena kanto jan txerkatzen aidea, eta arra dituko gitia, hoi duzu?
0: Bai, hoi bea batek ordin etxaun galte gindeikiu.

0: taldia gunin ho rispilu kantoia emaiten zeike laika. Eta jarrekitzen dizugu aldi juntan amaika zue haitu batek iran.
1: Bai, eta justoki lehiotikanen entzutea junen gia bukatu da kantoia ekilan.

0: Leiotikanek emaiten dian bukatu da kantoia behatzen gynin.
1: Eta behazale baten haitira jungitinua ietsahuniruri kantoia dugun zunen Michel Etxeberrik emaiten dian.

0: Michele Etxeberrik etxaune juie emaiten jan kantoia behatzen gynien behazale baten plazientako.
1: Jarre egitzen dugu Broken Brothers Brass Bandek emaiten din ihit ziriartekilan emaiten din kantoia dugu entzunen e, hau kate katarrak izena Diana.
2: Soni batxoi! Kaletarrak, aitzina bietan!

Sí.

Eskuin bat, ezker beste bat, eta ebatz.

Euskaletarrak kantoia entzuten gudin hau Broken Brothers Brass Band Euskal Dantza baten emaiten horako haidezko instrumentu hoiek iran eta hitziri hartazen urratxak emaiten ai, ebe heltu bada ebe dantzatu duzie sumaitek hoi entzutez. Ale, azken kantoia entenoia dugu, azken kantoia momentuko eta gue kanto eskaintzetan zentabeste kantoik entzuten ahalko duzie ondotik itzalean emankizunin berrien ondotik edo e arresti huntan Zaleska gurtuko zutiegu eta gurtu beno lehen nikotina taldia edo kantaia engana jutia deizegu propo jatzen kondoraren hegaldia kantoiek iran.

0: enough respect.
1: Enough respect.
2: Gondoraren hegaldia kantoia nikotina taldiaen eskuitik eta unek iran dugu rentuko gue egunko kantoe eskaintza maika gue behazalik agurtzeko tenoia eta zue agurtzeko tenoia izuge bai?
3: Bai, hoi beha hortan itziko zutegu behetaz puntu baten egita junen behikia eguerdi behita eta bihar behiziek ilan izan egia kantoe eskaintzetan hamaketaik eguerdi arte.
2: Eskerik anitz hunat deitu duzien oer badutugu, urte bizumait ospatu kor azken bi uenetan eta horako animaleko rakasta batuk handugu egin erreiteko haste harte baten dako. Horrela, ez da animaleko eki keltu bat gogo habo irratien deitzeko horrek eman deizie, bon, eskertzen zutiegu eta jarraikitzen dugu Charlotte zu ekidan eguerdi baitutugu behirrekin puntu baten egiteko eguerdi hon.
4: Eguerdi hon zier eta eguerdi hon entzule guzier.

0: Eskoraren aitortza ofizaren inguruan beti erriko etxeko autetxen landaren errespetatzea galdegindu Enxarako auzapezak. Alzheimerri buruzko ikerketa inzenatua baina erronka sozialak gelditzen dira miren altua da ditua entzunen dugu. Eta urtero goimailako ikasketan egiterat joiten diren iparraldeko eunka gazteen dako egun guzietako fresak igaiten dira, baina lehenik aroazpundua egin dezaguntzurekin, Antxon Kasturru eguerdion.
1: Eguerdion zuri, Charlotetxo egiten zulegu zierala 85 gradoko temperatura erakusten du termometroak momentuntan Doniane Garazin, atxaldean alako temperaturak dira izanen iparalde guzian, 88 inguru barnek aldean eta 24 grado inguru kostaldean, atxalde iguzkitsua izanen da, biagaro berdintsua izanen da, baina aroik erlek diote ostegun atxaldetik goiti, euri uajak nagusituko direla, eta iduri luke, ba, asteburuntan ere luzatuko direla.
0: Sarako kontseiluak eskuararen aitortza ofiziala bere egunerekoari begira hartu zuen hizkuntza ofiziala aldatzeko asmotik urrun. Osearian, Baiona eta Sarako eskuararen aitortzak behin-behinean atzera bota zituen Paueko auzitegiak konstituzioaren aurka izaiteak gatik. Baionako auzapezak elegitea aurkeztuko duela iragarri zuen, Esteban Barren Sarako auzapezak berrerabakia hartu beharko behin baluke ere, azken deliberoa ez dute oino finkatua. Sarako auzapezaren arabera, argi dute ezin dutela erriko hizkuntza ofiziala hautatu, baina Sarako biziarekin koherente den erabakia hartu dutela Esteban Barnetz.
2: Erraten dute hor erriko etxe batek ez dela frantsesez erraten duten bezala, kompetan errateko jan eskola izan berden ofiziala edo ez. Baina gu ganga pauerat, Saratik beti errateko janeko bide politika bat hartu duela, eta gu ez girela bate hortan. Gu nahi ginuen, irakusi diotet, hor nola bizi ginen Saran, erranez, Saran janeko nuko kartua den, iparaldetik airatzen zailaik, hor egiguziak dire Nafarroko aldean, eta gu baitugu ahemana handiako oikekin, eta lotura, biztanda, eskuara. Gu Saran zerbitzu guziak eskuaraz egiten aldie, izan hemen egiko etxean, izan asiali zentroan, egiko langileak eonetik euneko latonoi eskuaraz mitzatzen die. Hala, gu entxatuga esplikatzen nola biziginen Saran, eta biztandena ez ginoela frantsesa kendu nahi. Gu simbolokoki nahi ginoen eman eskuara frantsesaren onduan, hala.
0: Kontseiluko 23 autetxeak aitortzaren alde bozkatu zuten eta auzitegiaren erabakiak autetxi horien boza eta lana ez dituela errespetatzen Idurizako Barnexi.
1: 25 urteko zigorra bete ondotik Unai López de Ocariz euskal presoa libre gelditu da.
0: 2001 atxilotu zuten Katalunian Nerea Bengoa eta Fernando García Llodrarekin batera eta kotalde bat osatzea eta kare borrokan aritu izana leporatzen zakoten. 23 urtez kartzelan egon zen eskualerritik urrun batez ere Granadako alborote presondegian. 2004ko irairan baldintzapeko askatasuna onartu zakon auzitegiak. Hildo beretik gaur egun 45 preso espetxean gelditzen dira. Beraz, erregimen etxean Gasteizen eta Iruñan bezala, eluden astean Bilboko aste nagusiaren kari manifestatzerat deituko du eskual presoen aldeko sare taldeak eskual preso iesari eta deportatuen auziaren behin betiko konponbidea eskatzeko urteroko manifestazio nazionala 2007ko urtarrien 9 iraganen da eta azkena izaita nahi dute antolatzaileek. Alzheimerari buruzko ikerketak aintzinamendu handiak egiten ditu azken urteetan. Donanemab eta lekanemab dira Alzheimerra oztopatzen lortzen duten erremedio bakarrak. Uztailan, Londresen iraganden nazioarteko biltzaren, erremedioen emaitza guziak positiboak direla eta albo ondorio guti ekartzen dituztela azpimarratu dute. Hala ere, jakin behar da ez dutela eritasuna geldiarazten, pertsonen autonomia garera baino lehenagoko fasea luzatzeko balio dute eta batzutan urte bat eterdi arte luzatzen dute. Miren Altuna, neurologoa eta Alzheimerra bezalako eritasunen sailan ikerlaria da, bere ustez, naiz eta erremedio hauek ez perfektuak izan, ikerketaen gerua positiborantz joanen da.
3: ba, botika hauek ez dira nahiko genituzken bezainonak, baina bai prestatu behar digutela hobeak etorriko direlako, eta hori garbi daukagu hobeak etorriko dira eta epe labur batean, eta horretarako ezinbestekoa sistema prestatzea. Sistema prestatzea da gizartea ezitzea, azken finean sintoma batzuk ez direla adinari loturikoak, baizik eta atzean gaitz badagoelako, gero famili medikuei eta lehen arretako erizainei behar adinako tresnak ematea egoki, ez, identifikatu alizateko gaixo hauei, eta gero neurologiako zerbitzuetan ere gaitasuna izatea, behar ditugun teknika egokiak izateko, ba, diagnosi zehatza egina alizateko. Hor dago erronkarik handiena, eta gero ba, beste gauza guztiak etorriko dira, ez, eta momentu zer gertatzen da, ba, ditugun tresna gehienak pentsaturik dago dela duela 20 urte geneukan errealitaterako.
0: Miren Altuna neurologoa eta Alzheimerra bezalako eritasun asaidan ikerlaria.
1: Euskal Herriko Unibertsitatea munduko 400 unibertsitate oberenen artean.
0: Bai, hori diola Shanghai zerrendak beraldetik Nafarroako Unibertsitatea 500 oberenen artera iganda hots joan den urtean baino hainitzez obeki. Horretaraz dezagun horretaraz, 20.000 unibertsitate aztertzen dituztela sailkapen horren osatzeko, hori dira eta eskual unibertsitateak egunetek bi oberenen artean kokatzen da, iatxiu behirun unibertsitate oberenen artean kokatzen da ere ingeniaritza kimikoaren, nanozientzia, nanoteknologia eta ingeniaritza zibilaren arloetan. Eta Baionan alangerun egon, Bordera ala Pauera joan, eta Parise ala Lionerat urrundu, urtero iparjaldeko eunka gaztek goi mailako ikasketan autoa egiten dute iparjaldean egonez edo frantzera joanez. Baina izan Baionan edo Bordaren ikasle biziak kostu geroz eta handiagoa du, ala zer salatu duen asenuntan UNEF ikasle sindikatak Antxon Kastorreo.
1: Ikasleen prekaritatea goiti doa astelen untan UNEF ikasle sindikatuak inkesta bat plazaratu du urte batez ikasle biziaren kostua euneko bat kakotx jutanoita 6 iganda erganei baitu jutanoita 14 euroz hilabete guziz edo 800 latanoita 800 euroz urtearen dako fresaguziak goitiari balin badira sindikatuak azpimarratzen du gastu handiena alokairua dela etxe bizitza pribatuen prezioak euneko bi kakotx latanoita 7 igandira, eta kruzeko apartamendoen prezioa euneko 1 iganda, azpimarratzekoa da beste gastu frango ere handitzen direla, izan garraioak, janaria edota inskripzioneak, sindikatuak argitan ezartzen du gastu horien igaitiaikin, ikasle geroz eta gehiago behartuak direla lan egitera, izan udaguzian edota ikasturtian ere, eta horreke maitzen gainean eragin biziki txarra ukaiten ahal duela, bururatzeko UNEFaren txostenak perspektiba luzeagoa lantzen du 2017 geoztik ikasle biziaren kostua euneko 25 iganda sindikatuak argiki salatzen du Emmanuel Macron poderera arribatu ondotik ez dela prekaritatearen kontrako egiazko politikarik eraman.
0: Eta kirolarekin buratzeko atzoko emaitza zumbait pilotan trinketan Galiziko Masters reketaren finala ospital eta iparrek dute irabazia espinal eta gizan duten aurka berrogei eta Amabost, haintzin partidan etxe berri patxeko eta rekaldean agusitu ziren Dela Fuente eta Gonzalezen aurka berrogei eta hogeita emezortzi. Zesta puntan udako zemarligaren karietarat, miarritzeko laugarren lehiaketen finara, garaitu zuten Barandika eta Labordek, Bimantxa eta Utz Urrutia eta Bazken aurka. Eta preserki zesta puntan gaur udako zemarligaren karietarat, Doni Banelo itzuneko slam lehiaketaren lehen final lehdia, Barandika Indika eta Bask, La Duche eta Porteren aurka.
4: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6 arte. Ordainketa 35 euro banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26an. Egak bebi elektronikoa azaroaren 21an. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean.
5: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
0: Eguerdi eta amar eskoile irratietan, eguerdi eteretan emaiten dautzet itzordua azken berrixearen zat, eta anartean itzalan emankizunaren tenora dugu zurekin Pampi Merkapide eguerdion.
6: Eguerdion Charlotte eta eguerdion entzule guziedi, eta xarri hartio zuri, eta gaur lehenik aroa aipatu zasiko gira, odei batzu badira, zeruan noiztenka ordin gure batzu iguzki altzen da ere, odei hauen artetik pasatzen, eta oita sortzik graduko temperatura izanen da, barne aldean hor maule inguru horietan, garazin ere berdintxu, kostaldean bi gradu gutiago aldiz izanen dira, ono gau izartxu baten ondotik biak ere aro berdintxua izan dugu, Antioneko estean erraiten zaukumezala, berdin-berdin, oita sortzi gradu barne aldean eta oita bospasei aldiz kostaldean eta ostegunean aldiz aldaketa dinen dela, euria atxaldean zehar izaiten alko dela, orzantzaide ere guneka gauean ono euri sorta batzu izaten alko direla, aldakora ostiralean noiztenka euri gordingune batzu ere artetik eta oita bi hiru graduko temperatura nahasia ere larun batean noiztenka euri uar batzu izaten alko baitira ere, eta igandean ono, hola, segitu behar ginuke artetik iguzki aldi, baina igandean olai, beltzago eta orzantz gehiagoren irreskoa ere iragartzen dute miarritzeko aro ikertzaleak. Aldiz, bidean balimazidezte, donibane garazida buruz joitean, lasako bidearzen balimazue, oarte garazitik trabazon baita izanen dituzuela, oartarazten da, eta ere, esperetak aldean balimazidezte, Elizaldeko bidean badirela ere autolerroak aldiz Baionan geru biarritzen gaindior etorbide nagusi horiek hor Baionako etorbidea Marcel Dazo bai lehenik Baionako etorbidean ere bidarten gaindi eta Sabadenia etorbidean ere bidarten baita ere Donibane Loretzunen Iturralde edo Santako eta ere Pirene etorbidean badirela autoilarak DBA-tzunta ma bian hor zoko aldean ere badirela autolegoak eta endaian itxasaldeko gure barortan eta ere dugol etorbidean badirela autolegoak autopistatik horbil ere bideatun badirela ere traba zumeitxein alatuak bideetan. Hala, erraiten alginuena itzalean saioa hasten dugu segidan.
4: Itzalean
6: Agoriraren emezortzia Elena guzien pesta da eta Agoriraren emezortzian sortu guziedi pesta on. Zorionak urte betetzea bali maduzu eurek eran. Gaur gure lehen gomita amane Apalategi Telleria izanen dugula artista plastiko eta ilustratzaile Donibandarra da, Donibane Loitzunen erakusketa bat izanen du eta Lorea Maierantzenekin hobeki ezagutuko dugu artista gaztea. Charlotte Etxeberriden berrien ondotik sarako bidea hartuko dugu, autetxen lanaren errespetatzea galde egiten du, auzapezak ostiralean Baiona eta sarako eskolaren aitortzak behin-behinean atzera bota zituela paueko auzitegiak aipatu dauzu egun bezala, gurekin izanen dugu berriz sarako auzapeza. Eta ere gurekin iratiko bidea hartzen dugula gaur ere Jande Etxepare borda hartzainaren gana joanen maigira Jone Barnetxi esker. Jokoetan ere hartzen alko gira gaur ere sari derrak baititugu eta ala nola bastidako bidea dugu gaur hartuko gengatela joai ezen kari otordu bat osoa irabazela alko duzue gaur plater bat edari bat eta deserta eskaintzen baitute Klarentzakoek asteburu hontan gozatzeko hauek eta joiten alko ziste sarako lezetarat ere mitologiari buruzko bisita bereziak baitira ustiralo ontako zazpiter ditan da itzortua eta horret joiteko sartzeak ere izanen ditugula. Amane Apalategi Teleria, artista plastiko eta ilustratzaile Donibandaja da, bere azken erakusketa ikusgai da Donibane Loitzunen, artistak turismoak eraikitako eskualeriko irudietatik urrundu nahi du, horiek representazio oso fantasmagarriak eta batzutan ere tradizionalistak direla dio, eta horrendako neguko paisaiak marraztea erabaki du sasoi hutsa delako. Donibane Loitzuneko Luis Amalau plazan aurkituko duzue artista goizeko 10etatik atxaldeko 3ak artean baita bere obren erakusteko, erosten alituzue eta potretak ere manatzen alko dituzue. Lorea Maierran zen zuritza.
7: Egunan Amane Apalategi Teleria, bera zu artista plastikoa zira eta ilustratzailea, eta udauntan zure obrak aurkezten dituzu Donibane Loitzunen. Nenik aipatzen alduzu pixat zer den zure erakusketa eta zein obra mota aurkitzen ditugun?
8: Egunon, nik Luis Amalaugarrena plazan erakusten ditut gehien bat nire diploma proiektuaren zako egin dudan pintura serieea. Ilustrazio master bat egin dut Bordalen eta orduan nire diplomaren zat liburu bat aurkeztu behar nuen. Eta hautatu dut egitea liburu hori Donibane eta Ziburu arteko paisai pintura serie batean oinarrituz. Eta nire liburuak kontatzen du nola gure lurraldea aldatzen den uda eta negoaren artean turismoak hainitz moldaturik. Eta orduan pintura horiek erakusten ditut, baina gero erretratu hainitz ere egiten ditut, gehiago komanda gainean jendeak galdetzen dit eta egiten ditut.
7: Eta nola aurkezten dira, beraz, obrak nola horri marrazten duzu edo zein pintura mota da?
8: Nire obrak dira paperezko pintura batzuk, guash pintura erabiltzen dut. Gehien bat, akuarela ere egiten dut pixka bat, aurkezten ditut taula batzuen gainean kolaturik eta jendeak begiratzen ditu.
7: Mezu bat pasten duzu zure pinturetan edo nola?
8: Saiatzen naiz Euskal Herriaren beste irudi bat sortzen Donibanen handiturik nik hemen turismoak eraikitako irudi hainitz ikusten ditut Euskal Herriaren errepresentazio oso fantasmatuak, oso lizatuak, pixka bat batzutan ere tradizionalistak, eta ni saiatzen naiz ikuspundu ezberdin bat ekartzen, barneko ikuspundu bat, ez prezeski romantizatua, nire pintura serie horretan neguko paisaiak erakustea erabaki dut, dakigun bezala negua denez hemen sasoi utxa eta turismoak oraindik investitu ez duena.
7: Beraz, pixkat, ala berezia da zure erakusketa sasoi gorean gira, uda garaian, bada jende asko, bat dira beste erakusketa batzu plazan, pixkat, ala kontent erakustea beste irudi bat.
8: Bai, kontent naiz, niretzat lehen aldia da hori egiten dudala, orduan gauza hainitz pentsatzeko, gauza hainitz antolatzeko eta baina erritmoa hartzen hasia naiz. Eta atsegina da publikoarekin kontaktuan izatea eta jende hainitzek errandidate egiten nuena desberdina atxematen zutela eta interesgarria orduan placer egiten du zinez. Bai.
7: Prezeski zain ahera ukan duzu, jendea horbilu da zure gana eta mintzuatu dira zurekin, zure obretaz?
8: Bai, bo, ezagun hainitz pasatzen dira kasik egunero eta indar hainitz ematen date. Baina gero ez ezagun hainitz ere gelditzen dira, solasten dira eta gehienetan oso interesgarria eta aberasgarria da.
7: Ukan dituzu agian turista batzuk ahituak zirenak? Obra horietaz eta erran duzu ala neguko paisaiak eta erakusten zenituela, piskat desberdinak?
8: Ezakit ahrituak, baina interesatuak eta galderak pausatzen eta aski irekiak eta joera simpatiko eta interesgarri batekin zinez jendea aski zintxoa da horoko gean.
7: Beraz, gaztea zira, oraindik ikasketetan, agian aipatzen alduzu orain zure ibilbidea. Erran duzu zure ikasketen dako egin dituzula obra horiek, ala agian kondatzen aldiguzu pixkat zure ibilbidea, jendeak ez zaitu bortzaz ezagutzen oraindik.
8: Bai, eben, bonik marraskitu dut zinez tiki-tiki danik, eta ben, luzaz hartu ditut kurtsuak Doni Banen Brigitte Lidon artistak zuen tailerrean, zazpi urtetatik emezortzi urtetara kurtsuak hartu ditut, eta initz ikasi dut. Eta gero liceoa bukaturik ez ditut segidan arte ikasketak hasiz, eta pentsatzen dut, beldur nintzela, be, lanbide bat bilakatzen bazen plazera galtzea. Eta azkenean, bon, egin ditut hiru urtez letrak, egin dut prepa literer Bordalen, eta gero urte bat fakultatean Bordalen ere. Eta hor hartu naiz, be, zinez marrazkiarekin berriz lotu nahi nuela. Eta orduan sartu naiz Bordaleko ilustrazio masterera fakultatean. Eta egin ditut bi urte, eta oso interesgarria izan da, zenta nire bigarren urtean izan dut parada Erasmus bat egitea, egiteko Kolombian, Bogotan, eta gelditu naiz sei hilabetez. Pintura hainitz egin dutan fakultatean, eta hainitz ikasi dut. Eta gero, eben, Kolombiatik itzule naiz urtahilean, 2026ko urtahilean, eta hor nuen fakultateko azken semestrea. Eta ez nuen klaserik zen, eta bagenuen denbora librea gure diplomako proiektua egiteko, orduan itzule naiz Euskal Herrira, eta hor egin dut be, hemen erakusten dudan pintura seria eta liburua. Orduan horra, eta saiatzen naiz profesionalizatzen.
7: Eta Bogotan zein arte mota edo zer egin zenuen?
8: Bogotan pintura hainitz. Nik pintura ikasi nahi nuen, orduan hartu ditut lauzpabos pintura klase. Eta egon naiz pintatzen atope.
7: Zer duzu gehien maite justuki arteetan zein teknika mota erran duzu pintura egin duzula, egiten duzuen ustez marrazkia, ala agian ipatzen aldizki guzu zure gustuak.
8: Bai, hor momentu honetan egia da pintura dela nire egiten dudan gehien goa. Eta hainitz maite dut, baina gero nik betidanik marrazkitu dut, arkatzarekin, stiloarekin eta. Eta momentu honetan pixkat gutxiago egiten dut, baina komikia ere hainitz gustuko dut. Eta egia erran niri gauza hainitz interesatzen zaizkit, maite dut pinturak egitea, irudi bakar baten gainean konzentratzea, luzaz eta horrela lan egitea, baina liburuaren mundua ere biziki interesatzen zait, komikia, aurrentzako liburuak eta atxematen dut zinez tresna ederrak direla zen eta askoz demokratikoagoak eta bibliotekekin, eskolekin eta hola jende hainitzentzako dira beraien artearekiko lehen ideki dura orduan, hori ere gustatzen zait hainitz, eta historiak kondatzea ere gustuko dut.
7: Baituzu proiektuak komiki eta aldean edo deia egin dituzunak edo?
8: Egin nuen udalbiltzarekin izan nuen beka bat, eta bon, ezen egiazki komiki bat, gauza pixkat esperimentalago bat izan zen, baina atera nuen erretratu serie bat egiazko jendea elkarrizketatuz beraien euskararekin zuten loturari buruz. Eta gero etorkizunerako hor sartzean baditut proiektu batzuk gehiago ilustrazioan aurrentzako gero ere pinturan fresko batzuk egiteko Bordalen. Eta

0: Kaire.
1: Beraz, jendea nola hurbiltzen ahal da, zure obrak eskuragarri dira, agian jaiten aldiguzu, baituzu agian kontaktuak, ala portreten galegiteko adibidez?
0: Bai, noski, ben kontaktatzen ahal nauzue nire telefono zenbakira, 06 irurogeita bost, amar, ogeita behatzi, irurogeita zazpi, edo e-mail bat idazten aldidazue ere, nire helbidea da amane.aptel@yahoo.com. Eta bestela badut Instagram ere, Instagrametik idazten aldidazue, nire Instagrama da amand, A-M-A-N-D, B-E-K-O marra, amand, A-M-E-N-D, donc amand. Eta psikatzen alna usue, gero nire izena bilatuz Instagramen ere atxamaten alna usue.
1: Doni bane lau izunen, zenbat denboraz, noiztik zain ordu tegietan?
0: Eben oski, Luis Amalaugarren plazan. Gehien bat etortzen aiz amarretatik iruak arte, bat zuten luzatzen dut eguna psikat zinez diendea baldin badut. Eta segur agorilaren bukaera arte, eta behar bada luzatuko dut sasoia pixkat ere irailean eta urrian. Eta segur aski egu berrieko momentuan ere berriz instalatuko naiz.
1: Ongi, mila esker amane, espero jende aurro bilduko dela beraz zure obra politen ikusteko.
0: Mila esker hainitz Lorea elkarrizketa honentzako.
2: Amane, apalategi teileria entzuten ginuen hemen Donibane Lohitzuneko Luis Amalau plaza, hortan zena, memento hortan. Donibane Lohitzunetik urruin aldera joanen gira, aste hartuntan izanen baita kontzertu bat, eta ustiraletan ere, eta oraino agorila ondara arte gaur de Grands Enfants taldea ikusten alko duzue, eta ustiralean aldiz, Xano eta Daniel ikusgai justoki, Xano eta Daniel ditugu hemen, Urus deitzen den kantuan entzungai. Pierre-Antoine Faure eta Iban Duperrurekin. Pierre-Antoine Faure eta Iban Duperrurekin.

hemen Jean-Marc eta Daniel genituen entzuten Pierre-Antoine Faure eta Iban Duperulekin Urus kantuan eta Urruñako astearte eta ostiraletan diren kontzertuetan ikusten alko dituzue, ordean gaur atxuntan de Grands Enfants azpiterditaik goiti, eta Xano eta Daniel aldiz, agoridaino eta batean, ostiralean, izalen dituzuela entzungai Urruñan.

eta haien diskoak eta kantuak entzun gai dituzuela Bandcampen, Daniel eta Jean-Marken disko desberdinak, Saturazioan, Guta Gitarrak, eta azken kantu hauek baitare. Ego erditerdi eskuali ratietan, eta ongietorri guziedi gauja gorri da emezortzia aste artea, eta Charlotte Etxeberriren berriak entzuten ditugu laurki.

0: Eguerdion guzier Alzheimer ari buruzko ikerketa inzenadua, baina erronka sozialak gelditzen dira duela urte batzuk eriaren autonomia babesteko bi erremedioren erabilera onartu zuen Europar Batasunak, baina ustailan Londresen izan den biltzar batetan Europako errigeienek erremedioak osasungintza publikoan ez sartzea ebatzi zuten kostu handia dutela kondutan hartu. Frantses estatuak 100 milioi euro itzeman ditu suteak pairatu dituzten herrian eta herritarren laguntzeko izan Landesetan edo Girondan. Atzo Le Corneliren ministroa biktima eta herritar kesuen oiuen artean iritsi zen Girondarat, etxen eraikitzeko trabak arinduko dituztela itzeman du, baita 20 milioi euro enpresen dako, 2 milioi turismoa indartzeko eta 6 milioi euro laborarien dako. 25 urteko zigorra bete ondotik Unai López de Ocariz euskal presoa libre gelditu da. 2000 batean atxilotu zuten etako talde bat osatzea leporaturik. 23 urtez kartzelan egon zen eskualegitik urrun batez ere. 2004an auzitegiak haren baldintzapeko askatasuna onartu arte. Hori dela eta gaur egun 45 preso espetxean gelditzen dira erregimen etxian. Luden hastean Bilboko haste nagusiaren kari manifestatzerat deituko du eskual presoan aldeko sare taldeak. Urteroko manifestazio nazionala 2027ko urtarrien 9an iraganen da eta azkena izaitea nahi du taldeak. Astelen untan, UNEF ikasle sindikatak inkesta bat plazaratu du urte batez. Ikasle bizaren kostua, egunetek bat kakots 66 iganda, 64 euro zila bete guziz, eta 2017tik egunetek 25. Fres guziak goiti doaz, etxe bizitza garraioak, janaria eduta inskripzioak, sindikatuak salatzen du, Macron podererat arrebat ondotik, ez dela prekarietatearen kontrako egiazko politikarik eraman. Eta duratzeko amane aparategi terieria, artista plastiko eta ilustratzaile Doni Bandajaren erakusketa ikusgai da Doni Bandelo itzuneko Luis Amalau plazan. Artistak turismoak eraikitako eskolegiko irudietatik urrundu nahi du horiek errepresentazio oso fantasmogariak eta batzutan ere tradizionalistak direla dio.
1: Esker mila Charlotte Etxeberri eta egon gurekin, Sarako autetxien lanaren respetatzea galde egiten duela auzapezak Saran, Esteban Barnetxek, ostiralean Baiona eta Sarako eskolaren aitortzak behin-behinean atzera bota zituen paueko auzitegiak, prefetaren elegitea onartu zuen epaileak, erabaki horiek konstituzioaren aurkakoak izan daitezkeela argudiatuz. Baionako auzapezak elegitea aurkeztuko duela iragarri zuen, bere aldetik Sarako auzapezak ber erabakia hartu beharko lukeela azaldu dauku, Charlotte Etxeberriren mikroan.
0: Esteban Barnetx, Sarako auzapeza egunon?
2: Bai, egunon.
0: Beraz, ostiarian Baionak eta Sarak egindako eskolen aitortza ofizialak behin-behinean atzera bota zituen paueko auzitegiak. Zer izan da, erabaki horren azalpena eta justifikazioa?
2: Dire bizpairu gauz. Erraten dute hor erriko etxe batek, ez dela frantsesez erraten duten bezala, kompetan errateko ian eskola izan berden ofiziala edo ez. Baina gu ganga pauerat, xalatik beti errateko janeko bide politika bat hartu duela eta gu ez girela bate hortan. Gu nahi ginuen, irakusi diotet hor nola bizi ginen xaran, Eganez, xaran, janeko nun kokatua den, iparaletik airatzen zailaik, egiguziak dire Nafarroko aldean, eta gu baitugu ahreman handiako oikekin, eta lotura, biztanda, eskuara. Gu xaran zerbitzu guziak eskuaraz egiten aldie, izan hemen egiko etxean, izan asiali zentruan, egiko langileak eonetik euneko latonoi eskuara zimtzatzen die. Hala, gu entxiatuga espikatzen nola biziginen xaran, eta biztan dena ez ginoela frantxesa kendu nahi. Gu simbolokoki nahi ginoen eman eskuara frantxesaren onduan. Hala, gu hortan ginen, gero, hala, ez dakit pauetik edo goratik nola ikusten duten guen egia, baina gu ez ginen bate frantsesak entzeko, edo, belur dire, deliberazio hori zerbeite gordetzen duela, beran gu ez ginen bat ere hortan. Eta gu, goita eruga kontxe eruan, batzuk eskola zintzatzen die, gehienak eskola zintzatzen die, badie bizpairu ez dutena eskola egiten, baina denak alde bozkatu dute. Hala. Hortako, gu guai jan dute hor, frantxesez jateko kele suspandu, baina guai ikusiko dugu, jodaiga bai honeko ostapesaikin, etxigarraikin hor mitzatzen ga, ikusteko guai zer egin behar den. Guetzat, guai dia abokatak eta gu badu berzeiteko, hortaz ere okupatuko gai bestan da, baina guai ikusiko du zer bide, egin, en bidea segituko duen.
0: Prezeski hor, haipatuko duzie, beraz, Jean-René Etxegarriekin. Noiz trinkatuko da azken diribiro hori, badakigu edo ez oino?
2: Badugu hor, gu izan du hor txiare atxean, eta guai badu hor amabar zehun, jateko jan hor lauzten duen, edo jan iten dugu apel, edo hortan gauai ikusiko pentsatzen dut, bai honeko auzapeza mitzatu da, janeko, donc, berak ezan du galen dela anapel, eta beran, gu abokata berdinekin pentsatzen dut hola seiteko dugula, zenta ez dugu ustenal, errespetatu berdiara ere, gu kontseilua nogoita eduga, deliberazio hori proposatzen du, denak alde bozkatzeute, eta izan deliberazio hori edo berze bat erraten dute, baina ogoita eduak alde bozkatzeute, eta guai ni ez naiz airatuko helduen kontseiluan, egan ez, guai alde bozkatu dugu, baina utzi behar du. Ez ga, ni pentsatzen dut, sarako autetxiak ere respetatu behar diela, eta politika nahitu gabe, ni argi naiz, baina pentsatzen dut, baina noko zepesaikin txerituko dugula anapel bai. Gu ez du galetzen, badakigu erriko etxe batek ez duela erraten zein den hizkuntza ofiziala, hori ba, argi da, ara. Ni pentsatzen dut gu lanean nahi gehen guziz, hemen, xaran, eskola importantea dela guetzat, eta ez dugu hortan usten algoa.
0: Eta adibidez, gian ez duzi oinu gogoetatu, baina hausten bada aitortza, ukatzen badute aitortza ofizial hori. Ezek pasako da berriz bozkatuko duzie edo hortan geldituko da, zien ustez nola ikusten duzi momentukatz?
2: Ez dakit, zerki dugu bate, hor kentzen mani baute ez dakit, guai zer oik ez gaitute berze deliberazio bat proposatuko. Pentsatzen dut hor, ganden badatuan, azken irateetan, bozkatua izan zen ere, egi elkarroko egi batzuetan, gure mendia elkartea sortzea. Eta hortan ere, prefetak erantzuen, deliberazio ez duela onartzen, baina elkartu ginen, bai honako subprefetarekin, eta mitzatu ginen, batit labor mitzatu zen, erranez, espikatzeko, deliberazio hori, zer elkarte hori, zer zen, eta bi aldeko, egualdeko eta iparaldeko erri batzuekin egin duen elkarte hori, eta espikatzeko zertako egin zen, eta hor, izan ginuen izordu bat prefetako arduna batekin. Eta, pentsatzen ginuen hor deliberazio eskola horren, deliberazio horren zat, berdin iten altzera, direkto giga die o tribunal, eta, Hortan da gero, bai, ez dakitu nola pastuko den, bate, kusiko. Errateko justu, hala, gu, jantzetutan bezala, egon guzi zaiga hemen lanean, hartu dugu hor segida, hor batiten eta bere etalean segida, badugu desafio handi bat, txarako egia zaindu behar du, eta ez bakarrik eskolaren zat. Baina, hala, horiek kristoen lana indute, batiten taldeak eta oino leheno pastu direnak hemen egiko etxean, eta ora, gu hemen gau, eta gu behar du lan hortan segitu, eta gehietek etoriko diren entzat, gu katseman dugun txara usteko hori. Eta ora, pesatzen dut, gu entzat importanta dela eskuarare zaintzia, hemen xaran.
0: Ebe, mila esker denbora harturik.
1: Esteban Barnetx, entzuten ginuela hemen Sarako auzapeza.
3: Lasai, itzalean gira, goxoki.
1: Eta jokoetan aitzeko tenorea dintzauku itzalean emankizun ontan gaur sari hauek izanen ditugu lehenik Genget La Joyeuse udako topagunean parte hartzeko asteburu ontan zuek auta eguna, zuek auta momentua eguardi edo atxean plater bat, edari bat eta deserta bat eskeina zauzue beraz irabazera luzue zuzenki haiten manimadi da zue, hemen entzunen duzuen botza norena den. Bos botz baditut gaurkoan, ordean Genget La Joyeuse joiteko, ordean luden larun batean bada Gaskoin dantza tailera, Gaskoinako dantza ezagutzeko eta ikasteko parada atxaldean, eta ipuin kontaketa ere alduden igandean izanen da La Joyeuse dantzaldia eta Laughter Ball dantza festa ede plater bat, edari bat eta deserta bat beraz horrat joanez eskeina. Sarako lezetan aldiz mitologiari buruzko bisita bereziak izaren dira ostiralean zazpiter ditan baditugu bi sartze pertsuna bat entzat eskeinak hemen Sarako lezen bisitak gidatuak ordu bat irauten du eta gai desberdinak aipatuak dira geologia, prehistorioa, mitologia eta eskolegiaren jatorria nola ez, ze programa Sarara joiteko lehizeetarat duden ostiralean zazpiter ditan bi pertsonentzat irabazten alko duzu ere sartze bat gaur ere gure irratiko telefono zenbakia maiten dozuet berroita emeetzi ogoita amarrera deitzen baitu zue kasu entzun untxa bost botz hemen dira
4: eta helburua da obra zenbait irakurtzea udan zehar
5: urtego entzatzen ditugu beste gauzatzu beste gazna motatzu do beste animazione gauzatzu antolatzia hemen gure txolan hala.
6: Eta bortia badak egin nula den gaiza desberdin baduk eta denboa sale kambiatzen ahaluk zarek erraiten jeme sale inguatzen ahaluk ordean bai bardik kasu eman prefosta.
7: Eta turbina horrekin errekaren ondoan gira eta uraren indajarekin elektrizitatea hornitzen zuen bere hierakipiari.
8: Hasia zuen, euskara zabaltzen irrati, frantziako irrati batean.
1: Detaiak badira, hemen erraiten diren gauzetan, berroita emeetzi, durogoiogoita amarrera deitzen algaitu zue, eta Genget La Joyeuse joiteko, edo Sarako lehizetarat ostiral gauean bisita unen egiterat beste norbaitekin. Aski idazi erraitean, nor diren entzuten ditugunak bat aski dut.
4: Eta helburua da, obra zenbait, irakurtzea udan zehar.
5: Urtego entzatzen ditugu beste gauzatzu, beste gazna motatzu, do beste animazione gauzatzu antolatzia hemen gure txolan hala.
6: Eta bortia badak egin nula den gaiza desberdin baduk eta denboa sale kambiatzen ahaluk zarek erraiten jeme sale inguatzen ahaluk ordean bai bardik kasu eman prefosta.
7: Eta turbina horrekin errekaren ondoan gira eta uraren indajarekin elektrizitatea hornitzen zuen bere hierakipiari.
8: Hasia zuen, euskara zabaltzen irrati, frantziako irrati batean.
1: Hala, Pascal ordugu untxalaz, izpuratik entzuten hauzu?
9: Bai.
1: Eguardion, Pascal.
9: Ez uride.
1: Moztuak izan behi gira iduriz. Ordean, ze botz entzun duzu, ezagutu duzu hor?
9: Egalde, zetan bort.
1: Nola erran duzu?
9: Zetan bort.
1: Dituzu problemak xarearekin, aski, Pascal. Ez dugun txantzuten, uste dut erantzun hona zinuela, eh? Entzuten hauzu hor? Ea, mintzazite? Zosi kanpoat? Nuntzira, xukaldean? Ez dut bat ere entzuten zure botza.
9: Halo?
1: Bai, Pascal.
9: Zenuko?
1: Hor gidea, apeprez, errazu.
9: Ega, etxeparra borde.
1: Hori da, hartzaina, azte untan entzuten duguna. Joni Barnetxekin, arrazoin duzu Pascal, zerbaitek interesatzen zitu? Xarat?
9: Eskaintzen dako lehenbiziko horiek deitzen
1: bari. Untxa, zure partez ordean lehenbizikoak deitzen duen balimadu, interesatua balimada, berak hautatuko du. Mil esker Pascal?
9: Mil esker zirri, Pascal.
1: Berdin, Eilande Etxeparrebord Sarri berri zentzunen duguna kentzen alduzu ezerrenda ontatik eta baditugu ono bat biru lau botz Paskalek eskentzen duen Saria edo Genget La Joia Zera joiteko otordu bat, hor plater bat, edari bat eta deserta bat eskeinia zuek guherditan edo atxean hautatzen duzue eta Gaskoin dantza tailera badela larumatuntan Bastidan eta Ipuin konak eta aldiz igandean beti Bastidan La Joiaz dantzaldia eta Lafterbal Klarentza elkarteak antolaturik. Hala Paskalek eskaintzen nauzia, eh? Edo bestela Sarako leizetara joiteko mitologiari buruzko bisita hemen bi pertsonentzat helduden ostiralean izanen den bisita zazpiter ditan da eta ara joiteko sartzeak baditugu ere. Entzun azten auskizuet beste behin laguntza batzuekin.
4: Eta helburua da obra zenbait
1: irakurtzea
4: udantzeak.
6: Eta bortia badak egin nula den, gaiza desberdin baduk eta denboa sale kambiatzen ahaluk, zarek erraiten jeme sale inguatzen ahaluk.
1: Siberotar mendi sale hau.
6: Ikasu eman, prefosta.
7: Eta turbina horrekin...
1: Txokolategi baten bisita egin zaukun emazte unek.
7: Elektrizitatea hor nitzen zuen bere hiera kipiari.
1: Bihar berri zentzunen dugu.
8: Hasia zuen.
1: Eta hau da aldiz...
8: Zabalzen irrati, frantziako irrati batean.
1: Bere ama zen azalizen ama, biziki ezaguna eta horre, irakasle eta idazle da, ere, berroita emeetzi, lurego jogoita amajera deitzen algaitu zue, are, minuta bat eben, usten da uzuetu hono. Itzalean, saioan girela, Sarako leizetarat mitologiari buruzko bisita egiteko horren batez ostiralean zazpiterditaiko iti baduzue bi pertsonentzat sartze bat eskuratzeko, bono bat, eta Genget La Joia Zera joiteko, uda guzian proposatu dituzte haste buruz eta oraino gorri daundara arte, izanen dira animazioak, eta Bastidara joiteko aldiz baduzue parada ere... Plater bat, edari bat, eta deserta bat eskainez hau zue. Ile abazten manima duzue, gaiten manima didazue izen bat, edo simpleki Paskalek eskentzen duen sari hori hartzen alduzuela. Ez, nehor? Hale usten dugu gaurko.
3: Lasai, uda da Euskal Jatietan, eta gainera, itzalean gira, goxoki.
1: Batzu lanera joiten dira, bortura, gu joanen gira, hola, promenatzera, iratira, joanen bai gira, kiteria etxolara, Eilande Etxeparrebord, arzainarekin mintzatzeko, justoki Polin bere bizilagunarekin plantatu da atxan, behigorriekin eta ardiburu beltzekin eta maiatzetik goiti, irati sororat igaiten na, ardi hauekin eta Jone Barnetxarekin aitu da sorasean.
7: Ostokadak.
4: Etxolatik edo saltzen da gasna?
5: Bai, bai.
4: Endiak erosten du, turistek edo ze klient monta duzi hemen?
5: Be, ez denetai bada, lekukoak, usaiakoak eta geho turistak ere. Ordean ala, gero hemen ditentela gure mandezan gure etxolat, guk hiu gasna mota egiten ditugu, ordean badu autia. E ala, ordean jastatzen dute, zumaitzuk joiten lantika usaiako gasnaekin, tombula huaikin. Gero gasna gurri egiten dugu eta gasna freskoa. E ordean ala, autia barute. Nahoten hartzen dute.
4: Baina hartzen dute ala ere, zenta erraiten da, oai, moltsak biziki tinko direla eta batzuek xerraka baizik ez dutela erosten, ala ere hemen...
5: Xerraka ez da guk ez du usuk usten, la joden bat edo erdi bat edo ala bai, ahzen ute, ala jodien.
10: Erranen dut galdera bat ez zauzuna gustatuko, seurraze, benan jendeak erraiten du gazna kasik luxuzko produktu bat bilakatia dela, ardi gazna?
5: Ba, mistana ez da produktu merke bat, baina bon, jendia diten delaik badugu aukera definiatzeko zendako hori iten dugun, ze hautia egien, ala, gu diten gelaik hemen galditen dute, zenako deizten, eskuz deizten egien, zumaiten li, zumaitzu galditen dute, ze maiten duen, ze zaldari mota maiten duen, eta ahdier, ala, jodien, gure mozkia salatzen gulaik, xantza dugu, beden, elakatzia eta jendekin, eta hola, definiatzen dugu, zenako auto horrek egin ditugun.
10: Kalitatea eta lana baita gazna baten gibelia biztan dena.
5: Bai, lana biztana galiten du deiztia, gaznatzia, xukazteko tokian guztia, itzultzia, ala, denbora maiten du, baina, bon, placer bat da, ez gira, bestenaz, ez ginen hori ginen, ala, eurtean, ez netako gauza horiek definiatzen tigat, jendiak jiten tiga hemen guetxolat, badakite, ba, ute beden idei bat zerbaiten egosteko, jodien, gero, berba, berek uste ute gazna usaiakoa saltzen duna, baina, bon, gero, hau, xantza ute beste gazna motare jastatzea, eta, ala.
10: Artzain beraz, bai, ofizio bat dela, baina bizi baten hautua ere bai, behaz, udan, elduzi iztelaziek iratirat, etxolarat, baina etxaldeko lana ere segitzen da, belarrak, soroak, eta bereko mugimendu horiek, hori nola banatu duzie pixka batzien artean?
5: Bon, jandutan bezala pixkat lehenago polin hemen usu goiten da, horten ni goiten iz gehiago etxaldian, hala, lan horien egiteko, badituko behiak ere, ordean horiek bertiga bazkatu, belarrak egin, belarrak gauna intzin hartok ere, bai, soak, ez dakit, ahten inen dunez, beha, spegaut, euria dinen dena, ta, eta hala, xantzaukan handula beste bigarren kupat eta egiteko, so gisa berri behititu, soigne batzu egin eta neguko.
10: Aur bat ere baduzie, ez dakit nola antolatzen zizten, etxolan ziztelarik, eskolak segitzen du ere, nola antolatzen zizte hor?
5: Ebe hor gogu maiatzen lehen horretan emeletzen ingan gira, horretan gure alaba, horretan eskolan joiten da, eta banekin egoiten da begien. Gui gaiten giga ostigal atxetan hemen etxolat, eta bon, igande atxean edo astelen goizean jausten giga ba, behiti, eta asteak eta atxetan gaiten giga astezkenako hemen pasatzeko. Bai, untsa pasatzen da, eta...
10: Laketzen da hemen?
5: Ba, nahi odu, etxolan egoitia begen, bono, ba, ezio, hemen bada behar dena, jostatzeko manega bada, badugu egika, maniatzeko izan, ala, gero batiga hemen... Igatine Xale Pedron eta batiga toboganteak, trampolingak, jortiena. Ba, ez da eneatzeko manelik egiteko.
10: Mementuko ez bederen, bazterrak goxatzen baititu. Aurten, behaz, egiten da, idortea biziki goizik hasi dela, zuek ez dakite, jintziztelarik maiatzean, nola zen bazka, uai nola den, kanpo hortan?
5: Bai, jingelaik honokoan bazterrak behar dizilean, hor, hasten diga, koloriak enbiatzen du, bon, ala, espegaut momentuaz ez eurie sartuko dela, bon, guk honokoan egika baitugu, ardiak baute edatekoak, ala, beste leku atzutan, dianik, kusiko dugu, nola, sasonia intzinatzen den, espegaut dugu denek euria dinen dela askifite, ala.
10: Ezin egan, jadanik batzuek erraiten dute sasoina, bortuko sasoina laburtuko dutela, ezin da oraino egan?
5: Nik ez dut ono egan, ia ono hemen deizten eta gaznatzen, ala, me kusiko nola intzinatzenen, kalake nola egonentien, hori du manatzen.
10: Ezene kantitatean, berdin-berdina segitzen dute erdiek alare?
5: Ba, ez, apalutika hor, olako begoekin ez dute beste alatzene, hor dien, bon... deisten dugu denesnia, baina, ala, segitzen dugu, kusiko dugu, ba, me, behar dugu beti aintzina aintzan, ala.
10: Sufritzen dute erdiek, ez dakit, ilea behaz moztia dute, banan, ez dut, ez.
5: Gugek ez.
10: Bai, hori ere, desberdinki egiten duzi.
5: Me guk ardere moztien ditugu jaustien, hori gian, bai, hori ilekin tira, bon, sufritzen...
10: Espikatu behar bada zendako usten duzien ilea, borturat elgaiten direlarik, otzo egiten duela mendian, eta behar dutela ile pixkata txiki, edo...
5: Ba, dependi ze sasoin, ze sasoin pasatuko den, baina batik aurteatzu ez dute hain bero egiten, ileekin egun txatika, hola, beden ez duzulaik mozten... ahdiak ez tira, hola, mozten duzulaik esne galtzen dute kantitatean, hor, bon, guk pentsatzen dugu lehen hola egiten zen ere, hor dien, behen ileekin ez dute holako esnean gainean kantitatek galduko, baina, bon, holako berukin itzalean egoiten tira, usu, ez tira behala ateatzen iguzke buruz, errika bazterrean egoiten tira, hala, piskat bela freskoa sekatzen dute hor, iatzen arte horretan, errika bazter horretan, bazterrak bai sukatzen aitira azkarki, Inala, espero du, euginen dela, bazterre piskat berdaditen.
7: Ostokadak.
1: Bihar segituko dugu Eliande Etxepare bordekin, ustokada untan, eta Jone Barnetxekin idatiko soro horietan. Girela, horretarazten dugu. Eta itxasun, asteburu untan, entol Sarmientorekin batean, ere, ezena partekatuko du Malua Brothers taldeak, hemen ditugu, Katalan Zo taldeko Toni Etxerekin batean, isilen hautsa deitzen da Malua Brothers.

0: Hala, Malua Brothers taldekoak bi, ez, aste buruntan izanen direla hauek eta itxasuko pestetan entol sarmiento eta beste aipatuko ditugu ba ondoko egunetan ere eta beste besta batzu ere baitira. Eta nik hortan agurzen zaituztet pasadenek egun aldi ondak goxoa eta biar hartio, berten horrean, berri ratietan.
1: Lasai, uda da Euskal Jatietan, eta gainera, itzalean gira.

0: Antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi.
1: Ipar orratza.
0: Euskaraz eta zintzoki.

Ongi etorri Antxeta Irratiko entzule guztiei Iparrorratza saiora jada ordu batak eta minutu bat ditugu gurean. Beraz, eguerdiro bezala, ekingo diogu gaurko emanaldiari. Ni Lizar Lexpru naiz eta mikrofonaren bertzaldean orduetez izanen nauzue. Gaurkoa berezia izanen da, zuzeneko elkarrizketa bat eta guzti izanen dugulako. Hala ere, guztia hasi aurretik, eguraldiari astindu bat emanen diogu egunero bezala. Leiotik begiratuta hemen Antxeta Erratiko estudetatik zerua lainotsu ikusten dugu, baino hala ere argi. Izan ere gaur giro egonkorra eta argia izan dugu. Leku gehienetan eguzkitsu egonda. Haize suabea nabarituko dugu, beraz horrek giroa freskatzen ere lagunduko du. Eta temperatura maksimoak zertxobait igoko dira, gradu pare bat, atzo 26 gradutan izan genituen maksimoak eta gaurkoan 27 gradutan. Kostaldean hala ere berdintxu jarraituko dute temperaturek. Eta biharko eguraldiari dagokionez, ba bihar asteazkenean Kantauri isurialdean goizan goizetik lainotuta egon da, batez ere itsasertzean. Hegoaldean ostarteak nagusituko dira goizean, baina arratsaldean arratsaldeak aurrera egin ahala lainotzera eginen du. Lainotzera eginen du beraz bihar arratsaldean eta hortzegunetik aurrera euriteak ere izanen ditugu. Zaparradak sumatuko ditugu non nahi eta asteburura begira eguraldi kaskarra izanen dugu euria nagusituko baita. Beraz, Antxeta Irratiko entzuleak hauexe izan duzue eguraldiaren errepasoa, kantu batekin utziko zaituztet oraintxe eta segituan, bai, ongi hasiko dugu gaurko emanaldia, Ipar Orratza emanaldia.

0: Ba, jarraitzen dugu hemen iparrorratza eman kizunean, jada ordu batak eta 9:09 ditugu eta ekingo diogu gaurko gaiari. Nafarroan jarriko dugu arreta hain zuzen. Baztan, Bortziriak eta Malerreka eskualdeetan genero identitate eta adierazpena aztertu nahi duten gazteentzat iniziatiba deigarri, interesgarri eta ederra proposatu dute. Zehazki, kabaret batean parte hartzeko aukera zabaldu dute. Antzerkia, dantza, jantziak, koreografiak eta bertzelakoak lantzeko aukera izanen da. Eta parte hartzeko epea jada irekia da. Usuri Etxegia antzerki gilea guztionen gibelean dugu eta berak eskainiko dizkigu xetasun gehiago honen inguruan. Mikrofonoaren bertze aldean daukagu Usuri.
1: Egunon,
0: Usuri. Uste nuen arazo teknikoak izanen genitula, baina listo, lortu dugu.
1: Aitzongi.
0: Ba, erran bezala azaldu dute, kabaret batean parte hartzeko aukera zabaldu duzuela. Azteko Usuri, ba, azalduko diguzu nondik sortu zitzaizun ideia hau, ez? Zuzade guztionen gibelean, nola jarri duzu martxan iniziatiba hau?
1: Bai. Bueno, pues nik lehenagotik egina dut kabaret bat, ni Madrilen bizi nintzen, tan kabaret bat egin nun, ta hitz onuragarri izan zen eretzat, nire, bueno, pues genero adierazpena ningurun lan handi egin nun, nire burua ezautzeko aitz gauza ona izan duzen, eta ordun, bueno, gero torri naizelik bizitzera herrira bueltan, ikusten nun, pues beharrezkoa espazio kuirrak sortzea, ze azkenin hemen Baztan Bortziri Malerrekan ez dugu hainbertze ez dakit ba jaialdi edo evento jende kuirrandako edo disidentziendako. Orduan, bueno, pues hortik pentsatuta nik egiten dituzten gauzakin pentsatu nuen sortzia kabaret bat eta hola, pues bueno, sortzen dugu ere bai elkartzeko eta kuir jendekin saretzeko bide bat. Bai. Erdun horregatik, pixkot.
0: Bikain, eta badakit, ba, Nafarroko gobernuaren babesa ere jaso duzula ez, diru laguntzen baitan egiten duzu lan, eta hori ere nahiko positiboa da ez da, zu bezalako artistek ere aukera izatea, lana egiteko zure eskualdean gainera, diru laguntzak jasota, eta horrelako iniziatiba bat aurkeztuz ez da?
1: Bai, kristona da gierran, hori da, eskerrak eman haitut, pues, Nafarroako Gazteri Institutuari, zeberaiek, bueno, idekitzen dituzte konbokatoria batzuk, eta hortikan nik ikusi nun eta neria bidali, eta hautatua izan duzen, orduan, bueno, pues, diru horri esker, eta gero Baztan Bortziri Malerrekako mankomunitate, eta udalari ere eskerrak ematea, zeberaiek ere, diru aldetik lagundu egin didate eta bueno, hori eskertzekoa da ze hola pues hola sortzen altutolako gauzak hemen eskualdin eta hori da zukratentzuna lana egiten aldut hementxe bertan joan barrin kanpora edo holako gauzen bila baizik eta hemen berin gure herritan sortu gauza berriak.
0: Eta Usuri, ba, okerrez banago urrian hasiko dira tailer moduko hauek, ez dakit nola irudikatu duzu, nola izanen diren antzerki klaseak, tailerrak, zer eginen duzu zehazki, zer egiteko aukera izanen dute ba, parte hartzaileek?
1: Bai, bueno, pues hasiko gara urriak 4an, dela lehenbiziko igandea, eta izanen da hori, igandero 3 orduko saioak izango dire, hasiko gara 5an eta akituko dugu 8an, eta hola izango dira 10 saio, segido, 10 igande. Eta gero erakusketa txiki bat egingo da, 11. egunin, nahi dunan dako, ez da obligatorioa, nahi dunak erakusten aldu, landu duena, edo ez, eta hori. Eta bueno, saioak izanen dire, pues hasieran izango da askatze prozesu bat, jola saunitz, elkarrekin konektatzea, etorriko da lehenbiziko egunetan sexologa bat, garrantzitsua iruditzen zaitena, ze berakin olapatuko gara denak, bueno, pues, horri berean, modu bat ezerrateko, pues, ikasteko pues, generoaren ingurun, ikasteko, bueno, pues, sexualitatearen tema ikuste garrantzitsua dela, horrelako gauz bat egiteko, azkenin kabaretan landu bertxugun gauzak hortik handuazi, eta ardu nirizitza garrantzitsua hori, eta konversazioa sortzeko ere bai ez, gure hartin. Eta bai. Gero etorriko da ere bai Albina Stardust, dela drag queen bat, Nafarrokoa, eta, bueno, pues berakin izango dugu tailer bat, draja esploratzeko, drakina eta drakuina, hor, bueno, pues izango dugu tailer bat izango dela, pues, probatzea ropa, pelukak, izango dire jolasak, horren ingurun, eta, bueno, pues pixko jolasteko, ez, tatetzeko gure konfort zonatik edo probatzeko gauza berriak. Eta gero, bueno, bertze egunetan, egongo da hori, ba, elkarrekin solastea eta konversazio berria generatzea, nahi duenak, ez duenak bere gorputza jarri nahi adibidez, ba, egoten alda eserita idazten edo dibujatzen, ideiak hartzen, oza, ez dago presiorik jauzerez egiteko edo aportatzeko, baizik eta horre goteak ja aportatuko du pila bat, eta gero hori bukaera aldera, bai hasiko gara pixkot, bueno, pues investigatzen, bakoitzak bere kuaderno bat izango du, eta horri honen diri idazten, ba, ariketak, eta gustatu zaizkioten gauzak, mugitu diren gauzak, eta ja bukaera aldera, pues begituko dugu bakoitzak bere kuadernotan, ea zer mugitu den, edo zerrek, zerren gogoa dun, pues adibidez, batek nahi duna kantatu, bertze batek dantzatu, bertze batek nahi duin kuadro bat, bertze batek, ez, nola ze adierazpen aukeratzen duen bakoitzak, eta hori, bueno, pues gero erakusketa txiki bat egingo da, denen artin aukeratuko dugu, ba, nor nahi dugun etortzea publiko bezala, ze badakit ez dela, ez direla izanen, ba, gauza super erraxak edo mundu guzin antzinen egin nahi dugun zerbait, edo bai, ikusiko da hori denen artean, baino, bai nahi dut eman prioridadea, ba, tailerran dauden jendeei aukeratzeko, ze publiko izan edo ez, eta hori, horixe da gehien bat prozesuan sinistea, prozesua disfrutatzea, eta ez egotia pentsari zer egin behar dugun edo ez, baizik eta prozesuan gozatzea eta zerbait ikastea.
0: Ba, guztiz interesgarria iruditzen zait, Uxuri, eta deigarria, gainera nabaritzen da, egin duzula lanketa bat ere espazio hori segurua izan dadin, ez da? Ba, bertan hartzen duen, bertan parte hartzen duen jendea seguru sentitu dadin, lasai, eta libre, ez? Ba, dena izateko, gainera hori dena uztartu duzu erramezala kabaretarekin, antzerkiarekin, eta zuk aipatuzu pertsonalki, ba, antzerkiak lagundu zintuela zure genero identitatean hausnartzen, edo ba, zure genero adierazpen hori ere islatzen, zertan laguntzen duan zerkiak edo zergatik da adibidez kabareta aurrera pausu bat, ez? Hori egiteko edo erraminta bat adibidez.
1: Bai, bueno, pues nik uste antzerkia eta kabaretak duten zerbait da, bueno, zure gorputza jartzen duzula, ardun hortik hasita, zure gorputza jarrizkero eta adibidez, bueno, dantza edo mugimendua lantzen duzunean, pues lantzen dituzu hainbat forma zure gorputzan. Eta horri atentzara aldatzen zure ekspresibitatea, izaten alda femeninoa, izaten alda maskulinoago, izaten alda bertze zerbait, izaten alda animali bat. Orduan nik uste hor, ematen dizula libertade bat zure buruarekiko esploratzeko eta urruntzeko zuzarenetik, zazkenin, dena jaiotzen gara, eta jartzen zaigu izen bat, jartzen zaigu forma bat, genero bat, eta horrekin aurrera, joaten gara denak, azkenin ikusten da nola sozietatin, bueno, pues, errepikatzen diren patroi batzuk, neska baldin mazara, horla izan barzara, gizona baldin mazara, horla izan barzara. Eta nik uste justo kabaretak ematen du espazioa, da hori dena austeko, edo horrekin berakin esploratzeko, eta, bueno, pues, arropakin adibidez ere esploratu alizatea, nik uste idekitzen dizkizula hainbat ate, bai, bai.
0: Gero, Uxuri ere, jakin dut, bertze herrietan jada aurkeztu dituzula horrelako kabaretak, ez? Erranduzu Madriden asistenuela ibilbideu, baina ikusi dut xareetan, herri txikietan ere egin dituzula horrelako emankizunak, landa ere moan, ze harrera egin diote honi, ba, kabaretari?
1: Bai, karri ginun Lezakara eta Donestebera kabareta, eta, bueno, egiarran nahiko interesgarri izan zela, Donesteben zinema nahiko handia da, eta bete intzen, antzokia, izan zen bastante guai hori, eta jendian dako nik uste gauza desberdin bat zela, eta, bueno, pues, kuriosidadea ematen zuen gauza bat zen, eta ikusi zutelik, bueno, nik uste gure guk hainbat aldiz zina ginen Madriden ja kabareta hau, baina inoiz ez zuen olako harrera izan, osea, jendia zagon ikusten eta derrepente zagon mundu guzi isilik, derrepente kristonirrik, osea, sumatzen zen bazagola tensioa toki hortan. Baina nik uste hori antzerkian zerbait superrona dela, eta azkenin zerbait eragiteko egiten dugula, egiten txugula olako gauzak, eta bueno, pues norberak pentsatu alizateko horren ingurun, edo reflexionatzeko, edo sentitzeko bakarrik, eta ordu nahiz interesgarri ditu ziten, bazagon adinguzitako pertsonak, bazen jendia familiarra, bazen denetik. Eta gero Lesakan ere inginun, baina bueno, izan duzen sorgin gauan, ordun hor talde feministatik etorri zen jendia, eta bueno, pues hor igual jendik normalizatua dugu olako espektakuluak edo olako mugimenduak, ordun, bueno, pues hor lasaixiagoa izan duzten, mina, bueno, Donestun aitzaitz konten zeharrera izan duzun, eta azkenin uste dugula hau publiko baten dako izan bardula, baino gero ikusten da, pues hori, bazirela jendia 70 urtekoa, 80 urtekoa, más encantadas, que vamos, daude super konten, eta pila gustatu zitzaiela ere, bai. Uh-huh. Bai.
0: Bai, beraz, orain arte zu izan zara arduradun, ez, antzesteaz edo hau aurkezteaz, baina orain gonbidatu duzu jendea ere zurekin parte hartzera. Ze jende gonbidatu duzu, ze adin tarte hartzen alko du parte, edo ze perfil motaren zatza baldu duzu hau?
1: Bai, bueno, pues, nola konbokatoria hau Gazteri Institutuna zen, ba, beraiek jartzen zuten 18 eta 30 urte bitarteko jendearen txat egiteko proiektua zirela. Orduan nik ere hor hori jarri dut, 18 eta 30 urte bitarteko jendeen, bueno, LGTBIQ plus gazteen dako, eta hori batez ere bastan bortzi eta malerrikako eskualdetan genero identitatea eta dirazpena zertu nahi duten gazteen dako. Baina hori, gero egia da badagola opzio bat, bueno, pues, jende helduagoak edo etorri nahi baldin badu, bueno, pues, dena solastu aldela, baina egia da prioritatea adin hortako jendearentzat izango dela, pues konbokatoria horrela zelako.
0: Uhum. Bai. Usuriztuk agian eskertuko zenuke nerabetan horrelako zerbait herrian?
1: Bai, bai, pila bat, claro. Nik uste gaztea zarelikan pues holako espazio bat izatea, non esploratu, jolastu eta pues erranduzuna, ez? Nik espazio segurua izatea nahi dut hori 100%. Jendeak bakoitzak ikusiko dute ere bai, bas, noraino nahi duten edo ez duten egin ariketak edo jolasak, lo que sea. Ordun, bai, nik uste aitzon uragarri izan daitekela, pues gazteen dako horrelako espazioa existitzea, ez? Nolako herri txikitan.
0: Horixe da, ikusgarritasuna emateko eta ba, espazio bat, sortzeko espazio duin bat, ez da. Bea oraindik zabalik dago, Xuri, erratan diguzun noiz arte eta nun ematen aldugun izena?
1: Bai, bueno, pues sartzen altzarete, bueno, Instagram kontu bat ideki dut, kabaret bastan bidasoa, eta hor egongo da informazio guzioa, hor jango naiz goitzen pues, argazkiak, bideoak, eta, bueno, pues pixkot izateko dokumentazio bat zer gertatzen ari den, horregongo da dena, eta gero Nafarroako Gazteriaren Institutua jartzen baduzue Googlen, pues hor programen barruan agertzen da kabaret bastan bidasoa, eta hortxe berin apuntatu altzarete, hor badago toki bat jartzen dula izena eman, eta aitzerraixa da. Eta bueno, nik uste gelditzen direla 4-5 espazio, oraindik, orduan animatu jendia apuntatzera, oraindik ez dugu itxiko, bukatu arte 15 pertsonen dako izango da, Ordun, amabos pertsona izaterakun itxiko da, koizango da. Ordun, amabos pertsona izaterakun itxiko da EPEA. Eta bueno, urriak lauan hasiko.

0: oportunidadea da niretzat ere bai sortzaile bezala eta bueno, pues klase horiek ematea eta hori dena, pues pila gozatuko dut eta pila ikasiko dut horren ingurunik ere bai. Orduan niretzat pues gauza aitzona izango da eta gainera pues nire herrinez holako zerbait sortzea iruditzaita izpolita. Orduan pues bai, aitz gogotsunago eta kristongo gukin hasteko ja.
1: Ba, zongi, uxuri. Mila esker Antxeta irratira hurbiltzagatik, oroitaraziko dugu EPEA zabalik dagoela baztan Bidasoako kabaretan parte hartzeko. Beraz, entzule interesatzen bazaizu guzti hau, eta zure genero identitatea aztertu nahi baduzu, batik bat, ba, hauixe duzue aukera. Mila esker uxuri, berriz ere.
0: Eskerrik asko zuri.
1: Ongi segi, aio.
0: Bale, aio.

jada ordu bat aterdiak ditugu hemen antxeta irratian iparrorratza emanaldian jarraituko dugu elkarrizketak gehiagorekin. Oraintxe bertan Usuri Etxegia izan dugu telefonoaren bertzaldean eta aurkeztu digu antolatzen ari den kabaret berezia. Badakizue gazteak oraindik parte hartzeko aukera duzuela, beraz hortxe aukera, Usuriren kabareta. Eta jarraitzen dugu artista queer gehiagorekin. Orain Melokoton Giganterekin izandako elkarrizketaren zatitxo bat entzungo dugu. Lizarrako talde bat da Melokoton Gigante. Eta Pau artistaren iniziatibatik sortzen da talde hau. Melokoton Gigante, erran bezala, ba, queer taldea dugu hau baita ere, eta antxeta irratira hurbildu ziren jada duela aste batzuk. Beraz, hementxe, ba, artista queerretaz ari garela, berreskuratuko dugu Melokoton Giganterekin izandako elkarrizketaren zati bat.

0: Ba, melokoton gigante entzuten ari gara eta bertako bi partaide ditugu gure estudioetan. Entzuleari ez diogu gezurra erranen eta aipatuko dugu arazo tekniko ugari izan ditugula. Jada izan dugu elkarrizketaren saiakera bat, beraz, izanen dugu bigarrena. Pau eta Karla, eskerrik asko pazientzagatik.
1: Eskerrik asko zuri.
2: Pazientzia, bai, infinitua.
0: Hori da. Hala ere, jarraitzen dugu hemen energia honarekin.
2: Bai.
0: Eta zure musikak hori helarazten du, Pau. Zure proiektua da, Melokoton Gigante, aipatu pixka bat nondik sortzen den, kontzertu batetik izan zen, ez da?
2: Hori da, ni nire proiektua barkarlari gisa nukan, eta behin 2022an, Bilbora aste nagusian gonbidatu ninduten, eta ba, ezin nintzen bakarlari bezala juntzaren. Bilboko aste nagusia, oh, iri handia, talde bat behar dut. Orduan, hainbat laguni, esan nien, ea nirekin etorri nahi altzuten. Eta prestatu genuen kontzertu hori, eta berez kontzertu bakar horretarako sortu zen taldea. Ze gero ja bakoitza munduko parte batera juten zan, eta ikasten ginen, eta bar, orduan ez genuen, ez da ere denbora askorik. Eta ba, bakarri kontzertu horretarako sortu zena, gero errepikatu zen hainbat aldiz musikari desberdinekin, osea, hasi genuen komo dinamika bat, non gonbidatzen genuen musikari bat kontzertu bakoitzaren dako, edo eta azkenean hainbeste gustatu zitzaigun egin genuna, grabatzea erabaki genula.
0: Mm-hmm. Ongi da, eta horrela sortu zenuten lehen diska, Mutante.
2: Hori da.
0: Amairu kantuz osatua dagoena, eta elkarlan ugari daude, zukerran bezala. Mm-hmm. Gainera, Melokoton Gigante ere bada pixka bat elkarlana, ez? Horrela sortzen duzu musika, Karla, ez dakit, zuk nola bizi duzun?
1: Bai, osea, bueno, berez, diska deitzen da Mutante, Pau esan duen ez bezala, musikari asko pasa dira proiektutik, batzuk kolaborazioak bezala diskan agertzen direnak, baina beste batzuk pues, joan etorriak egon dira ez. Eta musika sortzerakoan bai da hori, pues, nik uste como oinarri batez, Pau ekartzen ditu proposamenak, bere abestiak dira gehienak, eta gero denon artean ematen diegu norabaiteko beste dimentsio bat, baina egia da, bebai, diska honetan daudela beste abesti batzuk sortu izan zirenak espreski ja elkarlan horretan, ez? Mm-hmm. Pues adibidez, Jon Mitxelenaren proiektu batean Pau sartu zion letra, gero mm-hmm. con el viejo Peter egin zuten abesti bat ere
2: restaurante txinorena, o sea, bai. Eta baita ere diskan, o sea, diska grabatzean danok elkarrekin grabatu genuen, eta zuzeneko antzeko batena. Osea, grabatu genuen diska osoa,
1: jarraian, lau alditan,
2: mm-hmm. eta gero lau toma horietatik, pues, hartu genuen hau, eta bestea eta bar. Mm-hmm. Eta ze gure intentzioa esan, diska osoan, osea, diska osoa jarraian entzuteko modukoa izatea. Mm-hmm. Horregatik da, badaude transizioak, amairu abesti dira, baina horietako lau uste dut direla izenak. Ze bat uh-huh. da Maji biolinarekin. Osea, pentsatu genuen, bale, nahi dugu dena elkarrekin jutea, como disko konzeptual bat uh-huh. izatea. Orduan, ba, bakoitzak nola instrumentu asko ditugun, ze asko gara, ze merrokotoi erraldoia da. Ba, erabaki genuen instrumentu como solista bakoitza izatea transizio bat. Orduan, Mai egin zuen biolinarekin Opel Corsate al entendimientoren artekoa, Marta, hau guztia, hasi zen, ze behin Marta bidali zian lujuriaren temarekin, ba, berari okurritzen zitzaiona pianoarekin eta bar, eta zan nun, oie, hau, pues, transizio bat izan dit, eh? Orduan, lujuriarekin transizioa pianoarekin, ere bai gitarrarekin Jon eginda, eta Felix trompetan. Orain Nikolas daukagu trompetalari, baina bai. Eta horregatik, bai.
0: Uh-huh. Aipatu duzu diska kontzeptual bat dela, ze kontzepturen baitan sortu duzu diska hau?
2: Osea, uste dut deitzen dela horrela, disko kontzeptualak dira jarraian entzutekoak eginda daudenak, uste dut.
0: Hau da, ez dagoela oinarritua kontzeptu batean eta hori dena.
2: Bai. Uh-huh.
0: Halere, ze helarazi nahi zenuen zuk abesti hauekin, letren baitan ze kontatzen duzu, batzuk historiak dira ere ez, okerrez banago, pixka bat badute narraziotik ere, zure letrek.
2: Bai, bai. Generalean gustatzen zait asko kotidianitatea. Orduan, bai direla denak pues, oso kotidianoak, hitz egiten dute pues, egunerokotasunean egiten dugun gauzak, baina ere bai, da pixka bat realismo magiko, ze ere bai, pas, restaurante txino, restaurante txino,
1: txino.
2: Bai badu, como egiazkoa den, oinarri bat, baina ere bai juten dai, como a la imaginación, al, venga, pues, gaude hiri batean.
1: Muy
2: eta...
1: hedonista.
0: Bai. Bai. Irudi bat sortzen dela, ez?
2: Bai. Aha, bat, bai, horrek. Bai. Orduan, bai direla, ba hori. Asko oinarritzen dira, ba, bizitako gauzeekin. Horregatik ere bai, beste gunean nizketan lagun batekin. Esaten genuen, eske... Abesti, o sea, baditugu lagun asko, asko gustatzen zaiela diska, baina bakoitzari como abesti favorito bat dauka. Zeren, o sea, abesti guztiak hitz egiten dute pues sentimenduei buruz, bizitako gauzei buruz, eta bakoitza, o sea, uste dut jende guztia daukala zerbait identifikatu aldena abestiren batean. Orduan, ba bai, dena dira bizipenak eta pues psikologia eta bai,
0: emozioa
2: emozioei buruz hitz egiten.
0: Sensoriala pixkat, ez?
2: Bai.
0: Ongi da. Eta zure abesti kutxunena zein da? Pau, eta Karla zukera ipatu.
2: Esan dezaket, zein den gorrotoena taldean. Osea, nirea ez, eh? Baina taldean gorrota...
1: Nirea ez da ere ez.
2: Gorrotatuena da el bajo de Gali, justo jarri esuna.
1: Ai, ama.
2: Sí. Bai, ez dut dela, porque es en 3x4. Eta, como que ez dute... Baina nau, zer da, baina nau? Nola jotzen da?
0: Zaila delako jotzeko, horretatik. Ah,
2: vale, como vale. Que, baina hori bai, dela... Inbentzioa, osea, badugu Gali izeneko pertsona laguna. Eta ere, badugu bere basua. Baina da, como todo de... Hori egin nun, aspiradorea pasatzen, en plan de rollo. Ni harin nintzen pentsatzen, buah, segingo dut nire bizitzakin, Bilbotik bueltan nago, Lizarran, baina ez dakit zer egin, ez daukat lanik, ez dakit zer egiteko, ba, jungo naiz gana, nada, ara, tomar por culo. Eta eramango dut, bah, Galiren basua. Eta hori da, como inbentzio bat, osea, berez bai dela. Eta nire gustokoena... igual desango nuke lujuria. Bai.
1: Ze zaila, eh? Ja. Ni naiz, o sea, melokoton giganteren barruan nago, baina soy superfan tamien, orduan es como...
2: ni naiz superfan. Hori ere bai, como asko nabaritzen da...
1: Que nos encanta.
2: Bai, elkar admiratzen dugula, o sea...
1: orduan, ni kezan o nuke... A ver, ni Besos de Mariposa le tengo un cariño especial. Asko abestu dugulako, baina adibidez el entendimiento... da super polita, o sea, como ere mezua eta laguntasunaren como historia eta
2: zure esparen favoritona da.
1: Bai, da oso, bai. Betianik, o sea,
0: ba, entzongo dugu hemen antxeta irratian, el entendimiento, melokotón giganteren eskotik.

0: Hauxe lehentendimiento abestia, errandozue laguntasunaren inguruan, solasten zaretela, zuentzat zer da laguntasuna nola bizi duzue. Zuen bizitzan ze pixu du laguntasunak.
1: Ba, oso handia, esango nuke. Eta, bueno, melokotonen baitan hori, osea, laguntasuna dela ardatz nagusi batez. Mm-hmm. Maite dugu elkar, lagunak ara, disfrutatzen dugu, elkar egoteaz, osea, denbora asko pasatzen dugu elkarrekin,
2: bai.
1: Eta nahi dugulako.
2: Ba, nik uste laguntasuna dela maitasuna eta pazientzia.
1: Bai.
2: Bai.
1: Eta hitz egitea asko, baina, bai. Como, nola zaten
2: dugu? Egitasuna, no?
1: Honestidad, bai, eta zaintza.
2: Bai.
1: Todo eso.
0: Eta zuek hori bermatzen duzu melokoton giganten ere, taldea bada ere espazio batzuek seguru sentitzeko, babestuak sentitzeko, gainera arran duzu bazaretela elkarren fanak, hori nahiko positiboa da, eta musika egiteko ere bertzen modu bat, ez laguntasunetik.
2: Bai. Ez... Bueno, nik uste dut ere bai, como gure historian eta pues depende no, nola gauden batzuk eta besteak, bai egon aldirela como pues ez ziurtasunak, o sea, inseguridades edo horrelako gauzak ere bai, ze azkenean melokotonen bai gertatzen dena da, denak gaude hor musikagatik. Ez, o sea, denak maite dugu musika, maite dugu proiektua eta beti pozik ateratzen gara kontzertu guztietatik. Baina horrez kanpo ez dugu asko entsaiatzen, ez dugu como asko elkarrekin. Baita ere, bakoitza bere proiektuak ditu, ere bai, zaunkan gaude, agon marten gaude, beste batzuk malapekoran, enbide bakarra, osea, denak daukagu beste proiektu batzuk eta gainera denei asko gustatzen daigu bedaiatzea eta Pirineoetara jutea eta Latinoamerikara jutea eta orduan bai ez daukagu igual como kotidianitate hori asko elkar ikustean eta osea ez dugu asko elkar ikusten eta orduan bai igual norbait zerbait gertatzen bazaio igual ez da hainbeste hitz egiten o ez dago como leku hori. Baina bai egia dela, que gero geratzen gara entzaiatzeko edo kontzertu bat emateko eta azkenean
1: edo baskaltzeko
2: eta denak juten gara etxera super pozik, bai sentitzen dugula dela como pues leku hori no
1: bai, partekatzen dugula
2: arnazgune bat super gigantea, zera, azkenean musika da arnazgune bat eta eta guk egiten dugun moduan bai sentitzen da horrela.
1: Bai, eta hori nabaritzen da ere, komentatu duguna, como kontzertuetan bera, zenolako energia dagoen eszenatokian eta bean, ez? Pues dagoela, hori, gure artean, errespetu asko, ez daude egoak oso handiak, en plan, inork ez du, inor baino gehiago izan nahi edo... Bai. Sí, o sea...
2: Como que denok daukagu proposito bera.
1: Bai, gaude...
2: Dela hau egitea.
1: Bai.
2: Bai. Eta bai, pues, batzutan gertatzen dela, ze, azkenean asko gara, eta batzuk joan eta etorri, eta bar, osea, esan duguna lehen, ba, mutante izaera hori daukaguna. Orduan, batzutan gertatzen da, pues, jo, eta pff, ez dakit zer egingo dudan kontzertu honetan, zeren norbaitari da ujotzen, eta ni normalean hori jotzen dut, eta orain ez dakit, o ez dakit asko aportatzeko dudan edo ez, como que... askotan gertatzen zaigu, azkeneko momentura arte, dakigula, zenbat egongo garen.
1: Bai,
2: baina, egia da, azkeneko momentuan, denok egon nahi dugula hor. Osea, azkenean da, como esperientzia hori, berdin dela zer egingo dugun, edo ez dugun egingo, baizik eta pues, komunikatuko dugula elkar, eta generalean biziko dugula momentu hori.
0: Bai, nabaritzen da, dela ere zerbait, betetzen zaituztena, ez denei, eta musikaren botereak ere hori badu, ez? Ba, azkenean maite baduzu, egin nahi duzu, eta aipatu duzu ja da proiektu desberdinetan hartzen duzuela parte, baduzue beraz ibilbide bat, bakoitzak ez berea, baina taldean ere, eta ba, ez dakit, galdetu nahi nizuen, pixka bat Lizarran ea nabaritzen den artistekeko babes hori, ea elkarren artean ere baditu zuen harremanak, hori gaur egun nola bizi duzue?
1: Bai, osea, badago, osea, daude bi gauzak, nik uste Lizarraldean betidanik egon da oso kultura musikala. Osa, herri txigi guztietan daude punk rock taldeak, Lizarran ere pues, beste motako taldeak, osa, musika bizirik egon da, beti danik tanik uste gure arteko sarea ere hor.
2: Beti daude doako kontzertuak.
1: Bai, labotan, txosnetan, labotan adibidez, dela elkarte bat pues, egiten dituzte kontzertuak hasi hilabetero, eta ekartzen dute normalean, pues, como norbait lokala, nolabait, bertakoa, eta kanpoko talde bat, eta hori, azkenean, joe, Lizarran aukera izatea, hainbeste musika zuzenean ikustea, pues da.
2: Gainera kalitatezkoa.
1: Bai, bai, bai, kalitate oso
2: asko zaintzen da kalitatea eta generalean, bai.
1: Eta gure artean bai, zertuta gaudela, pues adibidez, eske Melokoton Giganteen gaude, sortzi proiektu aldi berean, osea, gaude Zaunka, Bide Bakarra, La Mala Pekora, Maigi, Aguan Marte, osea, gaude proiektu pillo, eta hor elkartzen gara, eta gero hortik ateratzen dira beste hainbeste proiektu. Ordan es como, bai ditzen diogu pixka daukagula una relación poliamorosa musikal, ez?
2: Endogamia musikal.
1: Endogamia gaudelako dena konektatuta, ez? Eta gero, pues, kolaborazioak egiten ditugu bolborarekin, osea, daudela bai. Talde asko eta gure artean bai laguntzen garela, ez? Bai. Edo saiatzen gara.
2: Eta bai gertatzen dena da, eske azkenean ez da hiri handi bat edo lurralde handi bat, osea, Lizarraldean denak ezagutzen dugu elkar. Mm-hmm. Batez ere, profesio berdinetakoak baldin bagara, gainera, o sea, pues elektricistak berenai artean denak ezagutze dute eta musikariak ere bai. Azkenean gremiokoak, ez? Orduan bai, musikaz aparte harremanak daukagu, o sea, eta laguntasuna daukagu, adiskidetasuna daukagu beste musikari askorekin.
1: Eta egia da ez dakit zerretik ematen den lan, osea, como no, zenolako lotura duen, baina egia da musikan gauden pertsona asko ere egon garela, pues, militatzen, kontzertuak antolatzen, autogestioan lanean, ez? Eta hor ere ikusten duzu pixkat, como, bai, ezagutzen duzu ere, osea, parte horretatik, ez? Antolatzen duzunean kontzertu bat, ezagutzen duzu musikariak beste modu batean, ez? Eto, ikusten duzu errealitate beste modu batean, eta berez, Lizarran ikuste autogestioa eta como kolektiboen lana izan dela musika bizirik jarraitzea bermatu duena.
2: Bai.
1: Osa, ez instituzioak, ez udaletxea, ez zer, osa, izan da autogestioa eta kolektiboak.
2: Bai, eta hori ikusita, pues, hainbeste musikari gertzen dira, ere, bai, herrian, osea, musika asko ikusten duzu, inspirazio asko daukagu, referente asko daukagu, eta azkenean geroz eta talde gehiago daude. Baina egia da, ez dagoela fatxa talde, musika talderik.
0: Izarra ez?
1: Por lo que sea.
0: Eta aipatu dituzue talde pila bat, zuene referenteak Lizarran zeintzuk izan dira, eta Lizarratik kanpo ere, ba, nor izan duzue ere dutzat?
2: Ni Lizarran erreferente bat izan da Bide Bakarra. O sea, eta ez dut bere musika antzekoa egiten, ez ezer, baina como de bai, no, musika nola bizi eta nola jo direkto batean eta Bide Bakarra beti gustatu izan zait pila bat eta Bolbora ere bai, o sea, nik uste niretzat hoiek biak izango zirela ni musika egiten hasi nintzenean como ikusten nuena eta ba, esto mola, esto hay que hacer.
0: Beraz, herrian bertan izan duzu jada hor sustengo bat.
1: Bai, o sea, nire referentea musikaren arloan Lizarraldean izan da Pau. O sea, que... Pau, hasi zen orain dela urte asko abesten, eta joten zen beti, hementikara bere gitarrarekin, eta izan da referente musikal de Lizarraldea para mucha gente.
2: Bai.
0: Eta horregatik elkartu zarete ere, musikagatik edo lehenago ere elkar ezagutzen zenuten?
1: Elkar ezagutzen genuen, baina gero, pues, Pau joan zen ikastera kanpora, bueno, nik ere, eta gero bueltatu ginenean Lizarrara, pues, feminismotik eta musikatik, elkartu ginen berriro, eta sortu genuen.
2: Batez ere musikatik,
1: bai, justa, bai.
2: Eta izan zen komun salvavidas, bai, eske musika egiten du hori ere, bai. Eta Lizarratik kanpo, esango nuke, osea, hasieran, nire referente handiena, eta jende askorena, zela, Librando el Corazón, dela Pradejonekoa, eta...
1: Lagun bat Pradejoneko.
2: Bai, osea, ni, eske miresten nuen hasta el infinito, osea, bai, bera bai, bakarlaria zen, bueno, da, eta beti letra oso politikoa, bai. Oso anarkista, oso. Eta gero ere bai como sentipena ere bai asko lantzen du eta bai, erreferente handia librando el corazón. Eta gero gaur egun, ba esango nuke igual justo ikusiko dugun Lorena Álvarez, gero ikusiko dugun Hondarribian Lorena Álvarez. Baita ere, bere egiteko eragatik eta letrak egiteko eragatik ere bai, oso kotidianoa da, ere bai, oso honestoa, oso horrela ateratzen da eta horrela da. Bai, bai, bai. Baina liberan ere bai como toque poético batekin ere bai gustatzen zaitezko egitea, pues esto rima con esto eta bestea rima con este otra eta bai egiten du
1: Naked Family.
2: Naked Family. Ere bai, generalean 70ko hamarkadako musika dirudiena. Ja ez dena, zen dena bai, baina ere bai gaur egungoa baina dirudiena
1: 80ko.
2: Bai, horrela.
0: Baduzu bien artean ai Patrick kantu bat oraintxe hemen irratean entzuteko, erabaki zuen artean adostu.
2: Edo zeinena?
0: Bai, edo zeinena eta agian erraten zuena, ba kantu honek badu historia bat gure artean edo Vale, esto es
1: qué difícil. Hombre, pues ni que era tú justo hablando de Lorena Álvarez, podemos ya. Hacerla de increíble.
2: La increíble, ni era pensado tú increíble.
0: Lorena Álvarez.
1: Increíble.
2: Lorena Álvarez, increíble.
0: Va, en tu modo.

0: Ba, entzuleok, Lorena Alvarezen ahotsarekin agur erranen dizuet. Ipar orratza saioa aditzen ari zara.
1: Jo fuera de otra manera.
0: Ni Lizarra Leixpuru naiz eta bihar ere hementxe eginen dizuet konpainia eguerdiko orduatetatik aintzin. Eta goizean ere itzordua daukazuen irekin goizeko bederatzietan goizeko kafe hartzen. Beraz, gaurkoz, hauxe izan da guztia. Aste arte ona izan eta bihar arte.
1: Ante de mi, mi corazón.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka, antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: Vyleške.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
2: AIRK, Anchieta Irratia eta Radio Culturak asmatutako irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka irratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK irratia.

is always so much to do for

Agogilaren 21ean Makean Euskal Gaznaren Pesta. Goizean merkatua, lekuko eta inguruko ekoizleekin. Eguerditan pintxoak inguruko sukaldariak prestaturik. Arratxean zikiroa eta gabaldi animatua. Egunean zehar animazioak, etxalde bisita, ardimostea, pilota partida, gazna txapelketa, gazna egitea, aurrenako jokoak eta makiaza taileja, atxalde bukaeran hartzainen lasterkaldia eta eguna untsa bukatzeko hartzaintzakuk txapelketa. Beraz, Agogilaren 21ean, denak makearatz!

0: Euskal Herriko beste ederrenak hor dira.
1: Ula, itxasorra eta rozila zu, ez?
2: Oh, bai.
3: Oh, itxasuko bestak. Agur hilaren hogeita batetik, beho hogeita mazazpira.
4: Ostiralean.
1: Goxuki gazetxeko gaualdia.
5: Txupinazoa.
3: Kalume.
4: Zarpakur.
5: Kromio.
6: Eta DJ Ayakate.
3: Larun batean.
4: Konzertuak atari.
6: Atzarpare.
5: Malua Poser.
3: Elton Sarmiento.
4: Zerukenik behar.
1: Igandean, presoan aldeko bazkaria egonita.
5: Zaren azarelako.
3: Frikun.
6: La Patina.
1: Pintu Kakos.
5: Eta Buzbun.
3: Astelenean.
4: Gabaldi mozorotua.
1: Zibalet eta basatestuak.
5: Gau erditan, su artifizialak.
3: Aste artean.
4: Belot.
1: Txukila tataitze.
5: Eta disko bolo.
3: Aste azkenean, zikiroa.
5: Xaxe bon, eh? Itxarangarekin.
1: Da kalume.
5: Eta gauziz, aftorako soki.
3: Salbu larun batean, eh?
4: Ez gu denbora aski, beraz informazio gehiago rentzat abildua etxosko gaztelea Instagramen.
7: Ah, Udada. Udada? Euskaia gaitetan.

0: Arestihun, goizuntan, Samatze herrian autobus bat ere da. Goizanko hamarretan agitu da, Samatze herri erditan, herriko etxaitzenian, txek-txakeko autobus bat hutsik zeraik eretzia. Hamar bat minutaz osoki ere da, bidei kolatuk jurentzeko. Duten informazioen ABA, defauta, petxado, makur tekniko bat lizate, suien uturi. Eta goizuntaz geoz Donostia Zinemaldien hiutan hogeita hamalaugarren edizioko belodromoko sartziak salgei dia Zinemaldia eguntik ondoko astizken arte hotx hogeita sei arte abiatuik beita eta hola Karateka Muguruza FM berrogei tur baiete goazen telesailen sartziak bestiak beste salgei dututzie sortzi eurota hiutan hogeita hamabost eurotan. Eta Sarako Kontseiliak Euskan aitortza ofiziala be eguneko aixo egin zien hizkuntza ofiziala kambiatzeko sedetik urrun. Ostialian, Baiona eta Sarako Euskan aitortzak behin-behinean gibel bota zuitin paueko auzitegiak konstituzioen aurka zilakuan. Bainoko aizapesak arrapostu gisa helegitia aurkeztuko diela iagarri zien. Esteban Barnes, Sarako aizapesak berriabakia hartzen balue, azken delibeoa ez diegoan ofinkatuik. Sarako aizapesan ABA argitie ezin diela herriko hizkuntza ofiziala haitatu, bena Sarako bizien biziaikilan koherente den jabakia hartu diela. Esteban Barnes.
1: Erraten dute hor erriko etxe batek, ez dela frantzisez erraten duten bezala, kompetan errateko jan eskola izan berden ofiziala edo ez. Baina gu ganga pauerat, xalatik beti errateko janeko bide politikia bat hartu duela eta gu ez girela bate hortan. Gu nahi ginuen, irakusi diotet hor nola bizi ginen xaran, erranez xaran janeko nun kokartua den, iparaletik airatzen zailaik hor egibuziak dire Nafarroko aldean, eta gu baitugu ahreman handiak oikekin, eta lotura biztan da eskuara. Gu xaran zerbitzu guziak eskuaraz egiten aldie, izan hemen egiko etxean, izan asiali zentroan, Eriko langileak eonetik eoneko latonoi eskolaz mitzatzen die. Hala, gu entxiatuga espikatzen nola bizi ginen xaran eta, biztan dena, ez ginoela frantxesa kendu nahi. Gu simbolokoki nahi ginoen eman eskola frantxesaren onduan. Hala.
0: Kontseiluko hogeita hiu haitetxeak aitortzen alte bozkatu zien eta uzitegien jabakiak haitetxi hoien boza eta lana ez dutela errespetatzen dut izi Barnes aitzapezai. Eta gaurko itzordu zumetek ilan urentzeko gaur Baionako merkatian zazpionetan Maider Zigarroa kantan behatzeko padabadate dohainik Baionako lasepaie arresietan Potxurruak taldien egongien sartzean hotx bertenoian eta dohainik horrebai Potxurruak kantarima eta lafoz anaiak entzun gehiate Hendaiako Santana Elizan zortzik eterditan kantu izeneko kuredo abez batza bokale zahareko Elizan bedeatzunetan hor hamar euroen truku lapurak abez batza mistua eta doni bane garaziko Elizan bedeatzunetan nekezari eta kirolan aldetik zestapuntan udako zumerligen kai eta doni bane loitzuneko lehen finalerdian Barandika eta Bask Laduz eta Porteten etzian aiko dia.
2: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: Thank you.
1: Through life's trials.
2: AI Ereka, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
3: AI Ereka irratia entzuten ari zara.

0: IRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: IRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK irratia.

0: AIRECA diffuse pour vous un DAB+.
1: AIRECA, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AIREK DAB Plus frekuentzietan zuendako. AIREK, pourquoi pas?

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI Ereka, zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka eta zergaitik ez.

Yeah.

0: Erreka Irratia.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

gustuko. Baster triste batetik nator. Kartzelatik bueltan nator. Egunak 4 metro karratu. Patioa 11 errekontu.

biklatzena. Etxetik gainurrunera man zintxuna, larrua jokatu sametzik onenak, batzutan lortzen dituk fusil bateaz, zaiaduk askotan gerran ez galtzia, zaiabai batzutan itzak topatzia, kristalaren beste aldian hortxe ditut, aurrera zeitzeko arrazoi guztixak.

beste batetik nator, kartzelatik bueltan nator. Egunak lau metro karratu, patio bat aurtiak pasatzen ditut.

AIRK. AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIREKA, la radio numérique autrement. AIREKA entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka hobetzen zaituen irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala. AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AI ereka bidaiaratzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, pourquoi pas?

0: IRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: IRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala. AI ereka laguntzen zaituen irratzi digitala.

0: AIREK entzuten ari zara.
1: AIREK zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIREK on egiten dizuen irrati digitala. Vous écoutez AIREK, la radio numérique imaginée et créée par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

0: AI errekan liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI erreka DAB Plus frekuentzietan zuendako.
2: Roberto, abestiaren letra aurkitu bala uste dut.
3: Kien, bos?
2: Bai, entzun, begira, pila bat gara.
3: No se...
2: Xomorro ezberdinak barra-barra.
3: No se...
2: Ankasartzen dugu nahikoa.
3: Si hai, ke mas?
2: Gora, imperfekzioa.
3: No, bueno, está bien, tiene punch, tiene gantz, ausarta da.
2: Farduan zeren zain zaude, dale, edo berando iritsiko gara aliaketara.
3: Dale.
2: Eta izu aixo lan iri eskua ematea.
3: Ui, zezetz, alabatxo.
2: Ai, maite zaitut, ama txapitito.
3: Ai, Dios mio! ¿Cómo era la letra?
2: Begira, pila bat gara.
3: Begira, pila bat gara.
2: Xomorro ezberdinak barra barra.
3: Xomorro ezberdinak, ¿y qué más?
2: Ankasartzen dugu nahikoa.
3: Aixo, desde luego, la metí hasta el fondo.
2: Gora, imperfekzioa.
3: Gora, imperfekzioa.
4: What you gonna do?